izvođenju Berlinske filharmonije pod ravnanjem Claudia Abada slušali smo uvertiru Rimski karneval Ektora Berlioza. Očekuje nas još jedna karneval uvertira Antonina Dvoržaka. Komponovao je u ljeto 1891. kao drugu od tri uvertire zamišljene kao triptih, koji bi nosio ime Priroda, život i ljubav. Na kraju objavio ih je kao samostalna djela naslovljena U carstvo prirode, Karneval i Otelo. Dvoržak je dirigovao preizvedbom sve tri uvertire onako kako je prvobitno i zamislio, kao triptih. 28. aprila 1892. u Rudolfinumu u Pragu, a pola godine kasnije i u Carnegie Hallu.

jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: naši preci živjeli krajem 19. vijeka. Poslušajte priču o sevdalinci Muju Džogu po Mejdanu voda. Naš prvi sugovornik je unuk Ajke i spomenute sevdalinke, 89-godišnji Rifat Bektašagić.
1: Ovako, ja sam sa 4 godine upoznao tu Ajku preko roditelja više priču, po njihove priče, kako je šta. Moja majka nije toliko žena bila radoznala, nije, valjda iz neke pristojnosti, nije ispitivala ništa nju, šta je, kako je to ona, gdje je živjela, gdje je se rodila, tako da mi ne znamo pravo istinu, smo sad skoro doznali, uvijek smo slušali i tu priču da je ona rođena u Beogradu. Doćim gospodin Katanić je pronašao da je ona rođena u Tuzli. I ja je se sjećam kao ljutu ženu, otresitu, jako pametnu, cijenjenu, da je komšiluk volio, ako bi ona htjela da dođe nekome u goste, to je čitava pripreme, to dolazi Ajka u goste, komšiluk, to je te priče, se sjećam dobro, i ona bi dolazila tako u goste, a mati je moja nju služila kao snaha i moj otac je bio kao najmlađi sin koji je postao s njima da živi i zasledio je tu kuću i imanje što je od nje ostalo i slagali se dobro. Moja mati bila žena pristupačna vina, slušala je nje i sve je nje udovoljavala. Šta je dalje bilo? Dalje, ja bih pričao o djedu, Bekti, jer s njega sam više se sjećam i više sam nešto doživio s njim, izvodio ga napolje s njim, sjedio pred dvorištem, pored ceste, a Ajka je sjedila već u kući u svojoj odžakliji, sa tako zvanoj sobi koju smo mi zvali odžaklija.
0: Koliko su oni imali djece?
1: Oni su imali 7 djece živi, a rodili su 17, to po priči da je 17. A Ajka je bila trudna, a i čerka najstranija je bila trudna i to vrijeme. Možete se misliti kako je. I čerka se prije porodi na 2-3 mjeseca, a onda Ajka rodi je mog oca. To je tako bilo. I tako su, su sporili se Dajđa i sestrić.
0: U pjesmi se spominje da je Ajka gledala sa čardaka. Ja. Kako je izgledala kuća u kojoj ste vi odrastali?
1: To je stara kuća, bila je vlastene do skora. Do skora je bila, mi smo je srušili, smo napravili ovu kuću sinu, ovom starijom, prije 15. godina, 20. Kuća je bila nasprat. I jedna je ta soba, čardak je tu. Odakle, ona gledala na cestu. I onda je Ajka gledala Muju i koga je god još tijela i komšiluk. Kuća je bila starija, imala je dosta prostorija, jer je moglo, bi živilo i sad tu dosta, jer bilo sedmero djece, sve to tu živilo i davalo se i ženilo se odatle, da bi na kraju ostao moj otac i moja mati do kraja tu u toj kući. I saranili su oba dvoje, i Ajku i Bektu u mezari ovdje na Mejdanu, da bi se kasnije to preselilo zbog rušenja, pravljenja one škole mejdanske, i onda smo im prebacili njav kulu. Ima to mezari, je to.
0: Očito da je bila kuća kvalitetna kad ste vi mogli živjeti.
1: Bila je za ono vrijeme kvalitetna, jedna bolja kuća i najveći u moje male. Bilo je još 2-3 kuće i to je tam.
0: Evo, dobila sam fotografiju.
1: Ja.
0: Divna kuća, evo i ruže bile. Gdje su te ruže? Ima li ruža?
1: Ima li sad tu ruža? Ruža su puno ruža. Jučer sam ja štitio i prekuće pripremao i za proljeće.
0: Znači, ta kultura lijepe avlije sa ružama,
1: ja,
0: sa ružićima.
1: Je li
0: bile one džulbe šećerke?
1: Čega?
0: One džulbe šećerke stare, one ruže od kojih se pravilo slatko.
1: Jes, to su one bijele, to su bile na onoj strani, gdje sad

0: Sad će mi 89. Pa je
1: da. Još malo pa 90, januar, dobro. Ja.
0: No, a djede umro u 90. Jel? Sad da li 90. Jel? Znači tu sam ovi. ja.
1: A šta ste radili?
0: Ja sam posljednje vrijeme bio direktor stambene zadruge. Bio sam upravnik u proizvodnje opet u drugoj firmi. Tako je to.
1: Znači, vaša porodica je uvijek bila ugledna, bogata,
0: yes,
1: uspješna.
0: Yes. Vidiš kako sam sinu napravio kuću.
1: Predivno.
0: A onda sam ovu sebi napravio. Ovo što prvo ja napravio sebi kuću, pa sam onda srušili tu staru kuću, teška srca. A nikad mi nije bilo mapa da idem sa medijalom. Svi su otisli moji braća i sestra. Ali ja nikad nisam ni mislio, nije. Stalno sam mjerio ovdje u parcelu, gdje bi ja svoju kuću stavio.
1: A šta je bilo u doba Ajkinom na Majdanu?
0: Skoro su sve ove kuće, pare kuće, ja sam napravljeno novi, a ono su sve bile za vrijeme ovoga Ajke. Sve su to stare kuće, sve to tu bilo. Samo je put bio, cesta je bila drugačija, sve su bile okolo. Svaka avlija je dorište, kako bi rekao, ograđene tarabama.
1: Ja hoću da mi ispričate otkud taj mujo i taj konj na Majdanu. Šta je Majdan?
0: Nije se Majdan zvao Majdan, što se bez veze, nego se vršilo takmičenje, neka vatanje kamena, stramena, preskakanje. To je više bilo ono gornje Majdan, koji ima mala širina, to je bilo ispred njegove kuće, Katanica. I tu se izvodilo je kakve te vježbe, takmičenja i u muzici, sviranje, kako bi rekao, nisu teperici, ali nešto. A teperici se posle rata događali ovdje u mjesto izdanje. To je bilo glavno sjelo u Tuzli.
1: Pa zato vi nikad niste ni otrši sa medalje.
0: Nikad mi se nije išlo sa medalje. Ono, jedna važna, kako je dajka, kad se moja mati porodila. Rodila mene. Nije to bilo ni babica, ništa, ona se sama porodila, oprala se, rodila i ulazi, a sad ona, ajti tamo u sobu, eto mate, ja sam se porodila. Kaže, šta si rodila? Kaže, muško. E, ne znaš te kaj ni poroditi, ne vidi da je bilo da je žensko roditi. Ja sam postao uzim, bolio sam je, koliko sam morao djeti od 4 godine voliti. Sjećam se dobro i kad je umrla i kako je vrijeme bilo, čak znam, nijeg je bilo, zimsko period. Djed kad je u Beg, to bilo je ljet. Evo na ovim slikama, on je se slikao 44. umro je kroz par mjeseci, u julu mjesecu. I njega se sjećam dobro.
1: Recite mi, ima puno izvedbi ove sevdalinke.
0: Ja.
1: Koja vam je najdraža? Koga posebno volite slušati
0: kad pjeva? Ja mislim da je tu pjesmu najbolje pjevala Nada Mamula. Onda Safet Isović, pa Neđa Calković, onda ova Rahmeti Zakija Suman. Zakija Suman je izjavila jedno da je to najbolja pjesma sevdalinka po njezinom ukusu. I jednom je ona dolazila u mjesnu zajednicu ovdje, tražila mene. Nije me našla, nisam bio u Tuzli.

Nismo nikad uspjeli se sastati, kontaktirati, a možda sam imao volju da je to pomogne, da ispriča. Ona je stjela da to čuje, malo porijeklo, te pjesme i sve o lajki nešto i tako. I eto, i umrla je skoro.

0: Hvala za ovu priču, sad pouzdano znamo i već dugo znamo. Sad ću ja nastaviti priču sa čovjekom koji kaže zna više od vas o Ajki, a on je temeljiti istraživač.
1: Yes, on je istraživao više od mene i ja sam se zaradio šta je sve našao. Ali počelo mu je od mene. Ja sam mu dao neke instrukcije od onoga Dubravića. Amdje koji je Dubravića, ovoga. Ja, zvani Džogo. E on je prvi došao i uzeo podatke i intervju sa Ajkom. To je bilo 42. godine. Ja sam morao. I ona je te godine i umrla. To je zadnje bilo. I napisao je Ajka je u dobrom stanju, dobro se osjeća, udata je za čestitog muslimana. Žive su dobro i živi su. I živjeli su oni stvarno dobro. Život su proveli nakon kako treba gospodski. Živjeli su dugo. Nikad nisu bili bolesti. Od ovoga starosti su umrli. Što kraja života su normalno pričali, sjedili, pili kapu, pušili. Tako da su oni proživili život baš nakon kako treba.
0: Hvala lijepo. Ja želim da i vi, tako kao što su vaši preci, budete zdravi i do kraja.
1: Ja sam. Jedini sam ja od cijele familje njegove djece i doživio te godine. A mati mi je pričala da ja ličim na tog svog djeda. Sve ličiš. Eto, i doživio sam i godine njegove. Eto.

0: pouzdano znamo tuzlanska sevdalinka Mujo Đogu po Medanu voda je nekako životna preokupacija Muhameda Katanića. Šta je to 1944. zabilježeno u prvom intervju u priči o Ajkinom životu, a do čega ste vi došli, šta ste vi zapisali?
1: Naš književnik Husein Dubravić, zvani Đogo, on je napisao ispovijest o jednoj sevdalinci, Mujo Đogu po Medanu voda. I tu je zaista dao nam temeljni podataka da možemo dalje istraživati život Ajke. A to je objavljeno u Narodnoj uzdanici 42. godine, a 2-3 mjeseca nakon tog intervjua Ajka je umrla. Ali je on prezentirao da je to živi razgovor, da su prava sjećanja jedne osobe i tako dalje. Ja sam imao priliku da se bavim Mejdanom u širem kontekstu. Moja je bila preokupacija da napišem jednu hronologiju ili hroniku, kako hoćete, o svim žiteljima Mejdana 50. godina. Zato mi je trebalo intervju sa svakim nosiocem pojedinog domaćinstva ili srodnika nekog. I nakon silnih tih prikupljanja, oko 100 intervjua, to je trajalo 4 godine, ja sam došao do zaključka da od toga može ispasti jedna solidna knjiga. I mislim da danas niko u Tuzli ne posjeduje takvu bogatu knjigu o svom zavičaju, o svom rodnom kraju kao što imam ja u Medanu, i ponosan sam i na sebe i na tu knjigu. Jer ono što nije zapisano, kao da nije ni bilo. Interesantno je da sam početkom 80. godina života došao na ideju da počnem da pišem. A 2007. godine sam otišao u penziju, da bi 2012. krenuo u svoj, da tako kažem, pisateljski rad. Tako da sam 15 godina neprestano se bavio istraživanjem baštine Tuzle i posebno svog dragog Medana. Medan mi je legao srcu ne zbog toga što ima rimsku kulu, zidine, sat i most i tako da, ne. Medan me fascinirao ljudima. To je bogatstvo jedno. Mi smo živjeli, to je neverovatno, to je danas možda čak i nedostižno. Svi smo mi živjeli jednom dušom. Komšija moj Rifat bio je od mene stariji 3 godine, jel, prilike. Bio je stariji, a i sad je stariji. Nije bio moja generacija, ali smo se mi svi družili. On je imao svoju klapu, svoje društvo. Ja sam imao društvo 40. a 44. a on je imao 36. 40. Ali smo svi mi međusobno se poznavali. Jedne druge štitili, zajedno igrali se, zajedno živjeli. I što je vrlo interesantno, mi smo bili djeca ulice, ali nismo nikad postali uličari. Izrasli smo u velike ljude. Naš Medan je bogat ljudima u tom smislu što imamo recimo 2 doktora i 1 diplomiranog stomatologa. Imali smo potpukovnike, 2 potpukovnika avijacije. Imali smo u istoriji Medana 3 općinska načelnika. I tako dalje, ovdje u neposrednoj blizini ove kuće, a mi smo na temeljne, u kući koja je dignuta na temeljima Ajke Bektašagić, rođena Kurtalić. Tu u blizini je rođen čovjek koji je istoriji, živa legenda Tuzle. Naš muftija efendija Kurt, ulica nosi danas naziv, a on je ostao upečatljiva ličnost kao humanista. Pomogao je

da se spase Srbi od ustaškog pokolja, jer je bilo planirano da ustaše pozovu u crkvu srpski živalj i da onda sa prozora mitraljezima pobiju sve. A on je to od nekog saznao i sa viđenim ljudima Tuzle otišao kod poglavnika u Zagreb i rekao je doslovno: ako neko bude dirao srpski živalj, ja ću narod Tuzle organizovati da idu u šum. A to znači u partizane. I ovi su ozbiljno shvatili, dali mu riječ i prenijeli ovdje u komandu i napravio se proglas: niko ne smije dirati Srbe.

0: da se vratim malo Medanu. Znači, Medan je bio bogat ljudima i to bogatstvo je mene fasciniralo. Zamislite da je 1850. Medan imao svega 60 stanovnika. 1850. Da bi, recimo, 100 godina kasnije, 1950. imao 600 stanovnika. Od tih 600 stanovnika bilo je jedno stotinja kuća sa prosječno 4,5 je bilo djeteta. Možete misliti koliko je to bio natalitet, kako je to bogatstvo. Mi kao djeca znali smo samo za dvije stvari, za loptu i igru i za obavezu prema kući. Ali postojalo je nekakav kult roditelja. Sjećam se dobro da su naše majke udaranjem od dlan od dlan davale signal svom djetetu da dođe kući u jeku igre, pola šest, šest, mrača, takša, mi moramo napustiti igru ići. Majke se nisu derale, nisu urlale, nisu zvale nas na glas, nego na jedan simboličan način i svi smo znali čija majka kako klepeće rukama.
1: Vratimo se Ajki. Istraživali ste kad je rođena, gdje je rođena, to je zanimljiva priča.
0: Interesantno je da sam pokušao sve skupiti ko je šta napisao o Ajki i o Medanu. I kad sam vidio jedno šarenilo i nepotpuni informacija, onda sam rekao sam sebi, pa ovo je resavska škola, jedni od drugih prepisuju. Prepisuju neispravno. Kurtalić se u mnogim knjigama naziva Kurtagić, a to je sasvim drugo prezime. Ajka, uporno se piše da je Ajka rođena u Beogradu. Piše, jer je to prepisivanje. Niko se nije upuštao i nije ni pokušao otići u matične knjige da zaviri pa da nađe pravu informaciju. A ja sam sticajem okolnosti došao u posjed prepisa teftera, takozvanih knjiga koje su vezane za popis stanovništva 1850. Tu piše da na Medanu žive tri porodice Kurtalića. Jedina porodica koja je imala tri kuće na Medanu, to su bili Kurtalići, a onda su bili Krđalići sa dvije kuće i tako dalje. A svaka kuća na Medanu koja je imala prizemlje sprat zvala se Čardaklija. A to je kuća na sprat u Sarajevu, je ovdje je Čardaklija, a u Sarajevu je kad ima Čardak, isureni dio kuće, opkoljen mušepcima, Čardak se zvao i to je bio pogled na glavnu ulicu, tu se aškovalo i tako dalje.
1: I djevojke iza mušebaka gledali.
0: Djevojke su gledale za mušebaka, ali mušepci su bili u poziciji da se otvore kao prozori, pa se moglo i malo drugačije posmatrati.
1: Kad je rođena?
0: Ajka je rođena 1854. godine, a prije
1: Tuzli,
0: Ajke...
1: Da sad definitivno, znači vi ste utvrdili da je rođena...
0: To je dokument, to je istorija, to je papir, zapis. Ona je rođena 1854. godine, a prije nje je 1850. rođen njezin brat, koji se malo spominje jer je umro kao dijete i nigdje nisam našao u knjigama, a tražio sam da vidim bar nešto. Međutim, nema ni u knjigama o nasljedstvu, gruntovnim knjigama, nikakav zapis, nikakav pomen, jer je dijete vjerovatno umrlo sa 2-3 godine i nigdje se ne spomine smrti tog djeteta. Ženska djeca nisu bila predmet popisa stanovništva, jer nisu bile interesantne. Popisi su rađeni čisto iz vojnih razloga. Trebalo bi imati čist, pošten, kvalitetan zapis o generacijama koje će se pozivati u vojsku. I zato je taj popis uspio, a bilo je strogo namijenjeno, stroga evidencija. Imam je bio na čelu i odgovarao je direktno svojim pretpostavljenim, a svaki mjesec se obnavljao spisak da se vidi, da se popuni, da se doda. I imamova kuća u tom popisu stanovništva bila je kuća broj 1, prva kuća po popisu. Kuće nisu imale numere u to vrijeme. Austro-Ugarska je uvela nama numeraciju kuća. A tad se zvala prva, druga, treća kuća, gore i dole od
1: imamove
0: kuće. A imam je bio glavna ličnost u Mamovi.

0: Ajka nije imala braće i sestara i vrlo rano je, iako je žensko dijete, ali preuzela je, kako bi rekao, gruntovni metak svojih roditelja. Jer oni su bili bogati ljudi. Njihove površine zemljišne bile su odavde od Majdana pa sve dole do Livnice. To je neki kilometar i po dva. Jer su došli sa novcem, oni su bili bogati beogradski trgovci, došli su sa bisagama, kako mi to kažemo, puni zlatnika i njima ništa nije bilo skupo. Oni su kupovali bašću po bašću i tamo gdje smo mi nekad napasivali krabe, 40. i 50. godina, to je oko Livnice dole, njihovoj metak je bio i do doma Moše Pijade i tako dalje. I bili su jedna od najbogatijih i najmučnijih porodica u gradu. A imali su, Ajka je imala svoju kuću. Pitali ste gospodina Rifata kolika je bila kuća. Za ono vrijeme bila je prava velika begovska kuća. Bez obzira što je dimenzija možda 8x8, ali imati kuću na kat bilo je stvar prestiža. Nije to moga, ovo su, sve su kuće na Majdanu bile prizemnice i to po istom modelu. Ulaz, jedan hodnik, iz hodnika se ulazi lijevo desnu sobu, a u hodniku jedan dio pregrađen za, za kujnju i to je sve.
1: I dakle, lijepa Ajka, bogata Ajka, gleda sa čardaka momke na Majdanu.
0: Ja.
1: I kako je ona zagledala Muju? Ajmo sad priču o pjesmi.
0: Mujo Mula Jašarević bio je trgovac. Imali su kuću tamo gdje je danas biblioteka, Narodna biblioteka kod Srpske pravoslavne crkve. Kuća je bila bosanska, dole u prizemlju bili su magaze, a gore je bilo prostor za stanovanje. Išla im je trgovina i oni su bili bogati ljudi. I to sam provjerio. U knjigama gruntovnim imaju čitav niz bašći okolo klostera, okolo pravoslavne crkve. Sve su oni pokupovali te bašće i tako dalje. Međutim, život je tijelo da je Muja sa svojom porodicom se iselio u Tursku. Ali da napravim mali uvod, Mujo je imao prijatelja jednog gore u Brdu s kojim je radio. I jednog momenta taj prijatelj, njegov pomoćni radnik, kaže: joj Mujo, čuo sam da se na Majdanu nalazi jedna divna djevojka. Ma svi, kaže, o njoj pričaju. A to je živa istina. Ajka je bila i glasom, i stasom, i ljepotom prva u Male. Bila je interesantna i momcima iz Majdana, ali vrlo brzo se za nju, da tako kažem, zainteresirao se za nju Bekto Bektašakić i Mujo Mule Žarević. Dakle, Mujo je trgovac, Mujo je sin trgovačke porodice, a Bekto i Mujo su komšije. Za veliko čudo, oni su 100 metara kuća od kuće. Bekto je živio u polju, a to polje mi zovemo onaj dio od kapije. Bila je nekad kapija dole u gradu, u centru, i dio koji nije pripadao gradu, on je bio polje. I oni su i poznavali i prije. Bektina porodica bila je trgovačka mušterija od ovog Muje Mule Šarevića. Mujo je ušao u istoriju sa imenom Mujo, a stvarno mu ime Mustafa. I jedan i drugi su bili partneri i bili zaljubljenici u Ajku, i što je vrlo važno, Ajka imala dovoljno slobode kao mlada, ženska, lijepa, poletna žena, zgodna, a Boga mi imućna. Ona je bila interesantna jednom i drugom i oni se nadmetali ko će i na koji način će osvojiti Ajku. Mujo je bio nešto sentimentalnija osoba, osjećajnija osoba, i on je više patio za Ajku. I on je toliko bio zaljubljen u Ajku da je noći skraćivo, kratio, potkivajući konja. I onda narodni pjesnik, vidjevši tu žalost, tu tegobu, tu čežnju, skuje pjesmu Mujo kuje konja po mjesecu. Znači, tako da Ajka ima dvije pjesme na Majdanu. A to možda nisam znala.
1: E, nisam. Divno.
2: Mujo

0: Ajka je bila predmet ogovaranja ili govora na svakom izvoru, na svakoj česmi, na svakoj ulici, na svakom susretu. Nju su ljudi kroz njezin način ponašanja, kroz glas, stas i njezine napredne poglede koji nisu odgovarale baš kad sabi, nju su ljudi digli do zvijezda. I onda narodni pjesnik skova pjesmu Mujo Đogu po medanu voda.
1: Dobro, znači udala se Ajka za Bektašagića.
0: Ajka se udala za Muju Muleje Šarevića. Iako je bila zaručena i planirala se udala za Bektu. Živjela je sa Mujom jedan lijep život, prekrasan život, 5-6 mjeseci, nastavak onog života, ljubavne priče iz doba zabavljanja, iz doba aškovanja. Međutim, Mujo nije mogao da izdrži njezinu popularnost, njezinu slavu. Nju su digli do zvijezda, za života je digli. Niko nije imao tako poštovanje, tako ljubav od građana kao što je imala Ajka. I svi su govorili da je to brak iz mladosti, od ljubavi, od simpatija, od brak koji na kraju krajeva i od bogatstva. Jedno i drugo bili jako bogati. Međutim, ljubomora je Muju dotjerala da je on počeo mijenjati svoje ponašanje i dolazilo do fizičkog obračuna u Mujinoj kući. I ona nije mogla to izdržati, a bila je napredna i naprednija od kompletne svoje generacije. Ona imala roditelje koji su prošli životnu školu Beograda, Trgovcu. I ona je puno naučila od svojih roditelja. I ona nije to, ali je gledala moment da raskine brak, ali nije imala načina, bojala se osude društva. Međutim, ona je izričito dobar karakter, jak karakter, obrazovano dijete za to vrijeme, imala samopouzdanje, vjeru u sebe i ona je odlučila da raskine brak i to je odlučila i učinila i jedno veće pobjegne svojim roditeljima, a Ajka je bila strogo čuvana od svekrve, svekra, sluga, sluškinja, bio i tu i djever i tako dalje. Nije se moglo nikako izvući, ali ona je čekala mrak, pao mrak, akšam, svi se zauzeli vjerskim obavezama, ona se obukla, navukla feređu i preko čuprije sa kipovima dođe svojim roditeljima koji je prihvate i iako su znali da je to najveća osuda, najveća sramota i za Ajku, i za Muju, i za porodicu, i za građane, najveća sramota. Za takvo djelo čovjek je bio potpuno izopćen, kako mi to kažemo, izdvojen od društvene zajednice. Koliko je to veliki prekršaj, govori pravni poredak tog vremena. Zamislite da u šerijetskom pravu nije postojao ni jedan član da se osudi takvo ponašanje, jer se smatralo da je to jerez, da je to zabranjeno, da je to nemoguće. Ali ona je imala karakter, petlju, odlučnost. I ona je odlučila i to je i bilo. Dolazili su mirđije, mi kažemo, ljudi da pravi pomirenje, ona je to sve u kuće fino primila, galantno. Tako da, ali nikad nije pristala da se vrati Muj. Čak je dobila i pravo razvoda i kadija koji je vjenčao, on je i razvjenčao i Mujo u nemogućnosti da izdrži poglede i zlu namjeru kad sabe, on se spremi i sa svojom porodicom rasproda ovdje sve u Tuzli, krene u Istanbul. Nije trebalo puno čekati da se javi da se Mujo u Istanbulu, u Turskoj zaklo. To je najgnusniji način da čovjek može završiti svoj život. Malo ko o tome priča. I mi imamo u životnom putu Ajke Kurtalić takvu priču, emocijama nabijenu priču, da to može da se pretvori u svaki roman, u operu, u pozorišnu predstavu, u književno djelo i tako dalje, ili muzičko djelo. Ja nisam mogao naći u istoriji svjetske književnosti da se neko od ljubavi zaklo. Jesu se muškarci ubijali nožem, ubijali oružjem, trovali se i tako dalje, ali nije zapamćeno da se neko zaklo.
1: Strašno.
0: Strašno.

0: U međuvremenu Ajka se uda za Bektu, nastavi divan život, izrodi puno djece, 17 djece, veći dio te djece je ostalo na životu, neko je umro i tako dalje.
1: Duga priča, ali vrlo interesantna priča i sad razumijem tu vašu strast istraživačku. Evo, hvala vam za ovaj poklon, vi ste meni poklonili prikaz, ne znam, nisam još to pregledala, Zaboravljeni život i djela Ajke Kurtalić. Šta je siže?
0: Sva priča o životu Ajke Kurtalić, koja je imala jedan bogat život sa svim elementima ljepote, ali i nezgodnih događaja, odnosno, kako bi mi to rekli, tragedije ljudske, koja nije doživljena nigdje i nikada, sva ta kompletna životna storija u kratkim crtama data je u tom sažetku. Zato sam odlučio da to ne prikazujem kao neku bilješku i nisam htio da to bude javno, nego eto, dajem samo svojim prijateljima kao pismo.

U emisiji Naroda na BH Radio 1 slušali ste priče o ličnostima iz Savdalinke Mujo Đogu po Majdanu voda, koju smo u Tuzli snimili 19. novembra 2025. Naši sugovornici bili su Rifat Bektašagić, 89-godišnji unuk Lijepe Ajke iz ove narodne pjesme, i njegov komšija i prijatelj Muhamed Katanić, istraživač koji zapisa priču o ovoj Savdalinci. Ako ste i vi neko ko pamti, istražuje i zna slične priče, javite se da to zabilježimo i sačuvamo od zaborava. Hvala našem domaćinu Rifatu i njegovoj Hanumi Azri na lijepom dočeku i ugodnom druženju. A sve vas srdačno pozdravljaju i svako dobro žele ton majstor Anes Hašimbegović i urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

ljubav, sreća, prijateljstvo, radost, zadovoljstvo.

znam dobro rukopista. Kažeš da više ne možeš sa mnom,

strani gdje smo se skrivali. Na stolu samo poruka stoji, znam to, odlaziš

0: Sjedinjene američke države ponovo su izvele tokom noći veliki napad na Iran. Eksplozije su zabilježene u južnim obalnim gradovima i otocima, uzrokujući veću štetu na infrastrukturi nego prethodnih noći. Zvaničnici u južnom iranskom Bandar Abasu izvještavaju da su pogođeni energetski objekti i željeznička stanica. Ponovo je pogođen i kontrolni pomorski tovnjar Čabahar. Iran je uzvratio po zaljevskim zemljama. U Kataru je jedno dijete povrijeđeno. Američki predsjednik Donald Trump iskoristio je govor naciji kako bi ponovo izrazio sumnju u rezultate prošlih izbora. Trump je govorio o nedostacima u izbornom sistemu i rekao da objavljuje prethodne povjerljive dokumente vezane uz izbore 2020. i 2018. godine, kada je izgubio predsjedničke izbore, a njegova stranka je pretrpjela gubitke. Ustvrdio je da su obavještajne agencije prikrivale pokušaj Kine da poremeti američke izbore. Trump nije izrazio sumnju u svoje izborne pobjede 2016. ili 2024. godine. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je u Vašingtonu na ministarskom sastanku posvećenom zabrinjavajućem ponovnom porastu političkog terorizma, održanom na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Marka Rubija. Ministar Konaković je istakao da Bosna i Hercegovina najoštrije osuđuje politički motivisan terorizam i sve oblike ekstremističkog djelovanja usmjerenog protiv demokratskih institucija, ustavnog poretka i vladavine prava, naglasivši da terorizam nikada ne može biti prihvatljivo sredstvo političkog djelovanja niti instrument za ostvarivanje političkih ciljeva. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u finale svjetskog prvenstva koje se održava u Kini. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića su u polufinalu sa 3-1 savladali Brazil i danas će se od 8 sati i 30 minuta boriti za titulu prvaka sa najvećim rivalom Iranom, koji je maksimalnim rezultatom eliminisao Kazahstan. Prenos utakmice možete pratiti u programima BHRT-a. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu i Bugojnu je 16 stepeni, Sarajevu i Tuzli 17, Bihaću 18, Zenici 19, Banja Luci i Gradačcu 21, Neumu 25 i Mostaru 26 stepeni. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni, na jugu do 39. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje na visoke temperature za područje Hercegovine i sjevernog dijela Bosne. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana od 12 do 16 sati, kao i pridržavanje mjera zaštite od visokih temperatura. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 17. juli 2026. godine. Na današnji dan 1588. godine umro je Mimar Sinan Aga, najznačajniji arhitekta u razdoblju sultana Selima I, Selima II i Murata III. Projektirao je jednu od najznačajnijih građevina Bosne i Hercegovine koja je na UNESCO-voj listi zaštićenih spomenika, most Mehmet Paše Sokolovića. Njegov učenik Mimar Hajrudin Aga je sagradio stari most u Mostaru, koji je također uvršten na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Sinan je na različitim mjestima u Osmanskom carstvu sagradio 84 velike džamije, 52 male džamije, 57 medresa, 7 čitaona, 18 karavansaraja, 22 mauzoleja, 46 hamama, 35 odmorišta, 3 bolnice, 5 akvadukta, 8 mostova i 8 skladišta. 17. jula 1790.

detaljno je prikazao povijest nastanka novca, analizirao vrijednost i raspodjelu najamnine, profita i rente, akumulaciju kapitala i razliku između proizvodnog i neproizvodnog rada. Na današnji dan, 1941. godine, umro je književnik August Cesarec. Djelovao je u razdoblju između dva svjetska rata, a uz politički aktivizam i publicistiku, gdje između ostalog i s Miroslavom Krležom pokreće i uređuje časopis Plamen, piše brojna književna djela. Najznačajniji dio njegovog opusa čine romani Careva kraljevina, Zlatni mladić i Bjegunci, u kojima se bavi moralnom dekadencijom hrvatskog građanskog društva prije i neposredno nakon Prvog svjetskog rata. 17. jula 1945. godine u Potsdamu kod Berlina počela je konferencija velikih sila pobjednica u Drugom svjetskom ratu o poslijeratnoj budućnosti Europe. Na skupu okončanom 2. augusta sovjetski vođa Josif Stalin, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Harry Truman i premijer Velike Britanije Winston Churchill, koga je 28. jula zamijenio novi šef britanske vlade Clement Attlee, dogovorili su podjelu Njemačke na 4 okupacijske zone – američku, britansku, francusku i sovjetsku. Provedena je denacifikacija, a Njemačka je uz to potpuno razoružana, sva industrija koja se mogla koristiti u vojne svrhe stavljena je pod savezničku kontrolu ili je razmontirana, odnosno uništena. Sudbinu Njemačke pratio je i glavni grad Berlin, koji je također podijeljen na 4 zone. Budući da se grad nalazio nekoliko stotina kilometara daleko od zona ingerencije zapadnih saveznika, tako su se i 3 savezničke okupacijske zone nalazile duboko u unutrašnjosti teritorija koje su nadzirali Sovjeti, čime je Berlin postao prikrivena žarišna tačka u koju se ubrzo i pretvorio. Nedugo nakon posljednje savezničke konferencije počela su previranja između saveznika, koji su ubrzo zauzeli različite strane i ušli u dugotrajno hladnoratovsko razdoblje. Na današnji dan 1975. godine u orbiti oko Zemlje spojili su se sovjetski i američki svemirski brodovi Sojuz 19 i Apollo 18. Komandanti letjelica Aleksej Leonov i Tom Stafford rukovali su se i razmijenili čestitke, pri čemu je Rus govorio engleskim jezikom, a Amerikanac ruskim. Misija Sojuz Apollo bila je prvo zajedničko putovanje u svemir kosmonauta iz različitih zemalja. Cilj projekta bio je razvijanje naprednog višenamjenskog uređaja za spašavanje, testiranje tehničkih sistema i instrumenata za navođenje zajedničkih letova, kao i izvođenje zajedničkih naučnih eksperimenata i istraživanja.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 17. jul. Prvi jazz festival u Newportu održan je 17. i 18. jula 1954. u državnom parku Fort Adams, Newport, Rhode Island, SAD. 1965. je objavljen je singl američkog dueta Righteous Brothers s pjesmom Unchanged Melody. Riječ je o jednoj od najviše obrađivanih pjesama 20. vijeka, čiji original datira iz 55. Verzija Righteous Brothersa, koju je producirao poznati Phil Spector, počene svjetsku slavu ovog songa. 1972. ispred ulaza u Montrealski forum, najpoznatiju dvoranu za hokej na svijetu, eksplodirala je bomba koja je u jednom od kamiona potpuno uništila stalke za mikrofone i još dio opreme grupe Rolling Stones koji su tu trebali održati koncert. Na svu sreću niko nije povrijeđen, a Rolling Stonesi su naravno održali koncert. Muzički kalendar. 17. jula 1992. Guns N' Roses, Metallica i Faith No More su započeli zajedničku sjevernoameričku turneju na stadionu Robert Fitzgerald Kennedy u Washingtonu. 2004. polovina od 4.500 ljudi u publici izašla je sa koncerta Linde Ronstadt u Aladdin Hotelu u Las Vegasu nakon što je pjevačica posvetila bis pjesmu Desperado režiseru Michaelu Mooreu i pozvala publiku da vidi njegov film Fahrenheit 9/11. 2011. frontman grupe Wolf Mother Andrew Stockdale napio se u baru Arhivu u Brisbaneu gdje nastupa lokalni tribute band Beatlesa. Penje se na binu i pijano vrišti uz pjesmu Let It Be. Policija ga hapsi i provodi noć u zatvoru i kažnjavaju ga sa $350. 17. jula 1982. engleska rock supergrupa Asia stigla je na vrh top liste albuma u Americi svojim prvim istoimenim albumom gdje su se zadržali 5 sedmica.

0: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: 6 sati i 45 minuta. U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci danas igra finale svjetskog prvenstva protiv Irana. Direktan prenos utakmice u programima BHRT-a. Novi napadi Sjedinjenih Američkih Država na Iran, pogođeni mostovi i civilna infrastruktura. Iran uzvratio gađajući Kuvajt i Katar. Donald Trump optužio Kinu da se miješala u američke izbore 2020. godine. Zašto u Banjalučkom domu zdravlja nedostaje ljekara porodične medicine? Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Mina Ladeševac.

0: U studiju su Ajdin Koso i Mina Ladeševac.
1: Dobro jutro. I sadržaje emisije izdvajamo. Novi američki napadi na Iran, pogođeni mostovi, civilna infrastruktura. Iran uzvratio gađajući Kuvajt i Katar.
0: Trump optužio Kinu za miješanje u američke izbore 2020.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci danas igra finale svjetskog prvenstva protiv Irana, direktan prijenos utakmice u programima BHRT-a.
0: Danas sunčano i vruće, zbog visokih temperatura narandžasto upozorenje u Hercegovini i na sjeveru Bosne.
1: Sjedinjene Američke Države ponovo su izvele tokom noći velike napade na Iran. Eksplozije su zabilježene u južnim obalnim gradovima i otocima, uzrokujući veću štetu na infrastrukturi nego prethodnih noći. Zvaničnici u južnom iranskom gradu Bandar Abasu izvještavaju da su pogođeni energetski objekti i željeznička stanica. Ponovo je pogođen i kontrolni pomorski tornjar Poranj Čabahar. Pogođeno je 5 mostova u pokrajini Hormozgan. Iran je uzvratio gađajući Katar i Kuvajt. U Kataru je jedno dijete povrijeđeno.
0: Američki predsjednik Donald Trump iskoristio je govor naciji kako bi ponovno izrazio sumnju u rezultate prošlih izbora. Trump je govorio o nedostacima u izbornom sistemu i rekao da objavljuje prethodno povjerljive dokumente vezane uz izbore 2020. i 2018. godine, kada je izgubio predsjedničke izbore, a njegova stranka pretrpjela gubitke. Utvrdio je da su obavještajne agencije prikrivale pokušaj Kine da poremeti američke izbore. Trump nije izrazio sumnju u svoje izborne pobjede 2016. i 2024. Televizijske mreže ABC, NBC, CNN odbili su emitirati Trumpov govor u udarnom terminu na svojim primarnim platformama. Tokom svog govora Trump je rekao da su mreže koje nisu emitirale njegov govor bile uključene u zavjeru i da bi im trebalo oduzeti licence. Iznenadna smjena ministra odbrane Mihajla Fedorova, koju je proveo ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, potaknula je proteste u Kijevu i drugim gradovima te izazvala oštre reakcije dijela zastupnika i civilnog društva. I Fedorov i Zelenski potvrdili su da je do smjene došlo zbog napetosti između ministra i vrhovnog zapovjednika Oleksandra Sirskog.
2: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je u Vašingtonu na ministarskom sastanku posvećenom zabrinjavajućem ponovnom porastu političkog terorizma održanom na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Marka Rubija.
0: Ministar Konaković je istakao da Bosna i Hercegovina najoštrije osuđuje politički motivisan terorizam i sve oblike ekstremističkog djelovanja usmjerenog protiv demokratskih institucija, ustavnog poretka i vladavine prava, naglasivši da terorizam nikada ne može biti prihvatljivo sredstvo političkog djelovanja niti instrument za ostvarivanje političkih ciljeva.
1: Iz vijeća ministara Bosne i Hercegovine stigle su najave o sjednici krajem jula na kojoj bi se ponovo trebala naći reformska agenda. Radi se o nizu mjera na čije su se provođenje do 2027. godine domaće vlasti obavezale Briselu radi nastavka evropskog puta ali i povlačenja evropskog novca iz plana rasta. Rok je sve bliži, ali konkretnih reformi još nema jer nema političkog dogovora o njima. Bosna i Hercegovina i Kosovo do sada nisu podnijeli izvještaj o stepenu provođenja reformi u okviru evropskog plana rasta. Rok za podnošenje izvještaja bio je 15. juli. Koliko je onda realno očekivati da ova sjednica bude uspješna, evropski

0: put naše zemlje bude odblokiran, istraživala Brana Prtenjak.
1: Ista meta, isto odstojanje. Tako se najkraće može opisati dosadašnji uspjeh domaćih vlasti na provođenju reformske agende. 113 mjera planiranih da bi čak 26 područja života i rada u državi bilo usklađeno sa standardima Evropske unije ili nisu dirnute ili su tek načete, među njima i ona koja bi dovela do finansijske stabilnosti BHRT-a. Iz Brisela su bili jasni. Ukoliko uskoro ne bude konkretnog napretka, čak 373 miliona evra od preostalih 900 miliona iz Evropskog plana rasta mogli bi dobiti vrijednije države u regionu. Na to je upozorio i ministar prometa i komunikacija Edin Forto, koji stanje u savjetu ministara uoči očekivane rasprave o reformskoj agendi ovako opisuje.
2: Ministri iz SNSD-a ne žele raditi reformsku agendu jer ih to veže za reforme koje oni trenutno nisu spremni uraditi. HDZ predsjedavajuća zajedno sa drugim dopredsjedavajućim diktiraju agendu na vijeću ministara, prešutno odobrava to, imaju kao neki ugovor o nenapadanju i mi sad smo u situaciji da stoji reformska agenda, što mislim da ne treba.
1: Prozvani različito odgovaraju na svoju ulogu u svemu. Borjana Krišto je nedavno zvaničnom Briselu preko Kaje Kalas poručila da Bosna i Hercegovina ostaje snažno fokusirana na svoj evropski put i da će se vlasti truditi da uz međusobni dijalog, poštovanje ustavne strukture i ustavnih nadležnosti čine iskorake. Što se Republike Srpske tiče, sada je u fokusu novac iz Evropskog plana rasta, ali ne radi njegove raspodjele. Ministar financija Srđan Amidžić.
3: Da li iko iz Evropske komisije rekao da je 700 miliona eura da su krediti za koje mi ne znamo kolika je trenutno kamata? Evropsku uniju poštujem u smislu povezanosti sa tim prostorom, standarda kad je u pitanju način proizvodnje i svega ostaloga, i to ono kao čemu trebamo težiti. A to da vi nas mamite kreditima, pa znamo uzeti kredit i bez Evropske komisije.
1: Zbog svega, državnom parlamentu kao zakonodavcu vezane ruke. Umjesto da budu zatrpani, pred poslanike sporadično dolaze pojedina rješenja poput zakona o državnom sudu i VSTS-u, ali bez jasnih naznaka da su i konačna. Želimir Nešković iz Kluba Srba, uvjeren da je to prije svega zbog interesa vladajućih u Republici Srpskoj.
4: Da je bilo prave namjere, ova dva zakona bi išla u drugo čitanje, tako da ovdje se radi praktično samo o nekom pokazivanju dobre volje prema Evropskoj uniji.
1: Nasuprot političkim su stavovi poznavalaca domaćih prilika, među njima i novinara Seada Numanovića, koji smatra da su u ovom slučaju odgovorni svi iz istog razloga.
5: Ne odgovara našim političkim faktorima koji su na vlasti, pa ni ovim u opoziciji, bilo kakav evropski put, jer to opet znači stvaranje ove države državom u kojoj institucije moraju funkcionirati. To znači odgovornost, to niko ne želi.
1: Posla je tako na pretek, za razliku od političke volje i vremena da se sve završi. Kada se tome doda avgustovski kolektivni godišnji odmor institucija vlasti i predstojeći opšti izbori koji po pravilu ne donose konstruktivnosti i dijalog, samo se najveći optimisti mogu nadati da će Bosna i Hercegovina, i to reformisana, pravovremeno da uhvati brzi voz za Evropu. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: U okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici danas će članovi porodica žrtava i predstavnici udruženja posjetiti Godinske bare u Trnovu, mjesto na kojem su pripadnici srpske jedinice Škorpioni prije 31. godinu srijedali šestoricu Bošnjaka iz Srebrenice, među kojima je najmlađi imao 16 godina. Snimak streljana je objavljen tokom suđenja Slobodanu Miloševiću 2005. godine. Za zločin u Trnovu pred sudovima u Srbiji i Hrvatskoj osuđeno je 6 pripadnika Škorpiona na ukupno 83 godine zatvora.
6: U Sarajevu će se danas održati okrugli sto pod nazivom Preventivna zdravstvena zaštita u kantonu Sarajevo. Cilj okruglog stola je predstaviti donosiocima odluka rezultate istraživanja, dokaze i praktične alate za unapređenje preventivne zdravstvene zaštite kroz planiranje i budžetiranje usklađeno s potrebama žena i muškaraca. Biće predstavljeni rezultati sveobuhvatnog istraživanja za uspostavljanje programa prevencije raka grlića materice, dojke, debelog crijeva i prostate u Bosni i Hercegovini, kao i primjeri rodno odgovornog budžetiranja u zdravstvu.
0: U pojedinim ambulantama porodične medicine u Banja Luci broj radnih dana privremeno je smanjen. Dok su pacijenti iz nekih prigradskih, ali i gradskih naselja zabrinuti i pitaju se hoće li moći ići kod porodičnih ljekara, iz Banja Lučkog doma zdravlja ističu da pružanje zdravstvene usluge nije ugroženo. Čak 20 ambulanti porodične medicine na području grada imaće izmijenjen režim rada, pa će pacijenti ići i u zamjenske ambulante. Privremeni režim trajeće najkasnije do 1. septembra, ali se otvara pitanje zbog čega je sistem opterećen i zbog čega u jednom od najvećih bosansko-hercegovačkih gradova ovog teta nedostaje ljekara porodične medicine. Odgovore je potražio Miroslav Nicović.
7: Godišnji odmori, odlazak ljekara, porodične medicine u penziju, bolovanja, ali i upućivanje na specijalizaciju, razlozi su zbog kojih je Banjalučki dom zdravlja bio prinuđen da ovog ljeta izmijeni režim funkcionisanja primarne zdravstvene zaštite. Ipak iz doma zdravlja poručuju da niti jedan pacijent neće biti uskraćen i da sve ambulante porodične medicine rade, ali uz reorganizaciju ili redukciju rada u 20 ambulanti, najkasnije do 1. septembra. Načelnik službe porodične medicine Anastasija Stokanović.
8: Samo broj dana je malo redukovan, znači ljekar iz gradskog nekog lokaliteta koji napušta svoj tim, ne ide sad 5 dana, na primjer, u Piskavicu, nego ide 3 dana. Naša ambulanta je, na primjer, Agino selo koje je 50 km udaljena od centra, imamo Goleše, imamo Stričiće, sve to rade naši ljekari, naših doma zdravlja i ukoliko tog ljekara tu nema, znači ljekar iz gradske ambulante je primoran da napusti svoj znači tim i da ode na lokalitet da bi zamijenio tog ljekara.
7: U naselju Paprikovac redukovan je režim rada ambulante porodične medicine, pa su vrata otvorena samo 3 dana u sedmici. Ovo naselje prema nekim procjenama ima oko 15.000 stanovnika i brzo se širi izgradnjom novih zgrada, pa mještani smatraju da ambulanta treba da radi svakodnevno.
9: Mislim da je jako potrebno jer je ovo relativno veliko naselje.
10: Ali ne znam ja imaju li dosta doktora da to mogu pokrivati, u tom je problem.
11: Koliko se tu zgrada novih napravilo, došlo novih ljudi, naravno da je potrebno.
7: Inače, sa nedostatkom specijalista porodične medicine ovog ljeta suočava se grad u kojem gotovo pola vijeka postoji medicinski fakultet. Jedan od ključnih razloga za to je veće interesovanje mladih ljekara za druge specijalizacije, poput dermatologije, ali i kardiologije. Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Ranko Škrbić.
12: Sve ono što je možda profitabilnije u nekom smislu, oni odabiraju te specijalizacije, manje su zainteresovani za primarnu zdravstvenu zaštitu. Tu će morati resorno ministarstvo, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, da na neki način iznađe i da prijedlog kako da se takav problem prevaziće, a na nama je da pomognemo domovima zdravlja da kadar koji pošalju na specijalizaciju kod nas da ga adekvatno pripremimo.
7: Kako bi se spriječio mogući nedostatak kadra i van ljetne sezone, stručnjaci smatraju da bi rješenje moglo biti da ljekari po završetku medicinskog fakulteta imaju obavezu da godinu ili dvije rade u ambulantama porodične medicine. Specijalista porodične medicine u Domu zdravlja Banja Luka, Brankica Marković.
13: Drugi način je da se specijalizacija iz porodične medicine, ali isto tako i urgentne medicine, učini na neki način atraktivnijom. Da li je to povećanje plate, da li je to povećanje broja slobodnih dana, godišnjeg odmora, neko će se u tome pronaći. Ovako, mi smo raspisali ove godine specijalizaciju za porodičnu medicinu za 10 mjesta, a samo nam se 5 doktora javilo.
7: Podsjetimo, Dom zdravlja Banja Luka ima 33 ambulante porodične medicine koje pokrivaju gradska, prigradska i seoska područja, jedne od najvećih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Ljetni period veliki je izazov za cjelokupan primarni zdravstveni sistem u gradu, pa su hitno neophodne promjene kako bi se smanjio pritisak na ljekare, ali i kako idućeg ljeta ne bude većih izmjena u režimu rada. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u finale svjetskog prvenstva koje se održava u Kini. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića su u polufinalu sa 3-1 savladali Brazil i danas će se od 8 sati i 30 minuta boriti za titulu prvaka sa najvećim rivalom Iranom, koji je maksimalnim rezultatom eliminisao Kazahstan. Sandro Limić.
14: Pred reprezentacijom Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci je još jedno finale, ovog puta na svjetskom prvenstvu u kineskom gradu Hangzhou. Naša reprezentacija je u jučerašnjem polufinalu ostvarila pobjedu nad selekcijom Brazila sa 3-1, a protivnik u borbi za planetarni naslov bit će već tradicionalno najveći rival Iran. Aktuelni svjetski paraolimpijski šampion predvođen Mortezom Merzadom sa 3-0 je savladao Kazahstan u polufinalu. Izabranici selektor

0: vele sile ovog sporta ponovo će se naći na suprotnim stranama mreže. Biće ovo peto međusobno finale na svjetskim prvenstvima. Iran će braniti titulu svjetskog šampiona koji je osvojio prije 4 godine u Sarajevu, dok će BH reprezentativci ići na četvrto svjetsko zlato. U oči finala govori selektor Bosne i Hercegovine Ifet Mahmutović.
1: Pa svako finale mi smo pokazali da igramo odlično sa Iranom. Ja sam čak prošli put u izjavi posle prvog kola kazao da nas Iran prvi put nije pobjedio svojom igrom nego našim. Mi imamo taj malo generalni problem u faznom dijelu, treba nam period, tek negdje u četvrtfinalu i polufinalu se probudimo. Evo, pokazalo se da imamo i roster, da imamo dobru postavu i da možemo mijenjati i naravno ako budemo igrati disciplinovano sigurno ćemo pobijediti.
0: Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Sabahudin Delalić naglasio je da je plasman u finale i ostvarenje najvažnijeg cilja, potvrda nastupa na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine.
2: Nama starijim igračima će to biti posle ovog 8. svjetsko i 8. paraolimpijske igre. Mislim da smo ispunili svoj cilj, on je bio ulazak u finale, osvajanje norme za paraolimpijadu, a finale protiv Irana. Sigurno se nećemo predati, imamo još snage i daćemo sve od sebe da pokušamo vratiti zlato u Bosni i Hercegovini.
0: Veliko finale svjetskog prvenstva u sljedećoj odbojci između Bosne i Hercegovine i Irana igra se od 8 sati i 30 minuta po našem vremenu uz obezbijeđen prijenos u programima BHRT-a. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: Nogometaši Mostarskog Veleža pobijedili su u gostima Moldavski Milsami rezultatom 1-0 i sukupnih 2-1 plasirali se u drugo pretkolo UEFA-ine konferencijske lige. U drugom pretkolu konferencijske lige protivnik Veležu bit će Dunajska Streda iz Slovačke. Termini utakmica drugog pretkola su 23. i 30. jula. U istom takmičenju Sarajevo je završilo svoj nastup u prvom pretkolu nakon što se u revanš susretu poraženi od finskog Inter Turku. A rezultatom 2-1.
4: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje na visoke temperature za područje Hercegovine i sjevernog dijela Bosne. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana od 12 do 16 sati, kao i pridržavanje mjera zaštite od visokih temperatura. Kako se ponašati u ovakvim vremenskim uslovima, kada se može očekivati ugodnije vrijeme, govori doktor urgentne medicine Amar Kadrić i meteorolog Ibrahim Hadžismajlović.
5: Na svu sreću još uvijek nemamo puno pacijenata sa nekim izraženim toplotnim udarima, ali sa nekim blažim simptoma imamo. Koliko god možete da izbjegavate neke udarne termine za boravak napolju, to je od nekih 12 sati do 4-5, tad su temperature najveće. Ukoliko već morate da izlazite, neka lagana prozračna odjeća, šešir za glavu, dosta tečnosti i hronični bolesnici, redovna terapija, to je osnova svega.
6: Pad temperature praćen kišom i početkom naredne sedmice, tako da je taj prvi dio naredne sedmice onako obilježen sa kišom i nešto nižim temperaturama zraka, odnosno recimo novi prognozirani od nekih 6 čak do 10 stepeni Celzijusa. Nakon toga od sredine naredne sedmice ponovno očekujemo stabilizaciju vremena i porast temperatura zraka.
4: Prema posljednjim mjerenjima u Livnu i Bugojnu je 16 stepeni, Sarajevo i Tuzli 17, Bihać 18, Zenici 19, Banja Luci i Gradačcu 21, Neumu 25 i u Mostaru 26.
3: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 35, na jugu do 39 stepeni. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima očekuje se gužva na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od pola sata.
4: Na kraju emisije ponavljamo značajnije vijesti. Novi američki napadi na Iran, pogođeni mostovi i civilna infrastruktura, Iran uzvratio gađajući Kuvajt i Katar.
3: Trump optužio Kinu za miješanje u američke izbore 2020.
4: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci danas igra finale svjetskog prvenstva protiv Irana. Direktan prenos utakmice u programima BHRT-a.
3: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija.

0: Organizacija Mirza Omanović, speaker Aydin Koso, urednica emisije Minala Deševac.
1: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
3: Nakon eliminacije u prvom pretkolu Lige prvaka, nogometaši Banjalučkog Borca nastavit će europski put u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Protivnik će biti moldavski Petrokub, a u večeri iza nas u istom takmičenju, uz polovičan učinak, nastupila su još dva kluba iz naše zemlje. Poslije remija rezultatom 1-1 u prvom susretu sa Inter Turkom, ekipa Sarajeva je gostovala na sjeveru Europe i eliminisana poslije poraza rezultatom 2-1. A dobro je počelo kada je tim Zorana Zekića poveo u 21. minuti. Sjajnu kombinaciju odigrali su Mikić i Keremeh. Hrvatski internacionalac je lijepo uočio ubacivanje napadača iz Gane, uputio pravovremen pas u kazneni prostor, a Keremeh u situaciji 1-1 sa golmanom domaćina ne griži. Pogodio je donji desni ugao za 0-1. Od tog trenutka domaćin je preuzeo inicijativu, a rezultat takve igre stigao je u 59. minuti. U gužvi ispred Banićevog gola najbolje se snalazi Konteh, tačnije štoper Sarajeva Maruđaga u nastojanju da izbije loptu pogađa, ona se odbija u mrežu za 1-1. Konačnih 2-1 za pobjedu finskog predstavnika i plasman u drugo pretkolo postigao je Nigerijac Džepta lijepim udarcem sa 20 metara 3 minute prije kraja susreta. Dakle, europska priča Sarajeva za ovu sezonu završena je prije nego je počela, a da sličnu sudbinu ne doživi i Velež, pobrinuo se napadač ovog tima Aldin Mešić. Naime, Mostarci su poslije remija u prvom susretu gostovali moldavskom Milsamiju i ostvarili minimalnu pobjedu. Jedini pogodak postigao je pomenuti Mešić u 87. minuti utakmice. Asistent kod gola bio je Spahić. Velež će u nastavku kvalifikacija igrati sa slovačkom Dunajskom Stredom. U drugom pretkolu konferencijske lige još će se preključiti i sastav Zrinskog, a rival plemićima bit će islandski Valur. Naš najbolji teniser Damir Džumhur plasirao se u polufinale teniskog turnira u Umagu. On je u trećem kolu sa 2-1 po setovima 7-6, 6-7, 7-6 savladao četvrtog nositelja iz Italije Matea Arnaldija. Bio je to iscrpljujući meč u 3,5 sata tenisa. U prvom setu Džumhur se uspio vratiti nakon dva izgubljena servisa i u taj brejku povesti sa 1-0. Imao je prednost brejka naš teniser i u drugom setu kod rezultata 5-4 čak i servirao za pobjedu i sve je to bilo nedovoljno za ukupno slavlje. Stekao se utisak da je u tim trenucima Talijan bolje igrao one najvažnije poene. Ušlo se u treći set u kojem se igralo servis za servis sve do taj brejka u kojem je Džumhur za nijansu bio bolji rival na terenu i došao do velike pobjede. Turnir u Umagu je iza serije ATP 250, igra se na zemljanoj podlozi, a nagradni fond je oko 600.000 eura. Za BH Radio 1, Darko Đelić.
1: BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: 8 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u finale svjetskog prvenstva koje se održava u Kini. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića su u polufinalu sa 3-1 savladali Brazil i danas će se od 8 sati i 30 minuta boriti za titulu prvaka sa najvećim rivalom Iranom, koji je maksimalnim rezultatom eliminisao Kazahstan. Prenos utakmice možete pratiti u programu BH Radija 1 i BHT-a. U okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici danas će članovi porodica žrtava genocida posjetiti godinske bare u Trnovu, mjestu na kojem su pripadnici srpske jedinice Škorpioni prije 31. godinu strijeljali šestoricu Bošnjaka iz Srebrenice, među kojima je najmlađi imao 16 godina. Snimak strijeljanja je objavljen tokom suđenja Slobodanu Miloševiću 2005. godine. Za zločin u Trnovu pred sudovima u Srbiji i Hrvatskoj osuđeno je 6 pripadnika Škorpiona na ukupno 83 godine zatvora. Čelnik Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol upozorio je da je globalna energetska sigurnost ozbiljno ugrožena ukoliko napori Sjedinjenih Država i Irana ne dovedu do poboljšanja protoka nafte kroz Hormuški Moreuz. Birolovi komentari uslijedili su nakon što su SAD pojačale napade na Iran, izvodeći 6. noć za redom udare, pogodivši Bandar Abbas, Ahvaz i Iran Šahr. Tokom posljednjih napada ponovo je pogođen kontrolni pomorski toranj, više mostova i željeznička stanica. Iran je uzvratio gađajući ciljeve u Katru, Jordanu, Kuvajtu i Siriji. A prema posljednjim mjerenjima u Livnu i Bugojnu je 16, Sarajevu i Tuzli 17, Bihaću 18, Zenici 19, Banja Luci i Gradačcu 21, Neumu 25 i Mostaru 26 stepeni. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 35, a na jugu do 39 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje na visoke temperature za područje Hercegovine i sjevernog dijela Bosne. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana od 12 do 16 sati, kao i pridržavanje mjera zaštite od visokih temperatura. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivu i sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
6: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio
7: Radija Bosne i Hercegovine. 8 je sati i 4 minute. Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Na početku smo otvorenog studija. Nisam subjektivna kada kažem da će naše druženje danas zaista kratko trajati. Naime, od 8.30 voditeljsko kormilo preuzima kolega Adnan Ljubović, koji će komentarisati finalnu utakmicu svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci koja se održava u Kini. Ukoliko nekim čudnim sticajem okolnosti niste upućeni, naša reprezentacija bori se za novu svjetsku titulu, a sa druge strane mreže su Iranci. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića sa istim su se rivalom sastali u grupnoj fazi kada su Iranci slavili rezultatom 3-1. Ove dvije reprezentacije dominiraju svjetskom scenom sjedeće odbojke gotovo tri decenije. Iranci su 8 puta osvajali titulu svjetskih i olimpijskih prvaka, dok su naši odbojkaši dvostruki olimpijski i trostruki svjetski prvaci. Hoće li Bosna i Hercegovina, odnosno bosansko-hercegovačka reprezentacija, danas vratiti naslov prvaka svijeta, saznaćemo uz direktan prenos na programu BHRT-a koji počinje u 8 sati i 30 minuta. Inače, ovog jutra naš majstor tona je Mirza Omanović, muziku nam bira Samir Čulić, a ja sam Jovana Kostić. No, prije nego uletimo u navijačku euforiju, pričat ćemo i o ovim temama gdje se građani rashlađuju tokom ljetnih vrelina, koje događaje ove godine nudi manifestacija Ljeto u Brčku. A najavit ćemo i ovogodišnje izdanje OK Festa, te kamp podmlatka koji organizuje Crveni krst Republike Srpske. Prvo idemo do Brčkog, dakle manifestacija Brčansko ljeto. Sa nama je ovog jutra Leila Hogić, rukovodilac biblioteke knjižnice Brčko distrikta, koje želimo dobro jutro i dobrodošlicu u naš otvoreni studio.
8: Dobro jutro, hvala na pozivu.
7: A vi ste zapravo već počeli, ali manifestacija će svečano biti otvorena 18. i 19. jula u gradskom parku u srednjovjekovnim sajmom Viteške igre. Dakle, time se oficijalno počinje, a evo, u nastavku ću vas zamoliti da nam predstavite kompletan program ovogodišnje manifestacije.
8: Da, kao što ste rekli, evo mi počinjemo sada za vikend u gradskom parku jednim srednjovjekovnim sajmom, odnosno viteškim igrama za djecu. Ne sumnjam da će to biti jedno nezaboravno iskustvo za naše mališane i mi ove godine imamo jedan izuzetno bogat kulturno-sportski program od 28 čak događaja. Naša manifestacija traje do kraja avgusta. A kompletnu kulturno-sportsku manifestaciju finansira vlada Brčkog distrikta, odnosno Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu. Evo, već 27. u Umjetničkoj galeriji održat će se izložba slika i skulptura. 10 autora učesnika sa prošlogodišnje likovne radionice Sava. Zatim ljetna škola arheologije od 21. do 31. 7. Onda jedna motorijada za ljubitelje tog sporta u organizaciji Moto kluba Donja Skakava od 24. do 26. 7. I nešto što ja kao voditelj biblioteke posebno volim i ističem, u našoj organizaciji ide tradicionalna ljetna škola čitanja od 27. 7. do 27. 8. I evo nešto prvi put u našem gradu u okviru manifestacije Brčansko ljeto Savski svijet formirat će se ljetna scena na trgu, na gradskom trgu, gdje će se odvijati promocije knjiga u organizaciji biblioteke, zatim muzički koncerti, sve ostali kulturni događaj u organizaciji muzeja i ostalih udruženja iz kulture. Pa evo da izvojim nešto, jer imamo, kažemo, 28 događaja, recimo turnir u sljedećoj odbojci, malom fudbalu u organizaciji Jedinstvo Boce, održat će se 3. 4. 5. i 6. 8. Zatim na Trgu mladih, evo nešto zanimljivo, jedan muzički spektakl 7. avgusta, koncert gospodina Amara Spahića, poznatije kao Gile. Zatim Crka zdravlja Brezdik 2026. organizaciji Biraj zdravlje 8. 8. Na ljetnoj sceni će se nastaviti druženje sa djecom, recimo karaoke. Zatim, jel nešto na što smo jako ponosni, u organizaciji Naučkog kluba Brčko distrikta Bosne i Hercegovine 9. 8. Organizovat će se regata na rijeci Savi sa početkom u 10 sati. 18. 8. do 21. 8. na ljetnoj sceni izvodit će se 4 koncerta različitih muzičkih žanrova. Zatim turnir u nogometu 12. 8. kviz u organizaciji muzeja također na ljet

0: i sceni 18.8. onda 22.23.8. otvoreno prvenstvo Brčko Dicka u streljaštvu. Promocija knjige gospodina Miloša Štrkića iz Banja Luke, ljetna scena 28.8. Evo, izdvojit ćemo i u gradskoj vijećnici, u galeriji gradske vijećnice od 20.7. do 26.7. održat će se tradicionalna likovna kolonija Sava. Na Trgu mladih na Vesnoj sceni 11. avgusta koncert Seđa Jovanović. U organizaciji Hatulj 48, znači Kaja Kamu kluba našeg iz Brčkog, održat će se promotivno veslanje na rijeci Savi, kajak i kanu disciplina. I završavamo u galeriji gradske vijećnice će se održati izložba slika Legacije Kmekić. Evo, izdvojila sam nešto, sve su važne, sve su predivne, zabavne, pa evo, valjda će neko naći nešto za sebe. Sigurna sam da hoće.
1: Ja vjerujem da hoće. Kako ste to opisali, zaista živopisan program i program apsolutno za sve generacije. Evo, moram vas pitati, s obzirom na to da ste i vi istakli da vam je srcu najbliža ljetna škola čitanja za najmlađe sugrađane, kako to zapravo izgleda, kako je koncipirana ova ljetna škola?
0: Pa mi evo već nekoliko godina unazad krenuli smo sa tim programom za djecu, jer kao što znate, u toku ljetnog rasta i velike su vrućine, ponudili smo nešto zabavno za djecu, ali i korisno. I to se pokazalo kao sjajna ideja. Napravili smo dvije grupe. U jednoj grupi su djeca koja imaju poteškoće sa čitanjem, a u drugoj grupi su djeca koja poboljšavaju svoje vještine čitanja. I svake godine, svakog ljeta mi imamo sve više prijavljene djece, što nam je drago, jer to je jedan pokazatelj da je ideja sjajna i da je bilo baš potrebno to za naše najmlađe korisnike i sugrađane u biblioteci. I evo, vjerujem i sigurna sam da će biti ove godine tako, već krenule prijave, i ono što je nama najdraže, što su sretni i roditelji, a i djeca. To su programi posebno osmišljeni za djecu, gdje se, jel, zavisnosti od procjene vještine i čitanja, radi individualno sa djecom i naše kolegice su obučene za to, a uz to se rade i određene radionice zabavnog karaktera, na primjer izrada obilježivača za knjige, ilustracije određeni bajki i tako dalje, da bi se, jel, na jedan zabavan način pokazalo da je čitanje važno, ali i da se ukaže na tu kulturu čitanja koja među najmlađima je najbitnije raditi.
1: Da, evo, za kraj vas moram pitati, iako je pitanje možda adekvatnije za predstavnike turističke organizacije, ali sigurno i vi iz iskustva možete odgovoriti, koliko manifestacija, kulturno-sportska manifestacija Brčansko ljeto, Savski cvijet, utiče evo i na razvoj turizma u Brčkom, primijeti li se nekako u toku ovih ljetnih mjeseci da ima više ljudi i da Brčko diše zaista punim plućima?
0: Pa naravno da ova manifestacija koja je kulturno-sportskog karaktera utiče i na povećan broj dolazaka posjetilaca, odnosno turista. Ja vjerujem da se svake godine, pogotovo u tim mjesecima, ljeti zabilježi povećan broj korisnika naših kulturnih, sportskih usluga i dešavanja u gradu, a mi ove godine sarađujemo zapravo sa turističkom organizacijom Brčko Dicka, jer će oni angažirati ulične zabavljače 31.7. 2.8. koji će u periodu od 10.19. i do 22 sata zabavljati naše sugrađane. Tako da sigurno evo, to utječe i na privredni dio razvoja distrikta i na turistički, i to je jedan prepoznatljiv simbol ljetnih dešavanja u našem gradu.
1: Lila, hvala vam puno na vremenu koje ste izdvojili za naše slušalce da predstavimo sve one sadržaje kulturno-sportske manifestacije Brčansko ljeto, Savski cvijet, koji su ove godine na repertoaru, da tako kažemo. Vama želimo i svima, naravno, koji su organizatori, puno uspjeha, ljudima koji budu prisutni da uživaju u svemu onome što ste pripremili.
0: Hvala vama, evo ja ću koristiti ovu priliku da pozovem sve naše komšije, jel, oni koji su blizu Brčkoga i oni koji nisu, da dođu, jer su sve naše aktivnosti navedene besplatne. Znači, posjetite Brčko ukoliko već niste i evo, pronađite nešto za sebe. Sigurna sam da ću potpuniti doživljaj ljeta ove godine.
1: Apsolutno, Lejla, hvala vam još jednom. Poštovani slušalci, sa nama je bila Leila Hogić, rukovodilac biblioteke knjižnice Brčko distrikta. Najavili smo kulturno

0: Republike Srpske.
1: Ono što želim posebno da kažem jeste da ćemo ove godine imati 4 kursne cjeline, i tako da ćemo pored standardne i veoma važne i neizostavne diseminacije o međunarodnom pokretu Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, kao i zaštite života i zdravlja koja uključuje niz segmenata kao što su borba protiv trgovine ljudima, reproduktivno zdravlje, bolesti zavisnosti, internet bezbjednost, mentalno zdravlje, upozoravanje na opasnost od mina, ove godine imati i kursne cjeline promocija humanih vrijednosti i klimatske promjene i upozoravanje, odnosno pripremanje odgovor na katastrofe. Kursna cjelina promocija humanih vrijednosti je nešto posebno izdvojena kao jedan segment rada sa mladima, gdje ih učimo o timskom radu, empatiji, nediskriminaciji, poštovanju različitosti i tako dalje. A kursna cjelina klimatske promjene i pripremanje odgovor na katastrofe je nešto što, da kažemo, je novije i ulazi na velika vrata u Crveni krst Republike Srpske, i nešto što želimo dalje da posebno unapređujemo i razvijamo. Tako da, pred nama je 5 radnih dana, ne samo rada nekog iscrpljujućeg, nego prvenstveno druženja, timskog rada, edukacije, i na kraju samog kampa dolazi taj jedan test provjere znanja, što mi često govorimo, a on će biti organizovan kroz jedan interaktivni modul gdje će učestvovati svi učesnici kampa zajedno sa instruktorima, provjeriti svoje znanje i pokazati koliko su i šta su naučili na kampu.

0: Slušali smo Miljana Raševića koji je najavio ljetni kamp podmlatka Crvenog krsta Republike Srpske. A visoke su temperature ove sedmice, a takve su najavljene i za vikend, zbog čega se građani upozoravaju da izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Naravno, kako temperature krenu da rastu, svi razmišljamo kako da se rashladimo, a upravo ovu temu je istraživala naša Adna Voljevica.
1: Visoke ljetne temperature ponovo su u fokusu. Građani Bosne i Hercegovine spas od vrućina uglavnom traže na kupalištima uz rijeke i jezera. Evo šta građani na jednom od sarajevskih kupališta kažu o tome kako podnose visoke temperature.
2: Evo danas smo na bazenu terme na Iliđi. Godi nam voda, jako je udobno, nema nešto gužve radnim danima. Znači nam što imamo i priliku da dođemo, što nisu cijene baš divlje kao negdje. Super nam je tu, voda je super, prilično je čisto, eto lijepo se osjećamo.
1: Građani ističu i da osim boravka u blizini vode pronalaze i druge načine kako da se rashlade.
3: Držim se u hladu, pijem kafe, puno tečnosti.
4: Pa prethodnih dana sam se kući uz klimu rashlađivala, a danas sam izašla na bazen.
1: Strani državljani koji trenutno borave u našoj zemlji ističu da su ljetne temperature u Bosni i Hercegovini ugodnije nego u pojedinim drugim zemljama.
5: Kod nas u gradu Temišvaru je negdje oko 45 gradi i jako je toplo. Ovdje je prijatno, ne osjeća se tolika toplota. Voda je odlična, iznenađeni smo. Juče smo bili u unutrašnji bazen, ali danas je mnogo bolje ovdje na spoljašnji deo bazena. Prijatno je i priroda je odlična, lepo se rashlađujemo ovdje i smo prvi puta ovdje i prijatno smo iznenađeni.

0: smo u prolazu prema moru i eto tako smo stali malo ovdje se opustimo i da posjetimo vaš grad.
1: Toplotni val donosi temperature i do 40 stepeni u Bosni i Hercegovini. Zbog narandžastog meteoalarma i ekstremnih vrućina, ljekari i zavodi za hitnu medicinsku pomoć savjetuju građanima da unose dovoljno tekućine, da nose laganiju odjeću, svjetliji boja, te da izbjegavaju direktno izlaganje suncu. Za BH Radio 1, Adana Voljevica.
2: Da, osim toga što se možemo raskladiti na vodi, kupalištima i u hladu, brojni su i festivali, ljetni muzički festivali širom Bosne i Hercegovine pa i regiona, svakako prilika za relaksaciju i odmor, no i tada se naravno pazite vrućina po danu, budite skloni onom večernjem dijelu programa. Nešto od tih festivalskih dešavanja najavit će naša Vanja Ilić u rubrici Note u najavi koja slijedi.
3: Note u najavi.
4: Mjesto gdje muzika nikad nestaje.
3: Pregled najuzbudljivijih muzičkih dešavanja.
4: Koncerti, festivali, svirke, sve na jednom mjestu. Note u najavi BH Radija 1.
5: Dobrodošli u Note u najavi na talasima BH Radija 1. Večeras na Tijentištu počinje OK Fest. Ritam Nereda, Artan Lili, Zoster, Mile Kekin, Mašina, Rundek, Haustor i ekipa samo su neka od imena koja će nastupiti. Više o svemu rekla nam je Vanja Mišić, glasnogovernica OK Festa.
6: Veliko mi je zadovoljstvo što konačno možemo da pričamo o samom početku 12. izdanja OK Festa. Mogu da kažem da će u ova 3 ili 4 festivalska dana ljudi uživati zaista u fenomenalnom muzičkom programu, ali ne samo to, moći će i da prisustvuju u promocijama knjiga, isto tako da gledaju filmove, odnosno dokumentarce pod otvorenim nebom, što je nevjerovatno poseban doživljaj. Kada pričamo o samim pratećim sadržajima, potrudili smo se da boravak u kampu bude nezaboravan i da ljudi koji će provesti vrijeme na festivalu uživaju zaista u svakom trenutku i da im apsolutno ne treba ništa iz vanjskog svijeta i ako požele da napuste kamp, da to bude šetnja po Nacionalnom parku Sutjeska ili da to bude rafting. Očekuje nas isto tako i lijepo vrijeme, uvijek se nadamo vedrom nebu i nadamo se da će ljudi otići srećniji sa ovog festivala nego što su došli. Trudimo se da osluškujemo potrebe i želje naše publike godinama unazad i mislim da smo to dosta i unaprijedili i da ispunjavamo želje što se tiče i samog muzičkog programa, ali i generalno svih onih stvari koji su potrebni ljudima u kampu. Ukoliko se odlučite da dođete na festival, ukoliko niste za kamp, isto tako da znate da postoji mogućnost za kupovinu dnevnih karata, za main stage i prosto da uživate u koncertima koji će se tamo dešavati. Ja ću još jednom pozvati sve vaše slušalce da dođu, da uživaju u ovom festivalu i naravno da ostanu okej. Okay.

0: Note u najavi. U subotu 18. jula u Tivtu održat će se festival Biser Jadrana, koji je svake godine do sada okupio veliki broj izvođača. Više o svemu rekao nam je Zvonimir Nedeljković, PR festivala.
1: Pozdrav slušalcima vašeg radija iz Tivta i hvala vam što i ove godine ste uz nas i pratite muzička dešavanja na mapi regiona. 18. jula u subotu od 21 sat 25 finalista borit će se za vredne nagrade kada su u pitanju, dakle, i autori i izvođači i kategorije. Kao što znate, uvek na muzičkim festivalima dodaljuju se one lepe nagrade koje su vezane za autorski rad i sve one kategorije kojih ima 12 ove godine u svi glavne nagrade. Ono što želim da kažem da ćemo imati zaista ogroman auditorijum, milionski i ove godine. Uz svu zahvalnost radio stanicama i vama kao medijskoj kući i moram evo otpiti vama, prvo vama, s obzirom da evo sa vama se čujem redovno i baš na temu muzičkog festivala, da nam je ekskluzivni gost u okviru revijalnog dela programa velika jugoslovenska zvezda Alen Slavica i siguran sam da ga dugo niste imali prilike čuti i vidjeti i da će biti jedno veliko uživanje da se posjetimo njegovih hitova i svi zajedno ćemo imati jednu lepu muzičku noć, siguran sam, kada je u pitanju i ovo treće izdanje muzičkog festivala Biser Jadrana. Ono što želim da kažem, ove godine ćemo imati žiri koga čine zaista vrsni umjetnici i autori iz zemalja bivše Jugoslavije, čak 12 članova žirija će odlučivati o najboljima i siguran sam da će vođeni kvalitetom odabrati i najbolju pesmu koja će biti i najslušanija ovoga leta i bit će mi drago da se čujemo svakako kada odeberemo one najbolje i da vam sve to onako pošaljimo, da vaši slušatelji u tome uživaju. A vama kao medijska kuća jedno veliko hvala što ste i ove godine uz regionalni muzički festival Biser Jadrana. Puno vas pozdravljamo iz Tivta i evo nadam se da se sljedeće godine vidimo ovdje uživo, da ćete biti sa nama i da ćemo imati mnogo razloga za razgovor, ali i za slavlje i puno sreće zaista izvođačima iz Bosne i Hercegovine. Moram da kažem da ove godine to su grupa Regina, Mahir Mulalić, tu je David Radosavljević, jedna sjajna ekipa i mnogobrojni autori i siguran sam da će neko imati mnogo sreće ove godine, od srca im to želimo i neka pobedi najbolja pesma i najbolja muzika, a vama i slušalcima želim lijep, lijep dan, srdučno pozdrav.

0: 8:27, slušali smo rubriku Note u najavi kojom i završavamo ovo kratko izdanje Otvorenog studija za petak 17. jul 2026. godine. U nastavku očekujemo da počne prenos finalne utakmice svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci koja se održava u Kini. Naša reprezentacija se bori za zlato, igraju protiv Irana, no ne očekujemo početak prenosa prije nego što saznamo rasplet utakmice za treće mjesto na svjetskom prvenstvu. Ja vas u nastavku prepuštam mom kolegi Adnanu Ljuboviću koji će dalje komentarisati razvoj situacije, a pozdravlja vas ekipa koja je nakratko bila sa vama ovog jutra, tonski realizator Mirza Omanović, muzički urednik Samir Šulić, a ja sam Jovana Kostić. Adnan, izvoli.
1: Hvala Jovana, pozdrav našim slušateljima. Dakle, još uvijek traje utakmica za treće mjesto između Kazahstana i Brazila, jer se igra peti set, dakle 2-2 u setovima, 4-1 za Kazahstan u ovom odlučujućem petom setu. Igra se na onom centralnom terenu na kojem se treba igrati i finalni duel, tako da sasvim sigurno neće biti ispoštovana ona satnica koja je bila predviđena da meč između naše reprezentacije i Irana, duel za zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu, počne u 8:30. Malo je tu bilo zbrke, moram priznati, jučer nakon završetka polufinalnog duela naše reprezentacije i Brazila. Bio je prvobitni termin 9:00 ujutru, pa se to mijenjalo i evo, na kraju je određena satnica 8:30 i neće se ni to ispoštovati, ali nema veze, mi smo tu sa vama i dalje i pratit ćemo razvoj situacije na ovoj utakmici Kazahstan-Brazil i uključit ćemo se naravno odmah kada počne ova utakmica za zlatnu medalju između Irana i naše reprezentacije. Dakle, sve to možete pratiti u programima BHRT-a, pratit ćemo naravno utakmicu do kraja, a ova naša današnja šema je sa razlogom malo promijenjena, neće biti onih uobičajenih informativnih emisija, sasvim sigurno u 9 i u 10 sati, pa vidjet ćemo kakav će biti razvoj situacije. Evo, vidimo koliko dugo traje ova utakmica između Kazahstana i Brazila, pa ćemo vidjeti koliko će trajati utakmica između naše reprezentacije i Irana. Vjerovatno prilično dugo, s obzirom da se sastaju dvije najkvalitetnije reprezentacije u ovom sportu u zadnjih, rekao bih, 30-ak godina, od kako su se pojavili i Iranci neke 84. godine na svijetu.

svjetskoj sceni, a naša reprezentacija tamo još od 98. godine, 1998. godine naravno, i od tada ove dvije reprezentacije praktično odlučuju o zlatnim medaljama na svjetskim prvenstvima i na olimpijskim igrama. Iranci 8 puta olimpijski šampioni, 8 puta svjetski prvaci, naša reprezentacija 2 puta zlatna na olimpijskim igrama u Atini i Londonu i 3 puta zlatna na svjetskim prvenstvima Kairo, Redmond i poljski Elblag. Dakle, jasno je da ta dominacija naše i iranske ili iranske i naše reprezentacije traje i dalje i da će teško se pojaviti neka selekcija koja će ugroziti primat ove dvije definitivno najbolje svjetske reprezentacije u sljedećoj odbojci. Evo, na ovom turniru recimo pojavili su se Brazil i Kazahstan koji igraju za treće mjesto. Tu obično bude ili ranije je bivao ili Egipat ili Njemačka, dok je Rusija učestvovala i Rusija je bila tu u najužoj konkurenciji za ono najmanje sjajno odličje, dakle za brončanu medalju, ali evo, Kazahstanci su recimo jučer pokazali odličnu igru protiv Irana, bili su nadomak osvajanja jednog seta, onaj treći je mogao otići na stranu Kazahstanaca, vodili su 20-17, no u samom finišu Iran je pokazao zašto je najkvalitetnija i najtrofejnija nacija u ovom sportu, a i Brazilci su pružili solidan otpor našoj reprezentaciji, uzeli su jedan set, onaj treći, međutim izabranici selektora Ifeta Mahmutovića su u četvrtom setu onako, rekao bih, malo podigli radnu temperaturu, malo podigli nivo igre i taj dio riješili u svoju korist i plasirali se u finale koje očekujemo za, pa ne prije nekih 15 minuta, rekao bih, jer 6-3 je trenutno u petom setu za Kazahstance. 8 sati i 32 minute, slušate i dalje otvoren studio BH Radio 1, ali naravno u izmjenjenom izdanju pratimo dešavanja na svjetskom prvenstvu u Kini, u gradu Hangzhou, i očekujemo finalni duel između naše reprezentacije i selekcije Irana.

8 sati 37, evo, gotovo 38 minuta i dalje traje ovaj duel za treće mjesto na svjetskom prvenstvu u sljedećoj odbojci između Kazahstana i Brazila. Tjesna utakmica, rezultatski 2-2 u setovima, 8-6 za Kazahstance u petom odlučujućem setu, evo i 9. poen za selekciju Kazahstana i nadamo se da ovo neće baš još dugo trajati, jer sa nestrpljenjem očekujemo utakmicu za zlatnu medalju između naše reprezentacije i Irana. Vidimo tamo na tribinama našu državnu zastavu, bit će tu naših navijača sasvim sigurno, kao što ih svugdje bude kada igraju naše, pogotovo naše reprezentativne selekcije, i nadamo se da će i ta podrška biti značajna, ne nadamo se, nego sasvim sigurno će biti značajna za naše reprezentativce u pokušaju da sa svjetskog trona skinu zaista fantastičnu reprezentaciju Irana, koja dominira, to sam već govorio, u ovom sportu već 30-ak godina, jedna izuzetno izbalansirana reprezentacija sa jednim vanserijskim igračem, onim Gorstasom, Mortezom, Merzat Selak, Džanijem, koji ima 39 godina, ali predstavlja i dalje zaista najveću prepreku za suparnike Irana utakmicama u kojima se susreću Iranci sa drugim selekcijama. 11-6 za Kazahstan. Evo, Kazahstanci su se rezultatski odvojili i na domak su osvajanja bronzane medalje. Sada ponovo jedan time out i evo prilika da kažemo i neke detalje vezane i za jednu i za drugu reprezentaciju, ali za samo svjetsko prvenstvo. Naša reprezentacija se već susrela sa Iranom u Kini, u Hangzhou, u onoj grupnoj fazi. Iranci su bili bolji 3-1, Iranci su

izgubili još jedan set na ovom šampionatu protiv Poljske u toj grupnoj fazi. Rekao sam već, protiv Kazahstana su također bili na doma gubitka jučer seta u polufinalu, tako da eto, ne izgledaju onako dominantno kao na prethodnim šampionatima i mislim da naša reprezentacija ima tu šansu da se suprotstavi ovoj zaista izuzetno kvalitetnoj selekciji. Iran je još u grupnoj fazi savladao Japan i u osmini finala Hrvatsku, u četvrtfinalu Sjedinjene Američke Države i jučer u polufinalu selekciju Kazahstana, sve sa po 3-0, dok je naša reprezentacija uz onaj poraz koji sam već pomenuo od Irana u grupnoj fazi savladala Japan sa i Poljsku u četvrtfinalu Irak 3-1, u osmini finala Irak 3-1, u četvrtfinalu Egipat 3-0 i u jučerašnjem polufinalu Brazil rezultatom 3-1. Dakle, Iran bez poraza do finala, do utakmice za zlato, naša reprezentacija tek taj jedan poraz u grupnoj fazi. To naravno ne mora ništa da znači, danas nova utakmica, krećemo od početka i nadamo se da će naša reprezentacija uspjeti da parira i rancima. Evo i sastava našeg tima koji sa klupe predvodi naravno selektor Ifet Mahmutović, njegovi pomoćnici su Ejub Mehmedović i Nedžad Salkić, a tu su sa brojem 1 Ismet Godinjak, 2 Adnan Manko, 3 Stevan Crnobrnja, 4 Alin Šehić, 5 Asim Medić, 6 Mirzet Duran. Mirzet Duran, jedan od najboljih servera na ovom šampionatu, do sada 14 neodbranjivih servisa je imao Mirzet Duran u ovih 6 utakmica koje je naša reprezentacija odigrala na prvenstvu. Sa brojem 7 Nizam Čančar, sa brojem 8 Dževad Hamzić, 9 Edin Dino, 10 Safet Alibašić, definitivno najkorisniji igrač u našoj reprezentaciji na ovom šampionatu, osvojio čak 100 poena u ovih 6 utakmica. Sa brojem 11 Sabahudin Delalić, kapite naše reprezentacije, 12 Ermin Jusufović, 13 Alen Prašović i 14 Elvis Šerifović, debitant u našoj reprezentaciji. Kod Iranaca selektor je Hadi Rezai, sa brojem 1 Ali Akbar, sa brojem 2 već pomenuti Gorostas Morteza Merzad Selekđani, sa brojem 3 Meysam Alipur, igrač koji je u selekciji Irana do sada pokazao najviše na ovom šampionatu, osvojio je 67 poena, no Iranci su malo bolje, rekao bih, rasporedili te poene i brojeve u statističkim kategorijama. Evo, tu je odskočio u ovoj kategoriji Meysam Alipur, ali i ostali igrači su tu dali veliki, veliki doprinos ovom rezultatu Irana. Sa brojem 4 Davud Alipurjan, broj 5 Hamdi Reza Abazi Feški, broj 6 Meysam Hadži Babeji, broj 7 Sadek Big Deli, broj 8 Jamal Nazari, broj 9 Husein Golestani, broj 10 Mohamed Nemati, broj 11 Masud Emami, 12 Mahdi Babadi. To je selekcija Irana na ovom šampionatu. 14-8 je za selekciju Kazahstana. Mislim da su Brazilci osvojili, tako je, poen u ovom trenutku i Brazil je sada na servisu. Dakle, radi se o utakmici za treće mjesto na svjetskom šampionatu u Kini, tačnije u gradu Hangzhou u sljedećoj odbojci. Dakle, duel između Kazahstana i Brazila nakon ovog koji se igra na tom centralnom terenu. Dakle, nakon ovog susreta će na teren reprezentacije Bosne i Hercegovine i Irana u borbi za zlatnu medalju. 14-10

za Brazil, Kazahstan minut odmora. I da kažem još i zvaničnike na ovom susretu, dakle sudiće Nil Konovalki iz Kanade i Halid Šaniša iz Libije, ovaj susret za zlatnu medalju. 8 sati i 45 minuta, slušate Otvoreni studio BH Radio 1, očekujemo početak finalnog duela svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci Bosna i Hercegovina, Iran.

Evo ga, završena utakmica za treće mjesto, veliko slavlje Kazahstanaca, mislim da je ovo prva medalja za njih na velikim takmičenjem, 15-10 u odlučujućem petom setu, zaista nevjerovatno slavlje kazahstanskih reprezentativaca u sljedećoj odbojci, nadamo se da ni to neće baš dugo potrajati. Evo, 21-25, 25-23, 25-22, 23-25 i 15-10 u ovom posljednjem odlučujućem petom setu za Kazahstan. Dakle, sada je već jasno, Kazahstan će biti na pobjedničkom postolju i to na onoj trećoj stepenici, dok je Brazil završio kao četvrtoplasirani. O zlatnoj medalji uskoro odlučuju naša reprezentacija i Iran. Ostanite dalje uz BH Radio 1.

0: i Pogon Do. 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

8 sati i 55 minuta, slušate Otvoreni studio, BH Radio 1, u iščekivanju smo početka finalnog duela svjetskog prvenstva u sljedećoj odbojci između naše reprezentacije i Irana u Kini, u gradu Hangzhou, a Kazahstanci su dočekali svojih 5 minuta slave, evo još uvijek su na terenu, pozdravljaju gledaoce, bilo je tu jedno 5 minuta čestitanja i slavlja na terenu, pa onda izjave, pa onda slikanje, evo sada od pozdravljanja navijačima, gledaocima, još malo fotografija, dakle potrajat će to sve i probit ćemo i onaj termin od 9 sati kada je trebao prvobitno početi ovaj finalni duel, očito nisu baš organizatori računali ili nisu predvidjeli da će ovaj finalni, da će ovaj meč za treće mjesto trajati ovako dugo, evo u ovom trenutku, nakon nekih desetak minuta poslije završetka meča za bronzanu medalju, su Kazahstanci napustili centralni teren ovog sportskog kompleksa u Hangzhou, a sada već vidimo suce finalnog duela, nikad Konovalkija iz Kanade i Halida Šanišu iz Libije, koji provjeravaju mrežu, zategnutost, visinu, dakle evo polako počinju pripreme za finalni duel, za okršaj za zlatnu medalju između naše reprezentacije i selekcije Irana. Naravno, s obzirom da je ovo neka vanredna situacija i da nismo mogli baš sve predvidjeti, još jednom ponavljam, dakle, slušate Otvoreni studio u kojem ćemo pratiti finalni meč svjetskog prvenstva u sljedećoj odbojci između naše reprezentacije i Irana. Nećemo emitovati one naše redovne vijesti u 9 i sasvim sigurno u 10 sati, a zavisno od dužine trajanja finalnog duela ćemo biti sa vama, naravno, i nećemo prekidati ovaj direktan prijenos koji možete pratiti u programima BHRT-a, zato ostanite i dalje uz naš program.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 9 sati i 8 minuta slušate Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Nešto izmjenom izdanju, naime očekujemo početak finalnog duela svjetskog prvenstva u sljedećoj odbojci između naše reprezentacije i reprezentacije Irana. Sve se to malo odužilo i pomjerilo zbog onog duela za treće mjesto koji je otišao u 5 setova. Kazahstan na kraju pobjedio Brazil 3-2 i uslijedilo je veliko slavlje Kazahstanaca koje je potrebalo jedno 15 minuta. Rekao bi se razlogom jer to je ipak prva velika medalja za ovu zemlju i za ovu reprezentaciju na velikim takmičenjima. Kazahstanci su do sada bili azijski prvaci, nekoliko puta osvajali su i druge medalje na azijskim igrama, ali nakon 7. mjesta na prethodnom šampionatu svijeta koje je održano u našoj zemlji, tačnije u Sarajevu, ovo je sasvim sigurno veliki ogroman korak za ovu reprezentaciju. Eto, čestitke naravno, bez obzira što su nama poremetili malo program i raspored, ali nema veze, uzbuđeni smo zbog onoga što nas očekuje, dakle zbog tog finalnog duela između naše reprezentacije i Irana, pa ako čekamo malo duže, nema veze, bit će slađe kasnije gledati i uživati u jednoj vrhunskoj odbojkaškoj predstavi kako će nam sasvim sigurno ponuditi ove dvije reprezentacije koje dominiraju svjetskom odbojkom u protekle tri decenije. Još jednom ću ponoviti, Iranci osmorostruki olimpijski i osmorostruki svjetski prvaci, naša reprezentacija dvije zlatne medalje sa olimpijskih igara u Atini i Londonu i tri zlatne medalje sa svjetskih prvenstava u Kairu, Redmondu i Elblagu. Naravno, ove druge medalje manjeg sjaja i one evropske više gotovo i ne brojimo. Naša reprezentacija je dominantna na starom kontinentu, a na globalnom

Je to Iran sa ovim medaljama, zlatnim medaljama koje je naša reprezentacija osvojila na tim olimpijskim igrama i svjetskim prvenstvima, dakle pet tih velikih odličja sa najvećih svjetskih takmičenja. Govorio sam već o sastavima timova, tu nema nikakvih iznenađenja. Godinjak, Manko, Crnobrnja, Šehić, Medić, Duran, Čančar, Hamzić, Dino, Alibašić, Delović, Jusufović, Prašović i Šerifović. To je reprezentacija koju sa klupe predvodi selektor Ifet Mahmutović. Sa druge strane Iranci Akbari, Mirza Celakđani, Alipur, Alipurjan, Abazi Feški, Hadži Babej, Bigdeli, Nazari, Golestani, Nemati, Emami, Babadi i selektor je Hadir Rezai. Što se tiče statističkih parametara, tu ima nekih zanimljivih podataka, ali naravno to u konačnici ne mora mnogo toga da znači kada utakmica počne, kada se sa evo konačno vidimo u kadru Irance koji izlaze na teren. Naravno izdvaja se gorostasni Morteza Mirzad Celakđani sa brojem 2, a evo i naše reprezentacije. Naša reprezentacija će igrati u bijelim dresovima u današnjoj utakmici, dok su Iranci u dominantno crvenim sa onim zelenim detaljima, naravno boje iranske himne. A u gledalištu tu ima nekih 50 gledalaca u ovom kadru koji mi vidimo, dakle nasuprot klupa je velika državna zastava Bosne i Hercegovine. Suci Konovalki iz Kanade i Šaniša iz Libije su pozvali igrače i jednog i drugog tima da izađu na teren u sljedeće himne i onda nadamo se i početak ovog susreta. Kažem, što se tiče statističkih detalja, u smečevima 34% Iranci, 25% naša reprezentacija. Blokade, tu je naša reprezentacija nešto bolja, 3,86 po susretu, Iranci 2,70, servis a servis 77 aseva Iranaca, 51 naše reprezentacije, i primanje lopte 62% uspješnosti Iranaca, 48% naše reprezentacije. Već sam govorio o tim pojedinačnim učincima. Najbolji u Iranu Mejsam Alipur, 67 poena, 13,4 po susetu ili 4,8 po setu, a Safet Alibašić ubjedljivo najbolji u našoj reprezentaciji, čak 100 poena je osvojio naš igrač, 16,7 po susretu ili 4,8 po setu u ovim na ovom šampionatu. Najbolji bloker u našoj reprezentaciji je Elvis Šerifović, a Mejsam Alipur je i tu dominantan u iranskoj reprezentaciji. Najbolji server u iranskoj reprezentaciji ponovo Mejsam Alipur, 19 as servisa, a Mirza Duran u našoj reprezentaciji ima čak 14 uspješnih servisa, neuhvatljivih servisa, dok su najbolji primači Hamdi Reza, Abaš Feški u iranskoj reprezentaciji, a u našoj reprezentaciji Asim Medić. Evo, zagrijavanje je počelo na centralnom terenu sportskog kompleksa u Hangzhou i za koji minut, nadam se ne duže od 5 do 10 minuta, ćemo i prisustvovati početku finalnog susreta na svjetskom prvenstvu u sljedećoj odbojci u Hangzhou između naše reprezentacije i Irana. Ostanite dalje uz program BH Radija 1.

9 sati 22 minuta, slušate otvoreni studio BH Radija 1 u ritmu sporta, rekao bih, mala kombinacija ove dvije emisije, jer očekujemo početak finalnog duela svjetskog prvenstva u sljedećoj odbojci u Hangzhou u Kini između naše reprezentacije i Irana. Ovaj finalni duel trebao je početi prije gotovo sat vremena, dakle termin početka je bio 8 sati i 30 minuta, sada 9 sati i 23 minute, još uvijek čekamo početak ovog susreta, jer se odužio onaj meč za treće mjesto između Kazahstana i Brazila koji se igrao u 5 setova i Kazahstan je savladao Brazil sa 3-2 i osvojio treće mjesto. Evo sada konačno suci Konovalki iz Kanade i Šaniša iz Libije pozivaju ekipe na teren i mislim da će sada tek uslijediti da li himne ili mislim da sada će uslijediti himne i nakon himne, eto, očekujemo početak ovog susreta. Dakle, ostanite uz program BH Radija 1.

9 sati 28 minuta, poštovani slušalci, BH Radio 1, slušate Otvoreni studio u Ritmu sporta, sve je spremno za početak finalnog okršaja svjetskog prvenstva u sljedećoj odbojci u gradu Hangzhou u Kini. Između naše reprezentacije i selekcije Irana odsvirane su himne, prvo himna Bosne i Hercegovine, a onda i himna Islamske republike Iran, i sada se pozdravljaju članovi obje reprezentacije tu na terenu, na mreži, i za koji trenutak konačno će uslijediti nakon sat vremena zakašnjenja, gotovo tačno će biti vjerovatno sat vremena zakašnjenja, ovaj finalni duel, jer je bilo prvobitno planirano da ovaj meč počne u 8 sati i 30 minuta, no kažem, ponavljam, zbog dužine trajanja duela za treće mjesto između Kazahstana i reprezentacije Brazila, evo, sa sat vremena zakašnjenja očekujemo početak finalnog duela dvije najbolje reprezentacije, ne samo na ovom šampionatu, nego u ovom sportu u posljednje tri decenije. Samo su Iranci i naši reprezentativci osvajali trofeje i zlatne medalje na velikim takmičenjima, dakle na olimpijskim igrama i svjetskim prvenstvima. 8 puta olimpijski i 8 puta svjetski prvaci Iranci, 3 puta svjetski prvaci i 8 puta i 2 puta olimpijski pobjednici naši reprezentativci. Evo predstavljanje i sudaca ovog meča. Nadamo se da neće imati mnogo posla ni mnogo i da nećemo imati primjedbe na ono što budu odlučivali Nil Konovalki iz Kanade i Halid Šaniša iz Libije. Evo posljednje upute pred izlazak na teren. Sabahudin Delević, kapiten naše reprezentacije, izlazi prvi, a za njim i ostali članovi prve šestorke. Uz njega su tu još sa brojem 10 Safet Alibašić, sa brojem 12 Ermin Jusufović, sa brojem 4 Armin Šehić, sa brojem 6 Mirzet Duran i sa brojem 2 Adnan Manko. Zanimljivo, Safet Alibašić, još jednom ponavljam, je najefikasniji, u stvari najkorisniji igrač naše reprezentacije u dosadašnjem toku šampionata. Za reprezentaciju Irana u prvih

6, naravno, nezaoblazni Gorostas, Morteza, Merzad Selak Džani sa brojem 2, tu do njega će biti Alipur sa brojem 3, pa onda Alipurjan sa brojem 4, sa brojem 12, Babadi sa brojem 7, Big Deli i sa brojem 9, Golestani, da vidimo kome pripada prvi servis. Dakle, evo, sve je spremno za početak finalnog okršaja svjetskog prvenstva u sljedećoj odbojci. Mislim da će Sabahudin Delalić prvi servirati. Tako je, poželimo sreću našim momcima, poželimo im dobru utakmicu, da će sve od sebe, naravno, to ne sumnjamo, tako uvijek bude. Sa druge strane mreže su Iranci, koji su reprezentacija dominantna u posljednje tri decenije, ali ne i nepobjediva, i držimo palčeve i bodrimo našu reprezentaciju u ovom finalnom okršaju, duelu za zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u sljedećoj odbojci. Sabahudin Delalić, prvi servis i prvi poen za reprezentaciju Irana sa brojem 3, ali Puri je odlično bio pozicioniran na mreži i njegov blok je donio prvi poen Irancima, koji su sada na servisu. Ali Purjan, ponovo je lopta u polju naše reprezentacije i prvi poen za našu reprezentaciju. Prvi poen za našu reprezentaciju. Mislim da je Adnan Manko bio taj koji je osvojio ovaj poen. Dakle, 1-1, servis je za Šehića. Nakon Delovića on će servirati, već mijenja selektor Ifet Mahmutović. Šehić servis u mrežu, drugi poen za Irance. Dakle, mijenja pozicije u trenucima kada servira naša reprezentacija i kada prima servis sa brojem 2, sa brojem 4, Alipurjan je servirao i novi poen za Irance, 3-1, dakle, odličan servis Iranaca i novi poen za ovu reprezentaciju. Međutim, sada loš servis, malo je tu pretjerao iranski reprezentativac i servis vrlo snažan u mrežu, i drugi poen za našu reprezentaciju, 3-2 za selekciju Irana u ovim trenucima, servis za našu selekciju i novi poen za Irance. Mislim da je to bila greška kod prijema, dupla lopta, i sa brojem 12 Babadi je osvojio poen za reprezentaciju Irana, koja vodi sa 4-2. Sada Morteza na servisu, to treba iskoristiti. Međutim, trebalo bi iskoristiti tu situaciju kada je on na servisu i daleko od mreže. Međutim, nova greška naših na mreži, novi poen 5-2 i novi servis za Morteza. Ali sada su naši bili oprezni na mreži. Jusufović je tu odlično reagovao, nizak servis onako uz vrh mreže, i Jusufović je to predosjetio i servis za Adnana Manku. No, vrlo lijepo je tu sa brojem 9 Golestani prevario naš blok. Alibašić tu nije bio, ili Jusufović nije bio oprezan, preko njegovih ruku lopta u dio terena koji pripada našoj reprezentaciji, i šesti poen za Irance. Golestani na servisu, ali odlično su ovo uradili naši. Odličan smeč Jusufovića i novi poen za našu reprezentaciju, 6-3. Upravo će Ermin Jusufović biti taj koji će servirati u ovom trenutku. 6-4 za reprezentaciju Irana, koja jeste u konstantnom vodstvu, ali nije to vodstvo koje se ne može dostići sa par dobrih servisa. Nadamo se da će biti taj sada, međutim ne, forsirao Jusufović. Znači, mora se
unijeti doza rizika, naravno, jer bez rizika nema ni uspjeha. Servis u autu Jusufovića i Jusufović tu izlazi, ulazi Godinjak kod prijema servisa, 7:4 za reprezentaciju Irana koja je ponovo na servisu. Očekujemo servis Ali Big Delija, dobar prijem, dobar blok Iranaca, lopta je za našu reprezentaciju i čini se da su se Iranci upecali na mrežu i da je to poen, definitivno poen za našu reprezentaciju. Dakle, jedna tehnička greška Iranaca koja se njima baš ne dešava često, ali evo, nećemo se buniti, poen je za našu reprezentaciju, 7-5 i novi loš servis naših reprezentativaca, nova lopta u aut, čini mi se da je tu bio Mirzet Duran koji je pokušao da gađa tamo ugao terena, međutim nije uspio i osmi poen za Irance, odličan servis, težak prijem, ali odlično su to uradili naši. Šehić, čini mi se, sa brojem 10, ipak Safet Alibašić je bio taj koji je odlično smečirao i evo i 6. poena za našu reprezentaciju. A Sabuhudin Delović je sada ponovo na servisu, kapiten naše reprezentacije, jedan od najiskusnijih u našem timu, sudionik svih onih, oh, kakav sada blok Šehića i to na Mortezi, kakav blok Šehića, sjajan potez za Armina Šehića, 32-godišnjeg člana naše reprezentacije i evo ga, na poen smo do Iranaca, ponovo na Mortezu, ponovo smeč, ovaj put mnogo bolji udarac Mortez je tamo ugao terena, Ismet Godinjak je ostao tamo u čošku, međutim snažan smeč i poen za Irance. Sada Ali Purjan servira, lijep prijem, nova lopta za, na Mortezu i naravno tu Morteza može jednom lošije smečirati, ali više od toga ne možemo očekivati. Dva dobra smeča Morteze donosi dva poena iranskoj reprezentaciji i ponovo Iranci imaju plus 3:37, ali sada odličan potez, novi odličan potez Armina Šehića koji je osvojio poen za našu reprezentaciju. Ulazi Jusufović kod, umjesto Godinjaka, kod, u situaciji kada Šehić ima servis, dobar servis Šehića i ponovo Morteza, ovaj put gađa, čini mi se, liniju terena. Onaj linijski sudac je odmah pokazao da je lopta u terenu, 11. poen za Irance, 11:8 servis za reprezentaciju Irana, odmah je prebačena lopta tamo na polovinu Irana, ali sada Morteza ponovo griješi, servis u mrežu ili tačnije rečeno u vrh mreže, lopta završila u autu i poen za našu reprezentaciju, 11:9, sada servis za naš tim, odličan prijem Iranaca, tačnije Golestanija i poslije sve bilo stvar rutine, Iranci su osvojili novi poen 12:9 i servis za Irance, borba na mreži, dobro su se snašli Iranci, međutim lopta je na našoj strani, da li će ići u aut, ne, ipak hvata se ova lopta, Šehić, velika borba za ovaj poen i odlično, odlično
Adnan Manko, dug poje najduži do sada, u par navrata je lopta bila i na našoj i na strani Iranaca, na kraju Manko iz dosta teške pozicije, malo unazad je išla ta lopta i uspio je smečirati i donijeti novi poje na našoj reprezentaciji. Sada odličan blok Jusufovića, pa onda ponovo smeč koji Iranci hvataju, dobra odbrana naše reprezentacije i poen

9 sati 49 minuta, slušate otvoreni studio BH Radio 1 u ritmu sporta. Nastavljena je finalna utakmica svjetskog prvenstva u sljedećoj odbojci između naše reprezentacije i Irana. U finišu smo prvog seta, prvi time out za Ifeta Mahmutovića za našu reprezentaciju i nakon toga poen za našu selekciju 21-18. Smeč od bloka u aut, Jusufović i Alibašić su tu bili na mreži, ali ovo su odlično uradili Iranci, mislim da je to bio Golestani, 22-18 za selektu Irana i na servisu je Babadi, dobar prijem, smeč blok. Nešto je vidio tu Halid Šaniša, mislim da su ponovo Iranci dirali mrežu i da je to poen za našu reprezentaciju, tako Ermin Jusufović će biti na servisu. Nešto traži izmjenu Ifet Mahmutović, ulazi sa brojem 3 Stevan Crnobrnja, čini mi se da prvi put on je na terenu, izlazi Sabahudin Delalić, Alibašić, Crnobrnja, Šehić, Jusufović, Manko i Duran, to je šestorka naše reprezentacije u finišu ovog prvog seta. Dosta miran Ifet Mahmutović tu pored terena, dobra igra naše reprezentacije, ali nekoliko grešaka, prije svih ona dva ili tri servisa u aut, tri čini mi se, i još par tehničkih grešaka i Iranci su sve to kaznili i vode tri poena razlike u ovom prvom setu. Sada dobar blok Golestanija, 23. poen za reprezentaciju Irana, 23-19 i Iranci su sada na servisu. Dobar servis, ali dobar prijem, visok blok Iranaca, ponovo tu na mreži borba za ovaj poen. Naši su tu bili uspješniji, to pokazuje Halid Šaniša, da je ponovo jedna greška bila Iranaca i 20. poen za našu reprezentaciju, ponovo mijenja Ifet Mahmutović. Sada izlazi Crnobrnja, a ući će Delalić. Pozvao je tu čini mi se Manku i Alipurjana, sudac Konovalki, neko upozorenje, da li je bilo nekog verbalnog duela prilikom ove borbe na mreži, nisam siguran, pomalo neobičajna situacija. U svakom slučaju ponovo ona izmjena Crnobrnja Delalić, s tim da Sabahudin Delalić ulazi, a izlazi Stevan Crnobrnja. Lopta je za našu reprezentaciju sa brojem 10 Safet Alibašić na servisu i poen za Irance sa brojem 3 Alipuri, sa brojem 3 Alipur, Mejsam Alipur, najbolji igrač na ovom turniru reprezentacije Irana, osvaja 24. poen za reprezentaciju Irana i dovodi Irance do prve set lopte. Šehić izlazi, a ulazi sa brojem 7 Nizam Čančar. Evo, i on dobija prve minute u ovom susretu, da vidimo šta je ideja Ifeta Mahmutovića. Iranci su na servisu, dakle prva set lopta 24-20, blok odmah nakon servisa i nešto je tu pokrajni, onaj aut sudac digao zastavicu, odmah se tu uključio i Hadi Rezai, selektor Iranaca, i odmah uzeo onaj kartončić sa zahtjevom za pregled snimka. Nisam tačno vidio zaista o čemu se radi, jer poen je bio u toku i poen je dodijeljen našoj reprezentaciji. Evo sada i
Drugi sudac, Halid Šaniša, malo upozorava iranske rezervne igrače i članove stručnog štaba na klupi, a i okrenuo se i prema našoj klupi. Dakle, tenzije su zaista velike, velika je borba, dva najbolja tima u ovom sportu već tri decenije. Odlučujući su momenti u ovom prvom setu, 24-21 je na semaforu, dakle, dodijeljen je poen našoj reprezentaciji, ali ponovo kažem, tražio je Hadi Rezai da se pregleda snimak. Mislim da je poen za našu reprezentaciju, ako se ne varam, ali evo, čekamo konačnu odluku. Čak i ne znam šta se tačno gleda, jer kažem, trajao je poen i u toku poena je reagovao tamo aut sudac ili sudac pokraj linije. A da, lopta, da li je dotakla? Ne. Mislio je sudac da je dotakla antenu lopta tu na mreži, međutim ne, definitivno ne, pogrešna odluka tog linijskog sudca. Ni blizu antene nije bilo, ne znam šta je gledao zaista i zašto je uopće reagovao. Povjerovao mu je selektor Rezai bez razloga, ispostavit će se, i ostaje poen za našu reprezentaciju. Delalić na servisu, Morteza od blok Čančara i Durana, lopta u aut i to je završetak prvog seta, 25-21 u finalu svjetskog prvenstva u sljedećoj odbojci u Kini u gradu Hangzhou, 1-0 u setovima za Irance, 25-21, kratka pauza pa se ponovo vraćamo da pratimo drugi set ovog finalnog duela. Ostanite dalje uz naš program.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

sati i 58, evo 59 minuta, slušate Otvoreni studio BH Radio 1 u Ritmu sporta, dakle malo promijenjen sadržaj ove naše jutrošnje emisije, sa razlogom naravno pratimo finalni duel svjetskog prvenstva u sljedećoj odbojci u Hangzhou između naše reprezentacije Irana. Iranci su dobili prvi set 25-21, još jednom napomena, dakle nema ni vijesti u 10 sati onih naših uobičajenih vijesti u tom terminu upravo zbog ove utakmice naravno. Evo prvi poen za našu reprezentaciju, prvo vođstvo naše reprezentacije uopće u ovom duelu. U prvom setu Iranci od početka vodili, imali u jednom trenutku i 5 poena prednosti i riješili taj set u svoju korist 25-21. Dobar sada servis Čančara i novi poen Jusufović, tako je, odličan servis nizama Čančara je poremetio odbranu i prijem reprezentacije Irana i evo dva dobra servisa ili prvi dobar servis nizama Čančara, evo sada i drugi, ipak ovaj nešto loši, uhvatili su taj servis na mreži Iranci, osvojili prvi poen u drugom setu. Šestorka naše reprezentacije koju je poslao na početku drugog seta Ifet Mahmutović, Duran Manko, Jusufović, Albašić, Delović i Nizam Čančar, servis Iranaca i Morteza naravno tamo blizu mreže, smeč u dijagonala i drugi poen Iranaca. Babadi, Morteza, Bigdeli, Alipurijan, Alipuri i Golestani, to je šestorka Iran.

Danaca na početku drugog seta, novi poen za našu reprezentaciju, 3-2. Mirzat Duran je sada na servisu, 3-2 za našu reprezentaciju, dobar prijem Iranaca, dobar smeč igrača sa brojem 3, Merisam Alipurija. Još jednom ponavljam, najbolji i najkorisniji igrač Irana na ovom šampionatu i treći poen za Irance. Lopta je za koga? Za našu reprezentaciju. Bilo je tu onako ponovo borbe na, ipak za Irance 4-3. Ova borba na mreži pripala Irancima, 4-3 za reprezentaciju Irana. Golestani na servisu, odličan ponovo servis Golestanija. Golestani zaista sjajno servira u današnjem finalnom duelu i novi poen. I evo već u ranoj fazi ovog drugog seta Ifet Mahmutović je primoran da pozove timeout, minutu odmora, 5-3 za Irance. Podsjetimo, naša reprezentacija je na samom početku susreta povela 2-0, 3-2 i onda tri uzastopna poena Iranaca. Bio je onaj odličan ulazak u ovaj drugi set i servis Nizama Čančara. Tu je, čini mi se, možda htio da iznenadi kolegu sa druge strane, Ifet Mahmutović, Adi Rezaija, uvođenjem Nizama Čančara. Donekle je to i uspjelo na početku, ali Iranci su brzo to snimili, tako da kažem, i ponovo su stekli prednost. Na isteku prvog seta mijenjao je tu prvu šestorku ili one udarne igrače, malo Ifet Mahmutović, ubacivao i Crnobrnju i još par igrača je dobilo tu priliku, ali jednostavno Iranci su preiskusna i prekvalitetna ekipa da bi ispustili prednost u finišu seta. Ponovo odličan servis Iranaca, ponovo lopta na Mortezu, dizanje za Mortezu, a Morteza kad digne ruku i kada dobije dobru loptu, onda tu zaista apsolutno nema nikakve odbrane, niko za njega nema odbranu, niko je nije ni smislio do sada, niti će sasvim sigurno, jer radi se zaista o jednom gorostasu koji dominira na mreži. Ponovo odlični servisi Iranaca, Golestani, ponovo odličan servis, 7-3, dakle 4 već poena prednosti za Irance, 2 poena nakon ovog timeouta za našu reprezentaciju koji je pozvao Ifet Mahmutović. Ponovo još jedan sjajan servis, dobar blok, ali su se obranili naši. Sada kontranapad, ponovo Morteza, ali ovaj put ova dijagonala je otišla u aut. Evo, konačno je prekinuta ova serija i Iranaca, u našoj reprezentaciji sada je i sa brojem 7 Džavad Hamzić, također jedan od najiskusnijih u našem timu. Dakle, Hamzić, Duran, Manko, Jusufović, Aldašić i Delović, vrlo, vrlo iskusna reprezentacija na terenu i vidjet ćemo da li će to njihovo iskustvo, općenito igračko, ali iskustvo duela mnogobrojnih sa reprezentacijom Irana, moći prekinuti ovaj niz Iranaca. Evo, konačno smo osvojili taj jedan poen, 7-5 za reprezentaciju Irana i naš lopta, dakle servis za našu reprezentaciju. Da li ponovo tu traži Hadi Rezaji neku video provjeru, čini se da da, šta je tačno sada posrijedi, nisam siguran. U prvom setu Rezaji je dva puta tražio video provjeru, da, traži da
se pregleda ovaj smeč Iranaca koji je otišao u aut i ništa, potvrđena je prvobitna odluka.

proći će vrijeme jednostavno i neće moći dati nikakav savjet, što je i poenta timeouta za našu reprezentaciju, ali naravno tu su njegovi pomoćnici koji također sudjeluju u ovoj utakmici, naravno Ejub Mehmedović i Nedžad Salkić. 12-8 za reprezentaciju Irana plus 4, ne može da se smiri još uvijek Ifet Mahmutović, jednostavno čak se nije ni okrenuo prema našoj klupi, nego još uvijek prigovara i Šaniši i Konovalkiju i zapisničkom stolu. Mislim da bi ipak trebalo se fokusirati na nastavak utakmice, jer ove tenzije sasvim sigurno neće biti dobre po našu reprezentaciju i ne bi bilo dobro da se prenesu i na igrače na terenu. Iranci imaju tu sigurnu prednost, nešto kao i prvi set, sličan tok ovog drugog seta, završen timeout, servis Iranaca, dobar blok i poen za našu reprezentaciju. Mislim da je Šaniša ponovo pokazao da je neko u iranskom timu, tačnije gole stani dirao mrežu, tako da će biti poen za našu reprezentaciju, 12-9. Prvi set Iranci riješili u svoj korist rezultatom 25-21. Sabahudin Delović na servisu, dobar servis, ali dobar i prijem, a loš smeč Golestanija i lopta od mrežu, od vrh mreže u aut. 12-10 za reprezentaciju Irana, Sabahudin Delalić na servisu, pardon, 12-9 je rezultat. I sada ponovo blok aut sa brojem 3, Alipur, još jednom ponavljam, jedan od najboljih Iranaca na ovom šampionatu, Mejsam Alipur, odličan smeč u blok, lopta u autu i 13. poen za Irance, 13-10, međutim sada greška prilikom servisa i 11. poen za našu reprezentaciju. Evo sada možda šansa da se rezultatski približimo. Izlazi Hamzić, ulazi Jusufović, Čančar na servisu, dobar prijem tamo na Mortezu, dobro su sada zaustavili Mortezu, još jedan napad naše reprezentacije i poen, i poen. Odlično su se snašli sada naši reprezentativci i na mreži i u polju, i mislim da je tu Safet Alibašić bio taj koji je ovu loptu poslao na iransku polovinu, bila neodbranjiva za Irance. I evo ponovo na servis Nizama Čančara, kao i na početku osvajamo poene, ponovo servis Čančara, ponovo odličan servis, borba tu, Jusufović, da li je lopta u terenu, ipak ne, ipak ne, šteta ova dijagonala Jusufovića koja je tražila ugao terena, nije završila u istom i evo, nažalost, propala prilika za poravnanje, 14-12, bila je to dobra šansa, odlično su se naši snašli u polju, izborili taj kontranapad, ali nažalost ta lopta je završila za koji centimetar van terena i sada Iranci osvajaju novi poen. Alipurjan je na servisu, 15-12 za reprezentaciju Irana, novi servis Alipurjana, nisko uz mrežu i odlično tamo se snalazi sa brojem 6 Mirzet Duran, koji je onako mangupski, rekao bi, samo nije smečirao, nego je prebacio loptu preko svih Iranaca na kraj terena i tu nije bilo nikog od suparnika i novi poen za našu reprezentaciju, kontranapad, Hamzić ponovo u timu i novi poen za našu reprezentaciju. Mislim da je tu odlično reagovao Adnan Manko, koji je nadmudrio suparnike u ovoj situaciji, 15-14. A evo ponovo tračak nade da se može vratiti u ovaj set, ali loš zaista servis tu Mirzeta Durana, jednostavno nizak servis,
koji je jedan

servis tik iznad mreže, bili su spremni tu Čančar i Duran i 19. poen za našu reprezentaciju. Crnobrnja na servisu, dobar prijem Iranaca, dobar blok naših, nova kontra Iranaca, Hamzić to hvata, pa sada za Durana, ali uhvaćen Duran od strane Alipura tu na mreži, šteta, ponovo je propala ova prilika da se približimo Irancima u finišu ovog drugog seta. Vraća se Morteza u šestorku Iranaca, 23-19, ali loš sada servis Iranaca, 20. poen za našu reprezentaciju. Justfović ponovo u našem timu na terenu. Nizam Čančar, tražimo njegove one dobre servise. Još jedan odličan servis Čančara, evo kontranapad za našu reprezentaciju. Crnobrnja tu pokušava da organizuje naš napad. Sada Iranci imaju priliku i koriste ovu priliku. Iranci preko Alipura imali su šansu naši za jedan kontranapad. Crnobrnja je birao tamo Durana, međutim nije Duran realizovao ovaj napad, tako da su Iranci došli do prve set lopte u drugom setu. Ponovo izmjena Jusufović Hamzić na servisu Alipur, prva set lopta za Irance u drugom setu i Iranci uspjeli ovo izvući i nekako osvojiti ovaj poen gotovo iz izgubljene situacije. Babadi od bloka u out, od našeg bloka u out, 25-20, dakle Iranci osvojili i ovaj set u kojem su naši reprezentativci poveli 2-0, onda Iranci nanizali 3 poena i nakon toga više naša reprezentacija nije došla u priliku da preokrene rezultat. U par navrata, mislim u tri navrata smo imali minus 1, imali smo šanse za poravnanje, možda za neki preokret, ali jednostavno Iranci bili bolji, čvršći, koncentriraniji u tim trenucima i evo riješili i ovaj drugi set u svoju korist, 25-21, 25-20, finale svjetskog šampionata u sljedećoj odbojci u Hangzhou u Kini, Iran, Bosna i Hercegovina, 2:0.

10 sati 27 minuta, slušate Behradije 1, prenos utakmice finala svjetskog prvenstva u sljedećoj odbojci između naše reprezentacije i Irana. Evo, kao i u drugom setu, ponovo naša reprezentacija povela na startu. Šehić sada na servisu, dakle, malo miksa tu šestorku. Naš selektor Ifet Mahmutović ne bi li našao kombinaciju koja se može suprotstaviti Irancima koji su osvojili prvi poen u drugom setu, Irancima koji su dobili prva dva seta 25-21 i 25-20. Što se tiče pojedinačnog učinka, ono što sam i govorio, to se pokazuje i na ovim brojkama. Kod Iranaca 12 poena Alipura, 5 aseva, jedna blokada, Morteza 11 poena, dvije blokade, Golestani 7 poena, dakle to je ona trojka koju sam i istakao u ova prva dva seta u selekciji Irana, u našoj reprezentaciji ubjedljivo najbolji Safet Alibašić 10 poena, do njega je tu Mirza Duran sa 7 poena, ostali mnogo, mnogo manje. Da bi se iole suprotstavili selekciji Irana, tu mora doći do izražaja još neko od naših reprezentativaca, ne može se sa dvojicom protiv ovako kvalitetne reprezentacije Irana. To je ono što očekujemo od naših reprezentativaca u ovom u nastavku susreta, dakle u trećem setu. Međutim, Iranci evo odmah od početka stiču rezultatsku prednost, 4 poena u nizu. Alipurjan na servisu, njegovi nezgodni servisi su donijeli Irancima 4 poena, ali evo sada prekid te serije i poen za našu reprezentaciju 4-2 u ovom trećem setu za reprezentaciju Irana. U šestorci naše selekcije Hamdić, Crnobrnja, Alibašić, Jusufović, Manko i Duran. Dok kod Iranaca Babadi, Bigdeli, Golestani, Morteza, Alipur i Alipurjan tu mnogo ne eksperimentiše. Hadi Rezai, selektor Iranaca, uglavnom drži ovih 6 igrača na terenu koji su u ostalom i najbolji iranski igrači i jedino u pojedinim trenucima malo odmori Mortezu. Evo sada Morteza uhvaćen na mreži, međutim nismo iskoristili ovaj kontranapad i novi kontranapad za našu reprezentaciju, konačno poen tamo, mislim da je tu bio Adnan Manko uspješan na mreži. Evo 5-3-2 uzastopna poena za našu reprezentaciju, ali odmah tu uskače Hadi Rezai koji traži VAR provjeru, možda neko pecanje naših odbojkaša na mreži, da vidimo. Mislim da ne, bar ovo što vidimo na ekranu, mislim da tu nije bilo ništa sporno, tako je, upisan je taj treći poen za našu reprezentaciju, ali jednostavno iskusni Hadi Rezai traži VAR i kad možda i nije siguran da li je potrebno to tražiti, jednostavno da prekine seriju naše reprezentacije, pa čak ako ta serija je tako kratka, samo 2 poena. I evo, to je upravo uradio Rezai u ovom trenutku, tražio tu VAR provjeru i odmah nakon toga Iranci su osvojili

Jedan pa još jedan poen i to na servis Morteze i evo već plus 4 za Irance, 7-3 za to vrijeme. Ifet Mahmutović onako prilično flegmatično stoji pored terena, ne namjerava očito još uvijek pozvati minutu odmora ili možda neku VAR provjeru kao njegov kolega sa druge strane, ne bili prekinuo te neke serije Iranaca. 7-4, novi poen za našu reprezentaciju. Manko na servisu, napad Iranac, Hamzić je dobro to uradio i poen za naše. Poen za naše, prvo Hamzić, pa onda dobra odbrana, uhvaćena ta lopta, onda odlična reakcija Čančara na mreži, evo pet, evo ga opet Hadi Rezai, ne vjerovatno traži VAR provjeru, zaista dokle više to tako, koliko uopće ima pravo da traži tih VAR provjera Hadi Rezai, jer ponovo naša reprezentacija dva poena u nizu osvojila i odmah se uključi Hadi Rezai. Zaista ovdje nije bilo apsolutno ništa sporno, Hamzić uhvatio tu loptu, prebacio do Čančara, Čančar praktično sam na mreži bio, evo da vidimo šta se tu desilo. Mislim da se ništa nije desilo, naravno, bit će poen za našu reprezentaciju. Još jedna onako iskusna reakcija iranskog selektora, ostaje peti poen za našu reprezentaciju. Sada tu nešto, čini mi se, Manko tu reaguje kod sudca Nila Konovalkija iz Kanade. Manko traži nešto od kanadskog sudca, nije baš jasno šta, uglavnom još uvijek utakmica nije nastavljena, a na semaforu stoji rezultat 7-5 u trećem setu. Prva dva seta pripala Irancima, 25-21, 25-20, evo konačno sudac iz Kanade daje znak da se utakmica može nastaviti. Tu i dalje nešto širi ruke Hadi Rezai, ne znam zbog čega, to su već sad neke psihološke igrice, ali bitno je da je utakmica nastavljena. Hamzić ponovo odlična odbrana i pak prekinuo je Konovalki ovaj napad naše reprezentacije, dodijelio loptu Irancima i evo ponovo je uspio poremetiti tu našu mini seriju selektor iranske reprezentacije na servisu Babadi. Odlična reakcija naše odbrane i odlična dijagonala tamo gdje nije bilo iranskih igrača i šesti poen za našu reprezentaciju. Izlazi Hamzić, ulazi mislim Jusufović, tako je, Čančar, Manko, Duran, Alibašić, Čehić i Jusufović, to je šestorka naše reprezentacije. Odličan servis Čančara, kontranapad za našu reprezentaciju, Jusufović ipak uhvaćen u bloku, napad Iranaca, još jedna prilika za našu reprezentaciju, pokušava Čehić, ne uspijeva, pokušava i Jusufović još jednom, sjajno se brani Iranci, zaista, ali da vidimo kome poen, naš poen, odlično, sjajna borba i u polju i na mreži. Evo, sedmi poen za našu reprezentaciju, ponovo ti servisi Nizama Čančar, čini mi se da smo najviše poena osvojili na njegov, nakon njegovih servisa, ali nažalost ovaj servis je otišao u mrežu i osmi i deveti poen za Irance, 9-7, ponovo mijenja Mahmutović, ulazi Hamzić, izlazi upravo Čančar, a Iranci su na servisu Bigdeli, napad Iranaca, ipak ništa od toga, Hamzić, Šehić, pa onda Jusufović, nije bilo prostora za smeč, još jedna prilika za naše, ponovo Šehić sada na Alibašića, Alibašić smeč u aut, u stvari od bloka u aut, ponovo širi ruke Hadi Rezai, ovamo nešto objašnjava klupi iranske reprezentacije, pokušava skrenuti pažnju i sucu
tu

pored klupa Halidušanišu, ali ovaj ga ignorira. Ipak je ovaj napad Iranaca donio 10. poen Irancima. Dakle, ponovo dođemo tu na koračić do poravnanja i uvijek Iranci pronađu način da tada osvoje poen 2, sada 10-8 na servisu Golestani. Lopta u mrežu i poen za našu reprezentaciju, odlična reakcija tu Ermina Jusufovića, 10-9 Šehić na servisu, neće valjda opet nešto tražiti Hadi Erzai, ipak ne Šehić servis, napad Iranaca i bravo, bravo za Jusufovića, evo konačno poravnanje, i to je uhvatio Mortezu. Ermin Jusufović u bloku, zaista nevjerovatan blok i to sam Ermin Jusufović na mreži osvojio ovaj poen, ponovo Morteza, ali nažalost ovaj put blok out, naravno teško je očekivati dva puta poene protiv takvog igrača kao što je Morteza i Iranci došli do 11. poena, a Alipurjan je na servisu, nezgodni njegovi servisi, ali ovaj put odlična reakcija u našoj odbrani. Mislim da je tu sjajno reagovao Šehić i donio novo poravnanje. Jusufović će pokušati servisom dovesti našu reprezentaciju u vodstvo 11-11, velika borba u trećem setu, prva dva pripala Irancima, Jusufović servis, napad Iranaca, iz drugog pokušaja nisu uspjeli, treći put Morteza i on uhvaćen, kontranapad naše reprezentacije, još jedan napad naših i out, ali da li blok out, da, tako je, blok out. Vjerovatno će Rezai tražiti novu video provjeru, ali na semaforu piše 12-11 za našu reprezentaciju. Time out Rezai, evo, nije tražio video provjeru, ali jeste time out, vrlo iskusni Rezai će ponovo pokušati da poremeti koncepciju naše reprezentacije i ovu mini seriju. 12-11 u trećem setu, malo ćemo odmoriti i mi, pa onda se ponovo vraćamo da pratimo treći set duela finala svjetskog prvenstva u sljedećoj odbojci. Iran, Bosna i Hercegovina 2-0 u setovima, 12-11 u trećem setu za našu reprezentaciju.

10 sati i 40 minuta, slušate BH Radio 1, prenos utakmice finala svjetskog prvenstva u sljedećoj odbojci, Bosna i Hercegovina, Iran, 2-0 za Irance, 25-21, 25-20, treći set nam donosi mnogo veću neizvjesnost, trenutno 12-12 nakon time-outa, Iranci osvojili poen na mreži vrlo lako, ali su ga još lakše vratili nama, jer je Golestani pogriješio kod ovog servisa, servis u mrežu i 13. poen za našu reprezentaciju, potpuno drugačiji set u odnosu na prva dva u kojima su Iranci uglavnom u ranoj fazi sticali prednost koju su čuvali manje više sigurno do kraja. U ovom setu također Iranci na početku stekli rezultatsko preimućstvo, no naši su uspjeli nekako da amortizuju te napade Iranaca i evo sredinom seta da dođu u vodstvo u dva navrata. Sada je 13-13, Morteza bio na servisu kontranapad naše reprezentacije, sjajno je to uradio Mirzet Duran, odličan smeč, dijagonala, lopta od jednog iranskog igrača završao u autu, 14-13 za našu reprezentaciju. Adnan Manko na servisu, dobar prijem Iranaca i odličan smeč, tu nije bilo odbrane, kroz sredinu je prošao Big Deli i 14-14 naši traže VAR provjeru, jer smatraju da je ova lopta završila u autu, lopta jeste udarila u mrežu i tu je pala negdje oko linije, meni se učinilo da je dobra lopta, ali evo, pokazuje tu Mirza Duran par centimetara u autu, onako gestikulacijom prstima, a da li je to zaista tako bilo, vidjet ćemo. U svakom slučaju poen je dodijeljen Irancima, 14-14, a VAR provjera traje. Ifet Mahmutović je na sugestiju, da vidimo šta se tu desilo. Da, lopta je udarila u mrežu, da li i nekog od naših, i da, ipak je vraćan poen Irancima. Da, ona prvobitna odluka je ostala, dakle poen Irancima, 14. poen. Babadi na servisu, dobar prijem, lopta je tu na mreži i sada ponovo naši odbojkaši čvršći na mreži osvajaju ovaj poen, 15-14, vraća se Nizam Čančar na ovaj servis, izlazi Džavad Hamzić. Čančar odličan server, međutim sada na mreži uhvaćen, ali poen za Irance. Nažalost, evo poen za Irance, sačekao sam da vidim šta je pokazao Konovalki, da li je ova lopta dirala blok, definitivno je završila u autu, ali da li je dirala blok ili ne, ponovo je to sad sporno. Poen je dodijeljen Irancima, ali naši se spremaju na servis. Evo sada nešto tu i pomoćni sudac ili drugi sudac Halid Šaniša iz Libije objašnjava zapisničkom stolu. 16-14 je sada na semaforu, evo, upisan je poen za našu reprezentaciju. Naši se spremaju za servis, Iranci su u onoj formaciji za prijem servisa i mislim da je to to, tako je poen za našu reprezentaciju, 16-14, evo konačno plus 2, novi odličan blok naših, ali čini se da je blok bio nepravilan i reagovao je Konovalki, dodijelio loptu Irancima, 16-15 za Irance. Mislim da smo prvi put imali dva poena prednosti nakon onog vodstva u drugom setu od 2-0, ali sada Iranci to brzo anuliraju. Ipak nešto gestikuliraju prema sucu Konovalkiju, koji pokazuje rukom
da Iranci mogu servirati, dakle poravnanje 16-16 poravnanje i bit će ponovljen ovaj servis za reprezentaciju Irana. Big Deli ponovo na servisu jer je ponovo tu bila mrtva lopta na mreži, dakle 17-16 za Irance, napad naše reprezentacije još jednom i lopta je u terenu. Lopta je u terenu, Safet Alibašić, najbolji igrač naše reprezentacije na ovom šampionatu, uspio je pogoditi sam ugao terena i donijeti našoj reprezentaciji i 17. poen. Pro Alibašić na servisu i dva puta tu pokušava, drugi put i uspjeva. Mejsam Alipur, najbolji iranski igrač na šampionatu, vraća se Morteza, odmorio je malo Morteza Mirza Celakdžani, vratio ga je Hadi Rezai na teren jer su ovo vjerovatno prelomni trenuci u ovom trećem setu, a možda i u meču. Odlična reakcija nakon ovog servisa gole stanja na mreži, čini mi se, Jusufovića i Manke. I Šehić sada na servisu kod rezultata 18-18, sada se igra poen za poen. Odličan blok Jusufovića tu i novi poen za našu reprezentaciju 19-18. Evo ga, zakuhalo se u trećem setu, ono što smo, čemu smo se i nadali, sada se dešava. Mnogo bolja igra naše reprezentacije u ovom periodu igre, više koncentracije, manje grešaka i nekoliko sjajnih poena donijeli su našoj reprezentaciji neizvjestan rezultat. Bar u ovom periodu igre izlazi Morteza, ulazi igrač sa brojem 10, Nemati 19-19, Alipurjan je na servisu, odličan je server Alipurjan, međutim dobar prijem, dobar blok Iranaca, kontranapad iranske reprezentacije, blok u aut i poen je za našu reprezentaciju 19-20 za našu reprezentaciju. Naravno, odmah vraća tu Mortezu, selektor Iranaca Hadi Rezai, izlazi Nemati, a vraća i Čančara Mahmutović, vraća i Jusufovića, izlazi Hamzić, nisam vidio koji je još izašao u našem timu. U svakom slučaju, Ermin Jusufović je sada na terenu. Jusufović, Duran, Manko, Alibašić, Šehić, to su naši reprezentativci. Morteza uhvaćen u blok. Ova lopta od Čančara u bloku završila u terenu i evo time out traži Hadi Rezai. 21-19, naravno očekivana reakcija selektora iranske reprezentacije, koji je predosjetio ili jasno mu je da mora nekako pokušati promijeniti tok ovog trećeg seta u kojem naša reprezentacija vodi 21-19.

sati 40, evo 50 minuta i dalje smo u Kini, u Hangzhou i dalje pratimo finale svjetskog prvenstva u sljedećoj odbojci između naše reprezentacije Irana. Iranci vode 2-0 u setovima, ali odlična igra, bitno podignut nivo igre naše reprezentacije u trećem setu i evo i 22. poena. Evo i 22. poena, 22-19, loš prijem Iranaca i evo nas nadomak osvajanja trećeg seta i laganog povratka u ovaj meč. Jusufović ponovo na servisu Morteza, prošlo je ovo ipak, pala lopta u naše polje tamo blizu linije, ali definitivno u terenu, iako je blok bio dobar, ali nije bilo odbrane od ovog smeča Morteze i 20. poen za Irance. Babadi, odličan blok naše reprezentacije i sada kontranapad naše selekcije, out, ali od blok. Ipak Golestani se raduje, tu raduju se i Babadi i Alipur. Ipak je lopta za Irance. Servis za Irance i 21. poen za reprezentaciju Irana, ali mislim da će tražiti tu Ifet Mahmutović VAR provjeru. Mislim da je to i uradio naš selektor, jer ovo je svakako ono siva zona, nije baš bilo sasvim jasno da li je to bilo od bloka. Ipak mislim da ipak jeste. Čini mi se da je, da, čini mi se da jeste, tako je, od bloka, odličan challenge Ifeta Mahmutovića. I meni se odmah učinilo da je to bilo od bloka, od prst lijeve ruke jednog iranskog reprezentativca i sjajan servis Manke, evo nas na set lopti, evo nas na set lopti, 24-20 i naravno Hadi Rezai traži time out, 2-0 za Irance, 24-20 u trećem setu za našu reprezentaciju.

0: 10:53, pratimo finalni duel svjetskog prvenstva u sljedećoj odbojci, Bosna i Hercegovina, Iran, 24:20 za našu reprezentaciju. U trećem setu Iranci dobili prva dva seta. Out, je li ovo set? Jeste, jeste, pokazuje sudac Nil Konovalki, lopta za našu reprezentaciju i evo ga, povratak u ovaj meč naših odbojkaša. Vjerovali smo da mogu se suprotstaviti Irancima, no ona prva dva seta su djelovala tako da Iranci sigurno idu ka maksimalnoj pobjedi, no u trećem setu, kažem, bitno podignut nivo igre naše reprezentacije nakon onog početnog vodstva Iranaca. Bila je rezultatska klackalica sredinom trećeg seta. Ekipe su se izmjenjivale u vodstvu, a onda naša reprezentacija nekoliko odličnih poena, nekoliko odličnih odbrambenih reakcija i na kraju 25-20. Dakle, očekujemo početak četvrtog seta, a oni koji očekuju vijest u 11 sati možda će se malo i razočarati, jer naravno nećemo prekidati ovaj prijenos, možda ne bude ni podnevnih vijesti, ko zna, vidjet ćemo koliko će ova utakmica trajati. Nadamo se što duže, da ćemo otići i do petog seta i da će tada pasti odluka o svjetskom prvaku i da ćemo se na kraju mi radovati. Ostanite dalje uz naš program, mala pauza, dakle čekamo četvrti set finala svjetskog prvenstva u sljedećoj odbojci između naše reprezentacije i Irana. Iran vodi 2-1 u setovima, 25-21, 25-20, treći set 25-20 za našu reprezentaciju.
1: Marketing BH Radija 1. U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

Evo, prestale su i naše more nakon ona prva dva seta, a svano nam je, kao da nam je svano novi dan nakon ovog trećeg seta koje je naša reprezentacija dobila u finalu svjetskog prvenstva u sljedećoj odbojci protiv selekcije Irana. I evo, počinje četvrti set na servisu Golestani, servis ide u mrežu, kao da se uvukao crv sumnje u iranske reprezentativce nakon ona dva dominantna seta 25-21 i 25-20, kao da su učinili da, kao da im se učinilo da je sve gotovo, kao da su se malo opustili, a to su naši obilato iskoristili i sada je ovaj meč potpuno otvoren i vidjet ćemo kako će biti u ovom četvrtom setu, nadamo se najboljim, naravno. Manko prebacuje loptu, sada Morteza tamo, naravno, ostao sam protiv Manke i iskoristio je tu situaciju. 1-1, izlazi Jusufović, ulazi Dževad Hamzić, Duran Manko, Čančar, Hamzić, Šehić i Alibašić, to je šestorka koju je na teren poslao Ifet Mahmutović. Sjajno se snašao tu na mreži Mirzet Duran i osvojio novi poen za Adnan Manko, pardon, i osvojio novi poen za našu reprezentaciju. Mirzet Duran je sada na servisu, odličan servis, nisu to mogli hvatati Iranci, i novi poen za našu reprezentaciju, 3-1 za našu reprezentaciju na početku ovog četvrtog seta. Ponovo Manko na servisu, ponovo odličan servis, sada kontranapad, Manko, odličan smeč, nova prilika za našu reprezentaciju, Hamzić nije uspio, dobar sada blok tu Iranaca, mora se priznati, Alipur je tu uhvatio naš smeč i evo drugi poen za Irance u četvrtom setu, 3-2 za našu reprezentaciju u ovom periodu igre. Golestani, čini mi se da servira, tako je, servis odličan kao i obično, napad preko Morteze i uspio je nekako izvući ovo. Morteza, nije to bila najbolja pozicija za njega, ali uspio je to uspio je poentirati, uspio se snaći na mreži i osvojiti treći poen za reprezentaciju Irana. Alipur na servisu, as servis Alipura, neopreznost u našoj odbrani. Alipur, kažem još jednom, najbolji iranski igrač na ovom šampionatu i evo mini serija od 3-0 Iranaca. Mahmutović i ne pomišlja da prekine ovu seriju nekim time outom ili video challenge-em. Sada napad naše reprezentacije i odlično je to sada Mirzet Duran uradio iz teške pozicije, snažan smeč, neodbranjivi četvrti poen za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Konačno prekinuta ta serija Iranaca od tri uzastopna poena, tako da je sada na servisu naša reprezentacija. Nije prošao ovaj smeč Morteze, nekako smo se uspjeli odbraniti kontra napad i Alibašić uhvaćen na mreži, Safet Alibašić nije prošao i poen je za Irance i evo preokreta 5-4 za reprezentaciju Irana.

u ovom četvrtom setu. Amorteza je sada na servisu i to treba iskoristiti. Amorteza nije neki server, ali sada na mreži, da li je to ponovljeni servis? Ne, ipak poen za Irance. Učinilo mi se da će ponovo biti mrtva lopta kao i nekoliko narata do sada, jer je tu bila borba na mreži, ali ipak poen za Irance. Ponovo Morteza na servisu i sada zaista loše to od strane, čini mi se, Alibašića, dijagonala koja je otišla u aut. I evo, konačno sada, ipak to je bio Čančar, konačno sada se sjetio Ifet Mahmutović da pozove minutu odmora kod rezultata 7-4 za Iran u četvrtom setu, 2-1 za Irance u prva tri seta.

11 sati i 3 minute i dalje pratimo svjetsko prvenstvo u sljedećoj odbojci u Hangzhou u Kini, finalni susret Iran Bosna i Hercegovina 2-1 u setovima, 7-5 za Irance u četvrtom setu. Nakon time-outa Ifeta Mahmutovića naša reprezentacija osvojila poen. Nizam Čančar na servisu, uhvaćen taj servis Čančara, kontranapad Iranaca, nova prilika za Irance, dobro se brani naša reprezentacija, ali evo četvrti, rekao ih, napad, ako se ne varam, Iranaca nakon servisa Čančara im je donio poen. Big Deli smeč u naš blok, od bloka lopta u aut i osmi poen za Irance sa brojem 12. Babadi na servisu, ali dobra reakcija naše odbrane i osvojen poen. Odlično se Čančar tamo snašao i novi poen za našu reprezentaciju, 8-6, izlazi upravo Čančar, ulazi Džavad Hamzić, mislim da je Alibašić tamo na servisu, dobar servis, dobar i blok naših, ali jednostavno tu nije bilo i malo sreće da ta lopta bude pod kontrolom naših reprezentativaca nakon ovog smeča Ali Purana i novi poen za reprezentaciju Irana. Hamzić hvata ovaj servis i lopta u terenu. Lopta u terenu, odlično se sada tu snašao, čini mi se, Safet Alibašić, tako je, jedna precizna paralela pored bloka Iranaca i sedmi poen za našu reprezentaciju, 9-7 za Iran u četvrtom setu. Na servisu je Šehić, napad naše reprezentacije, Duran i out. Mislim da ovo treba provjeriti. Mirza Turan prebacio kompletnu iransku postavu na terenu, gađao tamo sam rub terena, ali ipak konačna odluka je poen za Irance, lopta u autu, 10-7 za reprezentaciju Irana. Lopta je za našu reprezentaciju, odlično ovdje na mreži. Manko i Duran su se uspjeli izboriti za ovaj poen. Ponovo izmjena, izlazi Hamzić, ulazi Čančar, Jusufović na servisu, 10-8 za reprezentaciju Irana. Još uvijek tu, naravno,

ništa nije izgubljeno. Tražimo neku seriju kao kakva je bila u četvrtom setu kada je naša reprezentacija slično gubila na početku četvrtog seta, ali onda jednom serijom uspjela preokrenuti rezultat i taj period igre dobila 25-20, ali sada uhvaćen na mreži od strane Mejsa Malipura, Mirzet Duran i 11. poen za Irance, ponovo ona izmjena, izašao je Jusufović, ušao na prijem servisa Hamzić, pokušaj da se odmah odbrani ovaj servis Iranaca nije uspio jer je tamo dominantan na mreži bio naravno Morteza i novi poen za Irance, čak 4 poena sada prednosti za Irance, 12-8, novi timeout.

11 sati i 8 minuta, slušate BH Radio 1, slušate prenos finalnog duela svjetskog prvenstva u sljedećoj odbojci u Hangzhou u Kini između naše reprezentacije i Irana. Iranci vode 2-1 u setovima i 12-8 u četvrtom setu. Iranci na servisu, dobra odbrana naše reprezentacije, napad nije uspio, a onda Morteza naravno sve to kažnjava i evo prvi put vidimo selektora Iranaca Hadi Rezaija da se onako otvoreno raduje, jer plus 5 za Iran je zaista, nažalost, teško dostižno do kraja seta. Nadam se da se varam nadam se da će naša reprezentacija uspjeti naći onu igru iz trećeg seta, ali jednostavno kao da se naša reprezentacija nakon osvajanja tog trećeg seta pomalo ispraznila i onako mentalno i fizički. Iranci su ubacili u brzinu više, vratili se onoj igri kakvu su prikazivali u prva dva seta i evo dominiraju u ovom četvrtom setu, imaju 5 poena prednosti, 14-9 i na servisu je Babadi, plus 5 za Irance. Golestani ipak na servisu, odličan servis Golestanija, odličan servis Golestanija, vrlo snažan, kroz sredinu, loš prijem naše reprezentacije, koji je tu Dževad Hamzić na prijemu, nije uspjela naša reprezentacija da se odbrani, 15-9, ponovo Golestani na servisu, sjajan server, zaista Golestani, sada nizak servis i naša je lopta, dakle naš poen za našu reprezentaciju. Alibašić je tu dobro reagovao na mreži i evo 10. poen za našu reprezentaciju. Golestani, Alipur i Morteza, 3 ključna igrača u selekciji Irana. Evo Morteza sada novi poen, kažem, to je svima jasno, naravno, kada Morteza dobije onako upotrebljivu loptu blizu mreže, tu zaista gotovo da nema odbrane, jer se radi o pravom gorstastu i kada on digne ruku, jednostavno je neuhvatljiv za suparnički blok. 16-10, pokušaj naših da probiju blok Iranaca nije uspio, novi napad za našu reprezentaciju, novi neuspješan napad, ponovo Iranci pokušavaju i ponovo 3-4 bloka uspješna naše reprezentacije, ali nedovoljno uspješna da osvojimo poen. Sa druge strane, Iranci su iskoristili ovaj, mislim, 5. napad u ovom poenu i uspješno ga priveli kraju i osvojili 17. poen, iako su, evo, hvatao za glavu Ifet Mahmutović, možda je to trebalo da radi ranije, možda je sada prekasno za to, ali vidjet ćemo kako će biti do kraja ovog seta. 17-10 za selekciju Irana i evo 18. poen, greška Čančara na mreži i sada je zaista to vrlo, vrlo teška situacija za našu reprezentaciju i evo novi minut odmora traži selektor Ifet Mahmutović. Finale svjetskog prvenstva u sljedećoj odbojci, Iran, Bosna i Hercegovina 2-1 u setovima, 18-10 za Irance u četvrtom setu.

Nastavljamo pratiti finalni duel svjetskog prvenstva u sljedećoj odbojci. Završen je timeout Morteza na servisu, 18-10 za Irance, novi napad Iranaca i novi poen za Irance. Hamzić nije uspio uhvatiti ovaj smeč Babadija, 19-10 i Iranci idu ka devetoj tituli svjetskih prvaka, idu ka odbrani naslova osvojenog prije 4 godine u Sarajevu, također u finalnom duelu sa našom reprezentacijom. Evo, ponovo Crnobrnja ulazi u igru u našem timu, a Morteza servira daleko u aut i poklanja poen našoj reprezentaciji, ali to za sada u ovom trenutku i nije neki preveliki poklon, jer Iranci imaju čak 8 poena prednosti. A kako loš servis Crnobrnje, kako loš servis Crnobrnje, potpuna dekoncentracija, ova lopta ni došla ni do mreže, a kamoli do terena koji pripada Irancima, i odmah izlazi Crnobrnja, u stvari izvlači ga Ifet Mahmutović, kao da je stran Crnobrnja potpuno van ove utakmice. Prva tri seta također nije imao nekih zapaženijih poteza. Evo sada ovaj zaista katastrofalan servis koji je donio 20 poen iranskoj reprezentaciji, 20-12. A servis je ipak za našu reprezentaciju. Safet Albašić, dobar blok, i evo konačno smo uspjeli spojiti 2 poena. Ermin Jusufović tu uz pomoć Mirzata Durana na mreži osvojio ovaj poen za našu reprezentaciju, ali nekako, ako me ne vara taj osjećaj, naši reprezentativci djeluju malodušno, kao da, na terenu, kao da se taj govor tijela selektora Ifeta Mahmutovića prenio i na naše reprezentativce, kao da ne vjeruju u preokret, kao da ne vjeruju da mogu ugroziti Irance do kraja ovog susreta. 21-13, ponovo 8 poena prednosti za Irance koji su na servisu. Napad naše reprezentacije, evo 14. poen za našu reprezentaciju. Šehić će sada servirati 2-1 za Iran u setovima, 21-14 za aktualne svjetske i olimpijske prvake. Šehić servis, ali tu je lako uhvaćeno, onda i smeč Alipura, vjerovatno budućeg najboljeg igrača ovog svjetskog prvenstva, novi poen za Alipura, a 22. za reprezentaciju Irana. Na servisu je Babadi, poen za našu reprezentaciju, 20.

Da li će to sada donijeti neki efekat? Jusufović u out servisu, out ponovo taj rizični servis, mislim, ako dobro sam pratio, šesti out servis u toku dosadašnjeg susreta. Sada Jusufović izlazi i ulazi ponovo Hamzić, više se Hamzić odmorio ulazeći i izlazeći van terena i na teren nego što se oznojio za vrijeme poena. 23-15, bit će poen za našu reprezentaciju, 16. poen za našu reprezentaciju. Adnan Manko je na servisu, nekako mi se sada čini kao da jedni i drugi jedva čekaju da se ova utakmica završi. Manko na servisu, dobar servis, ali tu odlično reaguje ponovo Alipur i pokazuje zaista sjajan osjećaj za igru, prije svega 24. poen za Irance, set i meč lopta za Irance. Alipur na servisu, potpuno miran Hadi Rezai tu pored terena. Alipur servis i završilo se onako kako je, čini mi se, i trebalo. Tim servis poenom najboljeg igrača ovog susreta i najbolji igrač ovog šampionata. Alipur Mejsam, 25. poen za Irance i to je šampionska titula za Iran, 25-16. Eto, isti rezultat kakav je bio u grupnoj fazi, ponovljen je i u ovom finalnom duelu Iran Bosna i Hercegovina, 3-1, 25-21, 25-20. Treći set i najbolji za našu reprezentaciju i zbog rezultata, ali i zbog igre, 25-20. Ponadali smo se tada da naša reprezentacija može zaprijetiti Iranu u nastavku susreta, međutim, jako loš ovaj četvrti set, potpuni raspad u igri naše reprezentacije, mnogo grešaka, što su naravno iskusni i super kvalitetni Iranci obilato iskoristili i taj period igre riješili u svoju korist, 25-16, deveta svjetska titula za reprezentaciju Irana u sljedećoj odbojci, a naša reprezentacija se mora zadovoljiti srebrnom medaljom. Jednostavno se nije moglo više protiv ovako kvalitetne suparničke selekcije. Sve čestitke za našu reprezentaciju, za ono što je uradila na ovom svjetskom prvenstvu, za te pobjede u grupnoj fazi protiv Japana i Poljske, te u eliminatornoj fazi protiv Iraka, Egipta i Brazila, i za još jedno odličje sa velikih šampionata. Ono što je vrlo bitno napomenuti je i da je naša reprezentacija osigurala nastup i na narednim paraolimpijskim igrama u Los Angelesu. Dakle, Godinjak, Manko, Trnobrnja, Šehić, Medić, Duran, Čanč, Hamzić, Dino, Alibašić, Delalić, Jusufović, Prašović, Šerifović uz stručni štab na čelu sa Ifetom Mahmutovićem te pomoćnicima Ejubom Mehmedovićem i Nedžadom Salkićem je osvojila srebrnu medalju i vicešampionsku titulu na prvenstvu svijeta održanom u kineskom Hangzhou u proteklih 7 dana. Dakle, to bi bilo sve za ovo maratonsko izdanje, kombinovane izdanje Otvorenog studija i Ritma sporta. Eto, krenuli smo u onom predviđenom terminu od 8 sati i 30 minuta, a sada je 11 sati i 21 minuta, ali ipak nadam se da niste zažalili što ste bili sa nama u ovom proteklom periodu, jer smo gledali jednu odličnu, zanimljivu, uzbudljivu, ne toliko na kraju neizvjesnu utakmicu, ali mogli smo uživati u ovom vrhunskom događaju u sljedećoj odbojci i još jednom čestitke našim reprezentativcima na vicešampionskoj tituli. Toliko za sada od nas. Naravno, u 12 sati slijede naše podnevne vijesti. Eto, nakon što nismo imali tri izdanja onih redovnih vijesti, 9, 10 i 11, vjerujem da oni koji žude za informacijama i sa domaće i međunarodne scene će doći na svoje.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: 12 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Dragana Papas.
1: Dobar dan. Bosna i Hercegovina viceprvak svijeta u sjedećoj odbojci. Radnici toplane Zenica i danas protestuju. Sjedinjene Američke Države nastavile napad na Iran. Iran napao strateške ciljeve u Siriji. Danas sunčano i vruće. Na snazi narandžasti meteo alarm. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković nakon sastanka o suzbijanju političkog terorizma u Vašingtonu sastao se sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Evropu i Evroaziju Danielom Lautonom.
0: Ministar Konaković je istakao da Bosna i Hercegovina na osnovu vlastitog iskustva jasno prepoznaje opasnosti političkog ekstremizma i djelovanja usmjerenog protiv demokratskih institucija. Naglasio je da se bezbjednost ne štiti isključivo odgovorom na posljedice, već pravovremenim suprotstavljanjem politikama koje ugrožavaju mir, vladavinu prava i ustavni poredak. Lauton je ponovio čvrstu podršku Sjedinjenih Američkih Država suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Sagovornici su potvrdili opredjeljenost za dalje jačanje strateškog partnerstva naše zemlje i SAD-a. Radnici toplane Zenica ponovo su se okupili na protestu upozoravajući na neizvjesnost isplate plata i sve težu situaciju u ovom preduzeću. Račun toplane je blokiran, a dugovanja koja opterećuju poslovanje usložnjavaju rješavanje problema. Jedan od dužnika je javno preduzeće Grijanje Zenica koje prema toplani ima obaveze veće od 2,1 milijon maraka. Iz grupacije Pavgord, koja je u međuvremenu postala većinski vlasnik toplane, ranije je poručeno da će plate biti isplaćene nakon što Grijanje izmiri dugovanja prema ovom preduzeću. Policija Republike Srpske nakon kriminalističke obrade predala je okružnom javnom tužilaštvu Bijeljini lice iz Tuzle koje je uhapšeno zbog sumnje na dječiju pornografiju. Osumnjičeni je uhapšen kada je došao na dogovoren sastanak sa djetetom u Bijeljinu. On se tereti da je izvršio krivična djela iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršavanje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta, iskorištavanje djece za pornografiju i upoznavanje djece sa pornografijom.
1: A o temi preventivna zdravstvena zaštita u kantonu Sarajevo danas se govori na okruglom stolu koji se održava u Sarajevu. U okviru projekta koji sprovode Agencije Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini bit će predstavljeni rezultati istraživanja i praktičnih alata za unapređenje preventivne zdravstvene zaštite. Govore ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Hasanović i predsjednik udruženja oboljelih od raka prostate Federacije Bosne i Hercegovine Sead Sefić.
2: Ulaganje u prevenciju nije trošak, već najbolja investicija za zdravstvo, zdravstvene sisteme i zdravstveno stanje stanovništva. Kanton Sarajevo zadnjih par godina ulaže puno prevenciju u smislu preventivnih programa. Krenuli smo sa tri uobičajena karcinoma, mi smo prihvatili preporuke Evropske komisije, uvrstili svih pet karcinoma, karcinom grlića materice, karcinom dojke, kolorektalni karcinom i po prvi put karcinom prostate i karcinom pluća. Još nisu sve zemlje Evropske unije ni ispunile to, mi to već dvije godine radimo, nastavljamo i ove godine. Od prošle godine smo dodatno uvrstili na zahtjev preporuku prije svega udruženja pacijenata od melanoma, udruženje doktora i euromelanoma i šesti karcinom screening na melanom.
3: Od kad smo formirani 22. godine pozivamo i direktno smo uključeni u preventivne programe testiranja. Ono što se desilo 22. godine, tabu, tema, raka, prostate, sad je to nešto sasvim deseto, što znači da prevencija pokazuje rezultate, da svjesnost o problemu raka prostate primjera radi, a i ostalih karcinoma je vrlo bitna da bi osvijestili i preventivno reagovali. Rano otkrivanje ključ izlječenja.
1: Američka vojska izvela je još jedan niz napada na ciljeve u Iranu, dok je Iran napao ciljeve u Siriji. Saobraćaj kroz Ormuski Moreus potpuno je prekinut, a Iran i dalje poziva jemenske Hute da blokiraju i prolaz kroz Crveno more. Njemačka traži da Evropska unija od Ujedinjenih nacija preuzme mirovnu misiju u Libanu. Detaljnije Igor Božević.
4: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul zatražio je da Europska unija preuzme misiju UNIFIL-a od Ujedinjenih naroda po isteku mandata krajem ove godine. Radi se o sprečavanju ostavljanja sigurnosnog vakuma. Podsjetimo, izraelski premijer Netanjahu ne želi povlačenje, ali se suočava s brojnim kritikama jednako izvan Izraela kao i u svojoj zemlji. Bivši izraelski premijer Ehud Barak istaknuo je kako je izraelska misija u Libanonu nerealna.
5: Da bi se Hezbollah potpuno uništio, potrebno je osvojiti čitav Libanon. To je, ne želim uopće gubiti riječi na to, potpuno nepraktično iz mnogo razloga. Počevši od pitanja legitimiteta i međunarodne zajednice, pa sve do moći Vijeća sigurnosti UN-a da nametne svoju volju ako izgubimo američku podršku i njihov automatski veto.
4: U međuvremenu američka vojska izvela je noćas šestu seriju napada na Iran ovog puta, fokusirano na ciljeve na otoku Kešm i u blizini Bandar Abasa, gdje se nalazi najveća iranska luka. Iran je noćas prvi put napao Siriju. Napadnut je zapovjedni centar Sjedinjenih Američkih Država u El Tamfu, a kako su priopćili iz iranske revolucionarne garde, napad je izveden kao odmazda za pomaganje u napadima na Iran Šahr. Brodovi ne riskiraju moguća oštećenja, te promet kroz Hormuški tjesnac ponovno blokiran. Ponavljaju se pozivi iz Irana jemenskim Hutima da blokiraju promet i kroz Crveno more. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Požar u sjevernoj španskoj regiji Aragonija i dalje bukti, izgorjelo je više od 7600 hektara. Najmanje 1000 ljudi je evakuisano dok vatrogasci pokušavaju obuzdati vatru. Požar koji je izbio 15. jula tokom intenzivnog toplotnog talasa, brzo se proširio preko suve vegetacije što je izazvalo preventivnu evakuaciju najmanje 5 sela. Lokalne vlasti saopštile su da se radi o jednoj od najozbiljnijih požarnih vanrednih situacija u Aragonu posljednjih godina. Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg vlasnika

0: Agrokora Ivice Todorića u predmetu Agrokor za malverzacije kojim je taj koncern oštećen za 180 miliona evra. Riječ je o optužnici koja je ranije vraćena na doradu. Ivica Todorić i njegovi bliski saradnici terete se za niz ozbiljnih financijskih malverzacija kojima je prema navodima tužilaštva oštećen koncern, ali i brojni povjerioci, dobavljači i investitori. Svi optuženi u ovom predmetu, izuzev Todorića, ranije su priznali krivicu.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci sa svjetskog prvenstva u Kini vraća se sa još jednom medaljom. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića osvojili su srebro nakon što su u finalu turnira u gradu Hanžou poraženi od Irana. Detalje donosi Sandro Limić.
2: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Kini nakon što je u finalu poražena od Irana sa 3-1. Još jedan klasik dvije najbolje selekcije planete viđeni u završnici turnira u gradu Hanžou, gdje su Iranci još jednom pokazali kvalitet te savladali naše paraodbojkaše po setovima 25-21, 25-20, 20-25 i 25-16. Iranci su predvođeni sjajnim Mortezom Merzadom opravdali ulogu favorita, osvojivši četvrti set rezultatom 25-16 i time su stigli do devetog zlata na svjetskim prvenstvima, čime su potvrdili status najdominantnije reprezentacije u ovom sportu. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića na ovom turniru su upisali pobjede nad Japanom, Poljskom, Irakom, Egiptom i Brazilom, a poraženi su dva puta od Irana. Reprezentaciji Bosne i Hercegovine je bilo četvrto srebro na svjetskim prvenstvima i osma medalja iz devet takmičenja. Osim četiri srebra, naša selekcija ima i tri zlata i jednu bronzu sa svjetskih prvenstava. Ukupno gledano, ovo je čak 30. medalja za naše para odbojkaše sa velikih takmičenja. Treba dodati i da je plasmanom u finale svjetskog prvenstva reprezentacija Bosne i Hercegovine ujedno osigurala i nastup na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Neumu 30, Banja Luci i Brčkom 31, u Mostaru 34 stepena.
0: Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura do 39 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao narandžasto upozorenje na visoke temperature za područje Hercegovine i sjevernog dijela Bosne. Pojačan je saobraćaj na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Doljani, Prisika, Deleuša i Zupci. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od pola sata. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Dragana Papaz.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
5: Nakon eliminacije u prvom pretkolu Lige prvaka, nogometaši Banja Lučkog Borca nastavit će europski put u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Protivnik će biti moldavski Petrokub, a u večeri iza nas u istom takmičenju uz polovičan učinak nastupila su još dva kluba iz naše zemlje. Nakon remija rezultatom 1-1 u prvom susretu sa Inter Turkuom, ekipa Sarajeva je gostovala na sjeveru Europe i eliminisana poslije poraza rezultatom 2-1. A dobro je počelo kada je tim trenera Zorana Zekića poveo u 21. minuti. Sjajnu kombinaciju odigrali su Mikić i Keremeh. Hrvatski internacionalac je lijepo uočio ubacivanje napadača iz Gane, uputio pravovremen pas u kazani prostor, a Keremeh u situaciji 1-1 sa golmanom domaćina ne griješi. Pogodio je donji desni ugao za 0-1. Od tog trenutka domaćin je preuzeo inicijativu, a rezultat takve igre stigao je u 59. minuti. U gužvi ispred Banićevog gola najbolje se snalazi Konteh za 1-1. Gol za konačnih 2-1, pobjedu finskog predstavnika i plasman u drugo pretkolo postigao je Nigerijac Džepta lijepim udarcem sa 20 metara 3 minute prije kraja susreta. Nakon utakmice, na zvaničnoj pres konferenciji, o razlozima poraza govorio je trener Bordo tima Zoran Zekić.
6: I think in this moment everything...
7: Mislim da smo uradili sve ono što je u ovom trenutku bilo moguće, ali to nije dovoljno, posebno ne na ovom nivou. Veliki problem bio je u tome što smo lako i brzo gubili loptu. Imali smo neke prilike koje nismo iskoristili, Turku svoje jeste i to je na kraju presudilo. Inter Turku je u dvomeču bilo lakše jer su u sred takmičarske sezone, a mi smo tek počeli sa pripremama prije mjesec dana. Dakle, europska priča Sarajeva za ovu sezonu završena je i prije nego je počela, a da sličnu sudbinu ne doživi Velež, pobrinuo se napadač ovog tima Aldin Mešić. Naime, Mostarci su poslije remija u prvom susretu gostovali moldavskom Ilsamiju i ostvarili minimalnu pobjedu. Jedini pogodak postigao je pomenuti Mešić. O utakmici kaže:
8: "Presretan sam zbog ovog gola. Idemo dalje, ovo nije kraj, pokušat ćemo se boriti još dalje, pa... vidit ćemo, nadamo se da ćemo dobiti ova pojačanja, da će se riješiti ovo što treba i da ćemo se pojačati."
5: U drugom pretkolu konferencijske lige Velež ide na predstavnika slovačke ekipu Dunajske Strede, trener Mostaraca Ibro Rahimić.
9: "Na kraju smo ipak uspjeli, pokazali smo karakter, igrači su pokazali da imaju kvalitet, bez obzira što smo mi, puno nas je napustilo igrača, ovi momci su odradili danas vrhunski posao. Mi se očekujemo, evo vidit ćemo, vjerovatno iako bi se skinula ova suspenzija, mogli bi onda da igraju i ovi igrači i eventualno dovedemo dvojicu, trojicu igrača i onda se ja isto mislim, ako mi igramo disciplinovano ko smo danas igrali, da je teško nas pobijediti."
5: Pored borca i Veleža, u drugom pretkolu najmlađeg UEFA-inog klubskog takmičenja priključuje se i mostarski Zrinski, a rival plemićima bit će islandski Valur. Ovi mečevi su na rasporedu 23. i 27. jula. Ovdje treba dodati da su mostarski klubovi u prvim mečevima gosti, dok borac dočekuje predstavnika Moldavije. Naš najbolji teniser Damir Džumkur plasirao se u polufinale teniskog turnira u Umagu. On je u trećem kolu sa 2-1 po setovima 7-6, 6-7, 7-6 savladao četvrtog nositelja iz Italije Matea Arnaldija u iscrpljujućem meču koji je trajao gotovo nevjerovatna 3 sata i 44 minuta. Pretjeranog vremena za odmor jednostavno nema, jer Džumhur već večeras igra polufinale, a protivnik sa druge strane mreže je slovački teniser Alex Molčan. On je u četvrtfinalu također sa 2-1 u setovima savladao Španjolca Davidović Fokinu. Turnir u Umagu je iza serije ATP 250, igra se na zemljanoj podlozi, a nagradni fond je oko 600.000 eura. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
4: BH Radio 1, vaš medijski servis.

smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Izvještavamo objektivno, radimo profesionalno, odgovaramo javnosti. Povjerenje je naš temelj. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.
1: Po krevetu se prevrćemo, ka ne mogu sklopit u glavi sto pitanja na koja ne znam odgovorit taj dan. Sam neki posao uspio pogodit pa dumam, jesam li možda mogu više.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BK Radio 1 sportski program, subota 18. i nedjelja 19. juli. Provedite i ovaj vikend u ritmu sporta i dobre muzike. Završetak svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Teniski turniri, aktualni rezultati, prilozi dopisnika. Sve na jednom mjestu, sve u ritmu sporta. Slušajte BK Radio 1 i budite u centru sportskih zbivanja. Subota 18. i nedjelja 19. juli. Emisije Ritam sporta na BK Radio 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.
3: Časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Grad Zenica ponudit će otkup kompletnog kredita i isplatiti dodatnih 10 miliona maraka za vlasništvo nad preduzećem Toplana Zenica, izjavio je gradonačelnik Fuad Kasumović nakon sastanka sa predstavnicima radnika i sindikata tog preduzeća. Većinski vlasnik Toplane je Nova željezara Zenica, dok 20% udjela ima grad. Kasumović je najavio da će sačekati sudsku presudu za uvođenje procesa vanredne uprave ili otvaranje stečajnog postupka u željezari. Radnici koji su dva dana protestovali, upozoravajući na neizvjesnost isplate plata i sve težu situaciju u ovom preduzeću, izjavili su da će sačekati odgovor na ovu ponudu. Sve je spremno za održavanje 52. internacionalne turističke Una regate od 22. do 25. jula. Una regata donosi 4 dana druženja, više od 80 km plovidbe, 3 kampa i brojne prateće sadržaje koji će povezati najatraktivnije lokacije uz rijeku od izvorišta do Bosanske Krupe. Poručeno je ovo na preskonferenciji održanoj u Bihaću, na kojoj je predstavljen program manifestacije, plan plovidbe, bezbjedonosne i organizacione aktivnosti, kao i prateći sadržaj. Govore je premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić i vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Nacionalni park Una Amir Kosović.
4: Naša Una regata nije samo turističko-sportski događaj, ona jednostavno predstavlja, da kažem, simbol života uz jednu rijeku koja je naše najveće bogatstvo, koja je nas okuplja, svako u svom segmentu da odgovori, znači i kroz ona mala gazdinstva, i kroz gastro ponudu i svaku drugu ponudu koju imamo, da pokažemo to naše krajiško gostoprimstvo i da svaki učesnik Una regate ponese ono najljepšu sliku.
5: Ove godine je akcent na sigurnosti zbog povećanog upita, očekivanog velikog broja gostiju. Želim isteći da su sve relevantne službe vezano za sigurnost i ove godine sa nama. Govorimo o civilnoj zaštiti, o SOS-u, o našem MUP-u, o specijalnoj jedinici uz dodatak Gorske službe spašavanja.
3: Pregovori između Beograda i Prištine mogu biti nastavljeni tek nakon što vlada Kosova ispuni obaveze prema srpskoj manjini, poručeno je iz američkog State Departmenta. Strateški dijalog Kosova i Srbije suspendovan je prošle godine nakon zabrinutosti

smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Izvještavamo objektivno, radimo profesionalno, odgovaramo javnosti. Povjerenje je naš temelj. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Nedjelja, 19. juli, od 7 časova i 10 minuta.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
2: Nakon pola godine registrovan je prvi slučaj afričke svinjske kuge u Republici Srpskoj, iako sada nema novih žarišta.
3: Cemberija, a i cijela Republika Srpska u ovom trenutku su izuzetno ugroženi od moguće ponovne masovne pojave afričke kuge svinja.
2: Završena je žetva pšenice. Ratari su zadovoljni prinosima, ali ne i otkupnom cijenom.
4: 30-32 feninga je premalo, ko ima da lageruje, ne treba da prodaje, treba da čeka cijenu, gore ne može biti.
2: Govorimo o uticaju visokih temperatura na biljnu proizvodnju i stočni fond. Dobro selo, nedjelja 19. juli, od 7 časova i 10 minuta. Urednica Radmila Grubiša.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
5: BK Radio 1 sportski program, subota 18. i nedjelja 19. juli. Provedite i ovaj vikend u ritmu sporta i dobre muzike. Završetak svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Teniski turniri, aktualni rezultati, prilozi dopisnika. Sve na jednom mjestu, sve u ritmu sporta. Slušajte BK Radio 1 i budite u centru sportskih zbivanja. Subota 18. i nedjelja 19. juli. Emisije Ritam sporta na BK Radio 1.
6: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i video snimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sjajan.
2: Sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Radnici toplane Zenica danas su se ponovo okupili na protestu upozoravajući na neizvjesnost isplate plaća i sve težu situaciju u ovom preduzeću. Račun toplane je blokiran, a dugovanja koja opterećuju poslovanje usložnjavaju rješavanje problema. Jedan od dužnika je javno preduzeće Grijanje Zenica koje prema toplani ima obaveze veće od 2,1 milijun maraka. Iz grupacije Pavgord, koja je u međuvremenu postala većinski vlasnik toplane, ranije je poručeno da će plaće biti isplaćene nakon što Grijanje izmiri dugovanja prema ovom preduzeću. Slušamo gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, predstavnika radnika Nermina Šišmana i predsjednika sindikata radnika Nove Željezare Zenica Rašida Petića.
1: Pare postoje. Ja sam danas radnicima ponudio, ako hoćete danas ja ću platiti. Ali ja sam programirao po 500.000 do početka sezone da ljudi imaju plaće. Jel, ako danas uplatim, odmah će banka njemu skinuti, to je on u stvari rekao. I šta će onda ovi radnici, neće ništa.
2: Radnici će prihvatiti da sačekaju odgovor na ovu ponudu koju je gradonačelnik dao vlasnicima Nove Željezare, znači da otkupi cijeli dug i daje im još 10 miliona. Problem je što su iz Nove Željezare stava da bez uplate cijelog duga Grijanja nama plata neće biti. A druga stvar, volja i želja gradonačelnika da se taj dug plaća na više rata i da se ovi radnici tako imaju platu do grijene sezone.
3: Ja apsolutno nemam razloga da vjerujem ni jednoj ni drugoj strani. Jer Nova Željezara isto ima dužna prema toplani, a taj dug nije nastao u maju, taj dug nastao od novembra. Znači svjesno su pravili dug prema svima da bi bila sad ova potraživanja kakva jesu.
0: Više od 200.000 ljudi preminulo je od posljedice ekstremne vrućine u posljednje 4 godine u Europi i Centralnoj Aziji, izjavio je za TASS regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hans-Henrik Kluge. On je naglasio da to nisu predviđanja, nego da se to dešava sada. Kluge je istakao da su podaci iz 5 zemalja ovog ljeta pokazali da je registrirano 10.000 smrtnih slučajeva povezanih sa ekstremnom vrućinom. U Zvorniku je izmjereno 28 stepeni, Sarajevu i Bihaću 30, Banja Luci 31, Tuzli i Zenici 32, Neumu i Bileći 33, Jajcu 35 i u Mostaru 38 stepeni. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima Bosne mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
4: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
5: Epicentar. Otvaramo.
6: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
5: Analiziramo.
7: Situacija je najkritičnija.
5: Tražimo odgovore.
8: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
5: Najavljujemo. Epicentar.
9: Dobrodošli u Epicentar BH Radija 1. Pozdravljamo vas iz Sarajevskog studija. 14 sati 4 i po minute. Pred nama nešto manje od sat vremena druženja. Evo o čemu ćemo. Naša reprezentacija u sljedećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu održanom u Kini. Izgubili smo protiv Irana, ali vice prvak biti nije ni lako, niti nešto što treba da se zanemari. Vi ste utakmicu mogli pratiti u programu BH Radija 1, a o njoj ćemo govoriti i na početku Epicentra. U Zeničko-Dobojskom kantonu počinje prvi sistemski projekat unapređenja ishrane u svim javnim i privatnim vrtićima. Sistemski nije bez razloga, potrebne su korijenite promjene jer istraživanja su pokazala da učenici u osnovnim školama i srednjim školama imaju razne zdravstvene probleme koji se mogu povezati sa lošom ishranom, zato je najbolje u vrtićima krenuti sa promjenama. Ovo je također jedna od tema kojom se bavimo, važnih tema kojom se bavimo danas u Epicentru. Biće tu još sadržaja u svakom slučaju, bit će i dobre muzike koju bira Fadil Hamzić, da sve tonski funkcioniše kako treba, brine se Jasenko Bajramović. Ja sam Belma Hasanović, dobrodošli u Epicentar.
5: Epicentar. Na BH Radio 1.

0: Srebro za našu reprezentaciju u sljedećoj odbojci na svjetskom prvenstvu koje je održano u Kini. Izgubili smo u finalu danas od selekcije Irana, starog rivala naše reprezentacije. Utakmicu smo mogli pratiti u programu BH Radija 1. Kolega Adnan Ljubović vas je vodio kroz cijeli proces. Adnan, evo, koje su tvoje impresije nakon praćenja ove utakmice?
1: Pa eto, kada smo malo se odmakli od tog susreta, dakle, mi mogli malo analizirati ono što se dešavalo, rekao bih u suštini ono što se očekivalo i dešavalo se na terenu dvorane u Hangzhou u Kini. Dakle, Iran je pokazao zaista da je još uvijek nedodirljiva reprezentacija.
0: Deveta im je ovo titula. Ovo je
1: deveta tako? Titula.
0: I branili su zapravo zlato.
1: Tako je, branili su zlato iz Sarajeva. Od kako su se pojavili na svjetskoj sceni tamo 84. godine su dominantna reprezentacija na svjetskoj sceni i na olimpijskim igrama, na svjetskim prvenstvima, dakle 9 titula svjetskih prvaka, 8 titula olimpijskih pobjednika. Naša reprezentacija se pojavila 98. godine i od tada je definitivno najveći rival Irancima na olimpijskim igrama i na svjetskim šampionatima, i naša reprezentacija je uspjela u 5 navrata da bude bolja, dakle 2 olimpijske titule, Atina i London, i 3 titule svjetskih prvaka u Kairu, Meredmondu i Elblag u Poljskoj. Dakle, i to su zaista dosezi koji su nevjerovatni, a i ovaj doseg koji je naša reprezentacija napravila na ovom svjetskom šampionatu je zaista za svaku pohvalu. Radi se o jednoj iskusnoj reprezentaciji koja je možda većina tih igrača i onako pri kraju karijera, iako u sljedećoj odbojci ta starosna granica je zaista vrlo rastegljiva, ali našli su dovoljno motiva i snage i mentalne i fizičke da dođu do finalne utakmice, što nije bilo naravno ni malo da lako. Evo, pojavljuju se nove pod navodnicima reprezentacije poput Kazahstana, koji je reprezentacija koja je osvojila 3. mjesto, a na prethodnom šampionatu je bila 7. Tako da je naša reprezentacija zaista napravila ogroman uspjeh. A što se tiče konkretno ovog finala, nakon 2-0 u setovima na početku utakmice, činilo se da su Iranci nedodirljivi, dakle da naša reprezentacija nema šanse da uzme niti jedan set, kao što je to uradila u onoj grupnoj fazi, ali taj treći set je bio

0: bio zaista sjajan i nekako nam je dao nadu da bi mogli doći do petog seta, no u četvrtom setu kao da je djelovalo pomalo i psihički i fizički ispražnjena naša reprezentacija i Iranci to jednostavno iskoristili, to je prekvalitetna i preiskusna reprezentacija da bi mogla sebi dozvoliti neki kiks u nekom dužem periodu i tako da su taj posljednji četvrti set riješili u svoj korist najubjedljivije u ovom susretu. 25-16 je bilo u tom četvrtom setu.
1: Put do finala je impresivan, zaista bio. Evo kratko da se podsjetimo na susrete i na rezultate koji su naši momci odigrali.
0: Da, Japan, Poljska, tu nije bilo nikakvih problema. Taj susret u grupnoj fazi je poslužio, rekao bi, za neko ispitivanje snaga, mada tu zaista nema tajni između iranske i naše reprezentacije. Onda u onom eliminatornom dijelu, prvo Irak 3-1, tu su naša reprezentacija tu izgubila taj jedan set, pa onda Egipat maksimalnim rezultatom i onda mali problemi protiv Brazila u polufinalu i tu izgubljen treći set, ali u četvrtom nije bilo problema. Dakle, na dosta ubjedljiv način naša reprezentacija došla do te finalne borbe. Sa druge strane, Iranci bez izgubljenog meča, ali sa dva izgubljena seta do finala. Kazahstanci su ih dosta namučili u polufinalu u tom trećem setu, ali kažem, Iranci imaju zaista tri fantastična igrača koja su odskakala, već poznati div Morteza, Merzad, Selak, Džani, pa tu je Mejsam Alipur, zaista jedan od najboljih, vjerovatno i najbolji igrač na ovom šampionatu, koji je zaista briljirao i u finalnoj utakmici. Hosein Golestan, jedan sjajan server, odlično igra i u polju i u napadu i u odbrani, tako da ta tri igrača su ključna snaga iranske reprezentacije. Imaju jednog vrlo iskusnog Hadija Rezaija, selektora koji je znao kada tražiti time out, kada tražiti VAR provjeru, uvijek je u tim trenucima prekidao serije i te mini serije naših igrača. Sa
1: taktički
0: druge strane, nekako čini mi se selektor naše reprezentacije Ifet Mahmutović da nije uspio prenijeti neku energiju na teren i da tu nije baš uradio najbolji posao i sa tim nekim izmjenama nije uspio da poremeti ritam iranske reprezentacije. Ali kažem, opet, sve je to jako teško raditi kada ste na terenu, ovako sa strane je vjerovatno lakše analizirati, ali ono, kada se podvuče crta, sjajan uspjeh naše reprezentacije. Još
1: srebro na svjetskom nivou. Ono što je bio nekako glavni cilj naše reprezentacije, on je ispunjen, ali samim plasmanom u finale zapravo su osigurali nastup na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. Dakle, taj posao je završen i cilj ispunjen.
0: Tako je, to je jedan od primarnih, naravno primarni cilj je plasman u finale ili osvajanje medalje, a usputni cilj samim tim kada se dođe u tu poziciju se izbori plasman na paraolimpijske igre i izbjegne se taj ciklus kvalifikacija i tako dalje, tako da se naša reprezentacija sada može posvetiti onome što dolazi, evropskom šampionatu, utakmicama Lige nacija i na kraju kao ultimativni cilj su te olimpijske igre u Los Angelesu za 2 godine. Brzo će to sve proći.
1: Da, brže nego što
0: tako
1: mislimo.
0: I jedva čekamo, naravno, paraolimpijske igre u Los Angelesu i vjerovatno ponovo susrete sa Irancima, jer ne vidim baš ko može poremetiti taj duo na vrhu svjetske odbojkaške scene u sljedećoj odbojci, jer kažem, te 2 godine ne mogu baš previše toga promijeniti, mada kažem, evo, dolaze neke i nove nacije i kvalitetne reprezentacije, nekad tu bili Rusi kojih iz poznatih razloga nema, Njemačka je onako na evropskom planu pravila određene probleme našoj reprezentaciji, pa tu je i Brazil, Egipat na svjetskoj sceni, evo sada i Kazahstan, i bit će zaista zanimljivo, sigurno, bit će zanimljiv turnir na paraolimpijskim igrama u sljedećoj godini.
1: Moram te za kraj pitati, koliko uopšte podršku ima naša reprezentacija u sljedećoj odbojci i koliku pažnju javnosti ima u odnosu na to koliko su zapravo zaslužili?
0: Pa, ta odgovor nije jednoznačan na ovo

tvoje pitanje. Mislim da podršku imaju, jer zaista svjedočim sve ove godine otkako je naša reprezentacija u vrhu da postoji ta podrška institucionalna i taj paraolimpijski savez Bosne i Hercegovine je vrlo onako uspješan, organizovan i naši reprezentativci imaju adekvatne uslove za pripreme i za

0: Epicentar.
1: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica proveo istraživanje prehrambenih navika i u tom smislu zdravstvenog stanja djece u uzrastima 2., 6. i 8. razreda osnovne škole i 1. razreda srednje škole i došlo se do podataka koji nisu zadovoljavajući. Zato počinje prvi sistemski projekat unapređenja ishrane u svim javnim i privatnim vrtićima u Zeničko-Dobojskom kantonu. Danas razgovaramo sa Ninom Hasanicom, načelnikom službe za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Dobar vam dan, dobro nam došli u Epicentar.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i na zainteresovanosti za ovu temu.
1: Svakako vrlo važna tema kada govorimo

0: o zdravlju. Evo, gospodine Hazanica, istraživanje je pokazalo, dakle ovo gore pomenuto je li vezano za osnovnoškolce i za učenike prvih razreda srednjih škola. Dakle, određene nutritivna odstupanja kod djece. E sad, kad kažemo nutritivna odstupanja, šta to zapravo znači? Da li to znači da djeca u tim uzrastima ne dobijaju dovoljno onih elemenata u ishrani koje bi trebali da imaju za pravilan zapravo rast i razvoj?
1: Pa ja bih to u stvari ovako rekao. Mi, odnosno naša služba za školsku higijenu, već prilično dugi niz godina radimo antropometrijska mjerenja, ispitivanje prehrambenih navika djece u školama, i sve to radimo u drugom, šestom, osmom razredu i prvom razredu srednje škole.
0: Uh-huh.
1: Ono što smo kroz evo ovaj niz godina uočili, a to je unazad nekoliko godina u, ja bih rekao, post-covid periodu u jednom izrazitom usponu, jeste broj djece koja imaju prekomjernu tjelesnu težinu, uh-huh, ili koji imaju čak neki nivo gojaznosti u skladu sa onim proračunom body mass indeksa, uh-huh, za tu dob i spol.
0: Uh-huh.
1: I taj procenat se u stvari kreće čak do 33-35, čak do 40% djece, uh-huh, u, dakle, ovim uzrastima. I ono što je važno spomenuti jeste da se kod mlađih, dakle kod mlađe djece u drugim razredima i u šestim, u drugim posebno, sve više u stvari dolazi do izražaja ta gojaznost, što znači u stvari da nam novije generacije zapravo postaju sve sa sve većom tjelesnom masom, odnosno težinom, kako već ovaj kažemo. Dakle, to su u stvari predisponirajući faktori za niz različitih hroničnih masovnih nezaraznih bolesti koje imamo u starijem dobu. Radili smo istraživanja čak i na, ovo su dakle, ova antropometrijska mjerenja, to su stvari naši redovni poslovi, nisu zapravo istraživanja. Ono što je važno isto tako jeste da tim mjerenjima budu obuhvaćena sva djeca tog uzrasta. Dakle, nije u pitanju uzorak pa da se izvode.
0: Da, zakon, nego u svim osnovnim i srednjim školama. Da,
1: da. Svih 258 školskih objekata na području kantona sva djeca budu izmjerena. I u stvari je to činjenično stanje.
0: Čini mi se da zapravo morate dobiti, onda imati jednu kvalitetnu bazu podataka na osnovu koje onda možete pratiti trendove. Jeli, kada govorimo o djeci, ovo, eto, ja sam ga nazvala istraživanje, jeli, ali vi te analize i prikupljanje podataka radite redovno unazad više godina, zapravo govore da skoro svako treće dijete ima neki problem zbog kojeg bi zapravo trebalo da se reaguje. E sad, naravno, rekli ste koliko 200 i nešto škola, ili tako, u Zeničko-Dobojskom kantonu, to čini mi se nisam napomenula, dakle, radi se isključivo o Zeničko-Dobojskom kantonu, mada vjerujem da je vrlo slična situacija i u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine. Kada govorimo o prehrambenim navikama djece koja i pohađaju škole, recimo, u gradskim sredinama i koja su iz gradskih sredina, djeca iz prigradskih škola ili seoskih škola, ima li tu nekih razlika u rezultatima ili je sve manje više slično?
1: Pa na naše zapravo iznenađenje nema razlika. Na prvi pogled bi se možda reklo da djeca iz prigradskih ili seoskih sredina će biti manje u ovom smislu ugrožena, međutim, zbog možda eventualno ili očito je to neka vrsta predrasude, možda čak zbog nekakve veće fizičke aktivnosti.
0: Ili da jedu zdraviju hranu, da.
1: Ali zapravo nije tako. Dakle, isto je, manje više isto na svim lokacijama, da tako kažem. Problematično je to što su vrlo često, dakle, velika većina škola nema školsku kuhinju. Djeca na putu od kuće do škole kupe nešto, bilo šta. Obično to bude u prodavnici nekakav kroasan.
0: To bilo što je upravo ono što je najproblematičnije,
1: da,
0: čini mi se. Da.
1: Vrlo često, što je najgora, možda jedna od najgorih opcija, jesu energetska pića, čak u zadnje vrijeme više nego klasična gazirana pića. I to je dakle veliki problem. Tamo gdje imamo školsku kuhinju, kakvu takvu, negdje ona naravno bolja, tamo gdje su škole sa možda internatima ili gdje su nekakve privatne škole, te kuhinje su obično malo naprednije, da tako kažem. Međutim, ne znači da nude nutritivno i energetski adekvatnu ishranu. Ovaj projekat se odnosi na vrtiće, svi vrtići imaju kuhinju.
0: Da.
1: I problem je u stvari to što nemamo nekakav sistematizirani pristup, odnosno standardizirani pristup, pa da u stvari se tačno zna, ne mora svaki vrtić i svako dijete danas imati isti jelovnik, ali je važno u stvari da bude izbalansiran na pravilan način. I ono što se pokazalo opet kroz jedno istraživanje, uzimali smo uzorke hrane u vrtićima, dakle ne uzorke hrane u onom nekom pod navodnicima običnom smislu, nego smo uzimali u stvari obroke cjelodnevne, analizirali ih na djeca u vrtićima, obično imaju dva glavna i dva sporedna ako su obroka, ako su na cjelodnevnom boravku. Analizirali u stvari došlo do zaključka da, i to je zapravo opće poznato, otprilike nekih 70 pa i više posto hrane, dakle i energije i nutritivnih sastojaka, djeca dobiju u vrtićima, a nekih 20-30% kod kuće.
0: Kod kuće. Da, evo gospodine Hasanice, vi ste uveli u naš razgovor vrtiće. Dakle, zapravo svi ovi podaci koje ste vi dobijali unazad godinama analizirajući dakle navike i zdravlja osnovnoškolaca i evo prvih razreda srednje škole su vas zapravo ponukale da se okrenete ka vrtićima. Jeli? Da, jer je to zapravo mjesto gdje se kreće, jeli, osim u porodici, i to je jedno od mjesta na kojima se zapravo formiraju prehrambene navike, u kojima se stvara neka baza, bilo zdrava ili manje zdrava ili nezdrava, za dalje, za budućnost. Zato ste se okrenuli vrtićima i najprije ste zapravo počeli analizirati kakvi su obroci u samim vrtićima, da biste onda mogli, jeli, da bismo mi u našem razgovoru isto tako došli do projekta kojim ćete zapravo nastojati poboljšati situaciju kada govorimo o jelovnicima u vrtićima, i onim privatnim, ali i javnim u Zeničko-Dobojskom kantonu. E sad, vi ste dakle zaključili da nekih 40%, čini mi se, ako se dobro sjećam, jelovnika ne zadovoljava osnovne energetske potrebe, dakle pričamo o vrtićima. Onda vas moram pitati, šta uopšte djeca onda u vrtićima jedu pretežno, jeli? Šta dominira?
1: Znate kako, u vrtić ishrana organizovana. I tu naravno postoji, u pravilu postoji neko kuhano jelo, postoji neki, što bi rekli, namaz, jeli, za doručak i tako dalje. Međutim, vrlo često nije adekvatno izbalansirana. Ja bih čak rekao da je to više u pitanju menadžment ishrane nego sama namirnica koja se konzumira. U tih 40% djeca nisu dobijali, dakle u 40% slučajeva djeca obrok zapravo nema dovoljnu količinu energetskih komponenti, da tako kažem, odnosno energije koju je potrebno da obezbijedi djetetu. To se najčešće odnosi na doručak. Onda kasnije, dakle, u startu djeca nekako ne dobiju dovoljnu količinu energije za početne dnevne aktivnosti, onda se to kasnije obično nadomjesti kroz neku užinu koja možda treba da bude manje obilna, a bude nešto obilnija, kroz ručak koji bude obilniji, ili kroz čak nekakvu grickalicu koja bude. Naravno, osim toga, nutricionisti bi tu vrlo, vrlo rado rekli, naravno, to bi trebalo zamijeniti, ali recimo neke namirnice. Ako u pitanju nekakva pašteta, da se ona zamijeni nekakvim zdravijom varijantom
0: namaza,
1: recimo nekog mliječnog namaza, ili neki eurokrem da se zamijeni nekom zdravijom varijantom. Dakle, ono što mi hoćemo u stvari jeste da ne da poskupimo ishranu vrtićima, nego da zapravo samo preraspodijelimo neke namirnice, zamijenimo dakle, da financijski nekakav udar pod navodnicima zapravo i ne postoji. Ako je baš neophodno, da bude minimalan. Tako da u stvari dobijemo nekakvu adekvatnu, jeli, povratnu reakciju.
0: Da, evo, kada govorimo o tom tanjiru, jeli, za djecu u predškolskom uzrastu, tanjiru koji se pred njih stavlja i za doručak, i za ručak, i za večeru, šta bi on načelno trebao, za koji obrok da sadržava, kada govorimo konkretno o ovom uzrastu, a kako bi se zdravije prehrambene navike formirale, jer tada se zapravo i formiraju?
1: Da, dakle, ishrana zapravo treba... Čak jedno od osnovnih načela da u ishrani zapravo nema zabranjenih namirnica. Samo ih treba dovoljno rijetko ili dovoljno često koristiti. obično se kao nekakva mjera

0: 5-6 ustanova na našem kantonu, mi ćemo obuhvatiti 45 po istoj metodologiji i prvi korak koji ćemo uraditi, odnosno koji će vrtići uraditi, jeste da će napraviti takozvanu samoprocjenu, odnosno vidjet će gdje se nalaze u kompletnom ovom sistemu, ne njihova ustanova i njihova filozofija, da tako kažem, postupanja, gdje se nalazi u odnosu na smjernice Svjetske zdravstvene organizacije, a to je u stvari jedan upitnik sa nekoliko cjelina koji uzima u obzir ne samo ono šta je na tanjiru, nego i kako izgleda ta kuhinja, koliko je ona sanitarno-tehnički opremljena, ispravna i tako dalje, kako edukativne aktivnosti u vrtićima potiču pravilnu ishranu, da li se vrše posjete stomatologu i tako dalje. Dakle, jedan širi spektar upravo onog, što sam rekao, jel, menadžmenta ishrane, a ne samo ono što je na tanjiru. Sve to nakon, definitivno ne za par mjeseci, ali definitivno, vjerovatno nakon par godina, ćemo, nadam se, u onim krivuljama koje sam spomenuo, u osnovnim i srednjim školama, osjetiti makar blagi pad u tom trenutno prisutnom porastu djece sa prekomjernom tjelesnom težinom.
1: Evo, gospodine Hasanica, moram vas pitati kako smo zapravo došli u situaciju da, evo, konkretno u vrtićima, samo ću se tu zadržati, djeci zapravo servira hrana koja nije zdrava. Jednostavno nije dobra za njihov rast i razvoj. S druge strane, imamo porodice koje svaka je različita, jel, ima neki svoj tempo, a svi živimo brzi tempo života, pa možda je onda najlakše uzeti kroasan iz pekare obližnje nego nešto napraviti zdravije kod kuće. Dakle, jednostavno čini mi se da svako mora sa svoje strane da uradi maksimum koji može, odnosno da stalno razmišlja o tom zdravlju, jeli, da ne bismo kreirali generacije koje će zapravo imati brojne probleme zdravstvene. Kako se došlo do toga zapravo da u vrtićima je potpuno normalno djeci dati čokoladno mlijeko za doručak uz nešto još? Kako je to uopšte moguće? Je li nedostatak obrazovanog kadra, je li linija manjeg otpora, je li tako lakše ili sl.
0: A, znate kako, djelimično ste možda već i odgovorili. S druge strane, ja ne bih rekao da naši vrtići nemaju osjećaj za djecu. Oni itekako dobro znaju šta je potrebno, itekako dobro barataju sa svim, žongliraju, ja bih rekao, sa svim problemima na koje nailaze. Ponovo financijske prirode, pa onda ima tu i otpora roditelja, pa su onda, ako su u pitanju javni vrtići, u pitanju ponekad javne nabavke, ono najjeftinija ponuda i tako dalje, što nije uvijek najbolji izbor. Pa je onda tu naravno i sama djeca nekad odbijaju nešto, pa je nekad teško da se uspostavi adekvatno. Dakle, niz je faktora i upravo ova metodologija zapravo observira sve te faktore i zapravo daje vrtiću mogućnost da im bude jasno šta i na čemu treba zapravo da malo dodatno porade i na taj način ćemo u stvari se nekako vratiti u optimalno. Još jednom, naravno, nema zabranjene namirnice, može se čokoladno mlijeko popiti, treba da se popije, ali ne treba da bude svaki dan ili više puta u sedmici, nego ponekad kao neka vrsta proslave nečega.
1: Dakle, ništa nije problem ponekad. Problem je kad je nešto tu svaki dan, jeli, ono što se zapravo nudi. Evo, gospodine Hasanica, ja stvarno vjerujem da će ovaj projekat dati rezultate. Široko je rasprostranjen, rekla bih, zahtjeva puno različitih etapa, uključuje puno različitih ljudi koji će raditi, ali u svakom slučaju počelo se raditi i analizirati i locirati nekako problemi. Vjerujem i nadam se da će ostali kantoni u Federaciji Bosne i Hercegovine poraditi na ovome kao što se to trenutno čini u Zeničko-Dobojskom kantonu. Moram vas još kratko za kraj pitati, dakle, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, dakle, evo i konkretno služba za školsku higijenu, dakle, vi stalno vršite različite provjere zdravstvenog stanja na različitim nivoima, jeli, djece školskog uzrasta. Šta su najčešći zdravstveni problemi koje vi primjećujete kao trend posljednjih godina? Na šta moramo obratiti pažnju?
0: Definitivno, ja bih u ovom momentu izdvojio 3 ili možda 4 stvari. Lokomotorni sistem, odnosno poremećaj posture, odnosno držanja tijela, kao prilično ozbiljan problem. potencijal

0: potencijalom jeli, daljeg napredovanja, vjerovatno zbog manjka kretanja, isto tako zbog neadekvatne ishrane. Druga stvar, dakle nisam redao nikakvim redoslijedom, nego samo izdvajam četiri osnovna. Druga stvar je ova prekomjerna tjelesna težina. Treća stvar, po mom viđenju su recimo mentalni problemi kojih možda nismo do kraja nekad svjesni. Ne zato što nešto ne želimo ili jednostavno je, njih je možda i najteže zapravo primijeti i uočiti. Trenutno radimo i pokušavamo napraviti jedno unapređenje sistema podrške mentalnom zdravlju u Zedo kantonu. I možda je to u stvari što bih nekako izdvojio. Ima još jedna stvar vrlo važna, oralno zdravlje koje nije ništa na nekom boljem ili zavidnijem nivou odnosno na ovo što mi nekako obično posmatramo kao zdravlje, to oralno zdravlje se često zanemaruje.
1: Svi ovi problemi koji ste pomenuli nisu nimalo bezazleni, rekla bih, i to su zabrinjavajući trendovi, ali bitno je da znamo jeli, gdje smo, na kakvom smo mjestu, kako bismo mogli da radimo na tome da se to popravi i u porodici, ali i u obrazovnim institucijama. Gospodine Hasanica, vam se zahvaljujem što ste govorili za program BiH Radio 1.
0: Hvala vam.
1: Sa nama je danas u Epicentru bio Nino Hasanica, načelnik službe za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Epicentar. Na BH Radio 1.

0: Epicentar.
1: Danas na Tjentištu u srcu Nacionalnog parka Sutjeska počinje 12. izdanje OK Festa. Festival inače iz godine u godinu spaja muziku i prirodu kroz tri dana sadržaja. Festivalski kamp kao i do sad otvoren je dan ranije. Slušamo PR-a OK Festa Vanju Mišić.
2: Mogu da kažem da će u ova tri ili četiri festivalska dana ljudi uživati zaista u fenomenalnom muzičkom programu, ali ne samo to, moći će i da prisustvuju promocijama knjiga, isto tako da gledaju filmove, odnosno dokumentarce pod otvorenim nebom, što je nevjerovatno poseban doživljaj. Kada pričamo o samim pratećim sadržajima, potrudili smo se da boravak u kampu bude nezaboravan i da ljudi koji će provesti vrijeme na festivalu uživaju zaista u svakom trenutku i da im apsolutno ne treba ništa iz vanjskog svijeta i ako požele da napuste kamp, da to bude šetnja po Nacionalnom parku Sutjeska ili da to bude rafting. Očekuje nas isto tako i lijepo vrijeme, uvijek se nadamo vedrom nebu i nadamo se da će ljudi otići srećniji sa ovog festivala nego što su došli. Ukoliko se odlučite da dođete na festival, ukoliko niste za kamp, isto tako da znate da postoji mogućnost za kupovinu dnevnih karata, za main stage i prosto da uživate u koncertima koji će se tamo dešavati.
1: Bila je to PR OK Festa, Vanja Mišić.

0: Prije kraja epicentra, važno je da vam saopštimo i servisne informacije. Najprije ćemo do Bihamka, tamo je Ksenija Selimović. Ksenija, dobar dan.
1: Dobar dan, Belma, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima. Kraj radne sedmice, vikend pred nama, u toku je i sezona godišnjih odmora, tako da je promet vozila pojačan, ne samo na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine, nego i na graničnim prelazima, i to na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Zbog visokih dnevnih temperatura svakako je potrebno izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zameni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Ivanica, Deleuša i Zupci, a na graničnim prelazima Izačići, Velika Kladuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Svima koji putuju želim sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana i nastupajući vikend.
0: Hvala lijepa, iz Bihamka nam se javila Ksenija Selimovića. Kada pričamo o vremenskim prilikama, trenutno u Sarajevu 31 stepen Celzijusa, u Livnu i Prijedoru 32, Neumu Tuzli 33, Banja Luci, Zenici, Doboju 34, Trebinju 35, Mostaru 38 stepeni. Sutra sunčano uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne očekuju se pljuskovi praćeni grmljavinom tokom dana koji mogu lokalno biti izraženiji. Jutarnje temperature od 18 do 24, a one dnevne od 28 do 35, na jugu do 39 stepeni Celzijusa. Mi dođu smo do kraja epicentra za ovaj 17. julski dan. Ugodan ostatak ovog dana, ali i predstojeći vikend. Želim vam muzički urednik Fadil Hamzić, tonski realizator Jasenko Bajramović, ja sam Belma Hasanović. Čujemo se!

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Flick It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
6: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
7: Pa riješi.
6: Hoću, danas ću.
7: To si rekao i prošle sedmice.
6: Dobro, sutra ću.
8: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
9: ...15 časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Štab civilne zaštite grada Mostara najavio je premještanje privremene pretovarne stanice otpada sa trenutne lokacije u Sjevernom logoru na Bišće polje. Poslije požara na deponiji Uborak prošlog mjeseca, Mostar se suočio s komunalnom krizom zbog nedostatka lokacije za istovar otpada, te su najavljene 4 lokacije širom grada za privremeni istovar. Nova lokacija na Bišću polju u potpunosti ispunjava tehničke i bezbjednosne standarde, jer se nalazi izvan naseljenog mjesta i posjeduje odgovarajuću betoniranu površinu, saopšteno je iz civilne zaštite. Pretovar na ovoj, također privremenoj lokaciji, trebalo bi da počne 20. jula. Mještani Mušanović Mahale u Bihaću mirnim okupljanjem zatražili su trajno rješavanje problema ispuštanja kanalizacije u rijeku Unu na lokalitetu kod centrale. Kanalizacioni ispust je, kako navode, danas zaustavljen. Mještani poručuju da će u narednom periodu pratiti stanje na terenu kako bi mogli da provjere da li je problem trajno riješen. Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu tužilaštva kantona Sarajevo protiv Elvisa Keljmendija zbog krivičnog djela izazivanja opšte opasnosti. Optuženi se tereti da je u martu ove godine na području Iliđe kroz prozor vozila ispalio 12 hitaca iz pištolja i tako ugrozio živote putnika u automobilu, građana koji su se kretali ulicom, kao i osoba koje su u tom trenutku boravile u baštama ugostiteljskih objekata, izazvavši pritom uznemirenost većeg broja građana. Snažno nevrijeme koje je zahvatilo dijelove Francuske nakon višednevnog toplotnog talasa odnijelo je najmanje 2 života i prouzrokovalo veliku materijalnu štetu. Istovremeno više od 53.000 domaćinstava ostalo je bez električne energije. Meteorolozi su prethodno upozoravali na mogućnost obilne kiše i snažnih udara vjetra na području koje se proteže od centralnog masiva do Alpa. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 31 stepen, Zvorniku 32, Neumu i Brčkom 33, Banja Luci i Zenici 34 i u Mostaru 38 stepeni. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne mogući su pljuskovi. Jutarnja temperatura od 18 do 27, a dnevna od 28 do 35, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
10: 3, 4, sad!
11: Ljeto na BH Radiju 1.
12: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
13: Avanture na rijekama i jezerima.
11: Adrenalinski i akvaparkovi.
14: Za male, za velike, za srednje, za sve.
13: Manifestacije.
15: Na platovi je jako živo, lijepo.
11: Gastronomija.
16: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
17: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
11: I još puno toga.
13: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
18: Pa ne može se to propustiti.
11: Ljeto na BH Radiju 1.
19: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Ja sam Vanja Iličić i pozdravljam vas na početku posljednje ovosedmične emisije Ljeto na BH Radiju 1. I ovoga ljeta petkom ćemo vas podsjećati na sve ono što biste mogli vidjeti ili doživjeti izvan granica Bosne i Hercegovine, a nastavljamo istu radnju sa kolegama iz regiona. Svakog petka, među ostalim, bit će tu prilozi naših kolega sa Radija Crne Gore, kao i dijelovi sadržaja regionalne turističke emisije Turistička prizma, koju uređuje i vodi poznati turistički novinar iz Novog Sada, Đorđe Mihajlović, a čut ćete tokom ljeta i druge turističke novinare iz regiona. I to nije sve. Zato budite i dalje uz nas.

0: ćemo da slikamo, nabacili smo taj fresko malce, se čekamo normalno, mora malo da se prosuši. I onda, ranom zorom, čađavom crnom bojom izvuku se glavne konture i slika se pigmentnim bojama. Te pigmentne boje, to su zemljane boje, znati sami, koje sa krećom se mešaju i kako se suši. Malter, on duboko u sebe povlači taj pigment, posle 30 dana, posle 27 dana kreć kalcifikuje, karbonizuje, pravi onu koru i pravi zaštitu. Ali mi ovdje pominjemo i ikonografski način modelovanja lica. Ikona, to je slika na dasci. I kod ikone je najbitnije da se naslika markantnost i voluminoznost lica, a to se postiže senčenjem. Senčenje, to je jedan ustaljeni slikarski način, znači gdje se ide od svjetlo ka tamnom. Vidite, ali taj način malo slikanja, to je senčenje, duže traje. A kako su Sopoćanima uspjeli u oltaru i naočju da naslikaju ovakve likove kao na ikona? Tako što su produžili vrijeme slika.
1: Finoćom rada i veličinom koja prekriva čitavih 40 kvadratnih metara zida izdvaja se freska Uspenja Presvete Bogorodice. Freske u Sopoćanima smatraju se najvećim slikarskim dostignućima ovog vremena. Inače, samo ime manastira potiče od staroslovenske riječi Sopot, što znači izvor. To je zdanje koje pamti prisustvo vladara najveće srpske srednjovjekovne dinastije Nemanjića. Ktitor manastira je kralj Stefan Uroš I, sin kralja Stefana Prvovjenčanog, koji je oko 1260. godine najprije podigao crkvu i posvetio je Svetoj Trojici. Mnogo toga se može ispričati o ovom području, pa nije čudo da je upravo tu jedno od mjesta na kojima se organizira polaganje ispita za turističke vodiče u Srbiji. No, vratimo se nazad u Novi Pazar, koji se, kako smo čuli na početku, može pohvaliti i sa svojom gastronomskom ponudom, o kojoj nam govori gastronom kuhar Marko Kožović.
2: Ono po čemu je Pazar najviše poznato su ćevapi i mantije. Sad mi se tu trudimo da malo modifikujemo i slatkiše, da modernizujemo, da ubacujemo tu muhalebika dajv, baklave, tolumbe, dudove, hurmašice, ali naravno i druge specijalitete, malo ove moderne kuhinje.
1: Probao je, kaže, i sarajevske ćevape, ali...
2: Pazarski su bolji. Pešter, golija, rogozna, sveže meso svako jutro koje dolazi, koje se prerađuje ovdje kod nas, da više to govori. I naravno zlatne ruke naših i mesara, i roštiđija, i nas kuvara.
1: Recept, kaže, nek ostane tajna, ali pustimo ćevape. Ono po čemu je poznat Novi Pazar su mantije, zalogajčići od jufke i mesa.
2: Poznate su zato što ih nigde nema. U Istanbulu su mantije skroz, isto se zovu mantije, ali su skroz drugačije. Ovdje pa istu kvalitetu mesa, domaće su, svi rade domaće, nema industrijske proizvodnje, tako da mislim da u tome najveći čar i ukus daje ta što bi rekli domaća ruka. Mantije su, pa ja mogu da izvajem, zaloga je od mesa, sa testom od mesa, mešavina sa lukom i sa mlevenim mesom, isto se stavlja mlađa teletina i unetina, se kombinuju i luk začini, razmesi se jufkice, meso, sad neko ih pravi na bošče, kako ih već zovu, neko ih savija drugačije, uglavnom kao neka pita s mesom, samo što je kao jedan zalogaj pravljeno. Mantije mogu da pomlečemo, ima taj, posebno taj preliv za njih, pomliječene ih mi zovemo ovdje, to je malo belog luka, malo domaćeg kiselog mlijeka, kiselog mlijeka i sa kiselim mlijekom se služe, tako da to im daje posebni ukus.
1: A muhalebika dajf nema puno sličnosti sa tradicionalnim.
2: Ja sam pre par godina na jednom takmičenju u Vrnačkoj banji osvojio prvo mesto za muhalebika dajf. To je bilo takmičenje neki starinski jelo servirano na savremen način. Kadajf je pečen kao baklava i zaliva se agdom ili šerbetom, kako god ko zove. A muhalebika dajf se ima fil krema koje se kuva sa mlijekom, žumancima, zapravo jajima, slatkom pavlakom.
1: Ali?
2: Pošto je modernizovanu kuhinju i sve, ali mislim da se uvijek ljudi vraćaju na tradiciju. Tu su hurmašice, tu su sukani dudovi, tu je hašure, ti domaći proizvodi.
1: U Novom Pazaru imate šta vidjeti, imate se čim počastiti, a imate se i gdje smjestiti. Direktor turističke organizacije Novi Pazar, Dejan Belojica.
3: Oko 1200 trenutno hotelskih ležajeva, to je

0: Specifičan način.
1: Tako je.
0: Kada kažemo da specifičan način, ovo je jedan pravi vojvođanski salaš upriličen za potrebe savremenog turista, a iza naših leđa, pošto je ovo radio i ne vidi se slika, iza naših leđa je park prirode Jegrička. Tako sa je. Katamaranom, gdje ćemo mi sad upravo da zaplovimo. Ovdje organizujete razno razne događaje, pa dajte ispričajte malo za slušaoce.
1: Salaš je prevashodno namješten za dečju igraonicu kao. Međutim, iznajmljivanje salaša može svaki vikend ili svaki radni dan, gdje ljudi mogu sami sebi ovdje da spreme hranu, da, znači nemamo klasičnu kuhinju kao što imaju ostali salaši, nemamo sad neke, ovdje struje nema, znači struja do nas nije došla, ali smo sa solarnim panelima to sve ovdje upriličili da možemo da osvjetimo salaš i da higijenu kao higijenu dovedemo na jedan nivo koji zahtevaju ostali ljudi. Znači, prijavljeno je 6 ležajeva u salašu, ali salaš popunjava reka Jegrička koja nam daje jako puno turistima i gostima razonodu veliku, gdje posjedujemo 6 kajaka, posjedujemo pedaline, posjedujemo katamaran koji je u vlasništvu turističke organizacije opštine Žabalj. Znači, nalazimo se na 62. kilometru reke Jegričke, koja...
0: Jedina vojvođanska autohtona reka, izvire i uliva se u Vojvodini.
1: U stvari, ona nema klasičan izvor. Ona je spoj kanala Dunav-Tise-Dunav, koja prolazi kroz nekoliko opština svojim tokom, koje stalno uliva se u Tisu, tačno 2 km ovdje od našeg salaša. Mi uvijek sad idemo uzvodno, kako kažu ovi naši. Salaš kao salaš sa mojom porodicom koja me podržava, ovdje ga održavamo, ima puno posla. Salaš, kao i svaki salaš, znači posla ima uvijek. Stoku ne držimo, ali zato turiste možemo da zadovoljimo u svakom smislu njihove rekreacije i toga svega. Znači.
0: Gosti su vam uglavnom individualni, najavljeni ili porodice ili grupe?
1: Gosti su uglavnom grupe i porodice. I škole nam dolaze, znači škole su organizovane, imaju vožnju katamaranom i upoznavanje sa prirodom. Ovdje nekad davno bilo snimano emisije Školarac ili tako nešto, gdje se deca mala iz predškolske ustanove, a i srednja škola koja postoji u Žablju ima turistički smer koji dovodi ovdje đake na praksu da vide da se voze katamaranom, da vide ovdje upoznaju u stvari prirodu, ništa više i svest da povećamo ljudima da malo to očuvamo ovo što imamo. Inače, ova reka nema puno vikendice. Ove vikendice na ovoj dužini, recimo, na ovih 14 km možete na prste prebrojati.
0: S obzirom da je park prirode, onda je sasvim i razumljivo.
1: Tako, ali park prirode je tek kasnije proglašen. I sad smo mi to, ja to podržavamo svi, da očistimo malo reku i da dovedemo svest ljudi u neki nivo da mogu i oni sami da to održavaju oko sebe i oko svojih njiva.
0: Evo, hvala vam na ovoj lepoj priči, a ja se nadam da ćemo preneti i utiske, jer upravo idemo na plovidbu katamaranu.
1: Tako je, znači katamaran ićemo prema Žablju, mi ćemo ići koliko nam bude dozvoljavalo vreme, ovdje verujem da ste malo ograničeni s vremenom, znači ovdje ćemo se vama posvetiti, kažete koliko je dosta, koliko smemo da plovimo. Inače, plovidba može da traje i 2, i 3, i 5 sati, zavisi sve od gostiju i njihovog raspoloženja.

0: sidro. Ostaću tu.
1: Ljeto na BH Radio 1.
2: A iz Bačke idemo put Kvarnerskog zaljeva i otoka Raba. To je jedan od najzelenijih otoka na Jadranu sa više od 100 km biciklističkih i pješačkih staza, odličnim plažama i posebnim suvenirom, rapskom tortom koja se priprema po recepturi iz 12. stoljeća. O svemu tome je za Turističku prizmu govorila direktorica turističke zajednice grada Raba Ivana Matuša.
3: Rab je jedno posebno mjesto, jedan poseban otok u Kvarnerskom zaljevu, inače nekoć najsjeverniji otok Dalmacije. Iz tog razloga nas često strani mediji možda doživljavaju kao dijelom Dalmacije, međutim ni na to se nećemo naravno pobuniti jer svi smo mi zapravo Hrvatska prekrasna sa više od 1000 otoka. Zašto je baš Rab onda poseban? Zbog svog spoja bih rekla, rekli bi puno njih prije mene, naime najveća zapravo šuma hrasta crnike nalazi se upravo na otoku Rabu, preko 300 izvora pitke vode, prekrasan spoj krša, pješčanih plaža, više od 30 na području čitavog otoka, a opet s druge strane preko 350 km pješačko-biciklističkih staza. Sve to čini zapravo naš prekrasan otok jednom cjelinom i ono što moramo napomenuti kako se sve više i više vraćamo i onoj tradiciji, kulturi koja je nekoć postojala na otoku Rabu, a dolaskom turizma se pomalo izgubila, a to je dakle rad na našoj baštini ribarstva, pomorstva i brodograditeljstva. Eto, uspjeli smo otvoriti virtualni muzej ribarstva, pomorstva i brodograditeljstva Juxta Mare, koji se nalazi na području šetnice Banjol Barbat, a vjerojatno u ovoj godini će biti otvoren interpretacijski centar isto takve baštine na području Lopara. Tako da evo, pratimo, iako smo dvije turističke zajednice na području čitavog otoka, iako smo kao destinacije različite, komplementarno se ipak nadopunjujemo i jako lijepo zajedno surađujemo, a vjerujemo da to vide i naši turisti. Što se tiče kulturnog nasljeđa, zapravo je kulturni turizam možda najrazvijeniji ovdje na području samog grada Raba, zato sam i rekla da su naše destinacije malo možda različite. Dakle, sama gradska jezgra je jedno veliko kulturno dobro. Tu su dakle čitav niz crkava koje čuvaju jako puno sakralne baštine, između ostalog puno ih je i u posljednje vrijeme, posljednjih godina obnovljeno. Valja napomenuti Svetu Katarinu koja se nalazi u parku Dorke, koja se sada koristi više za izložbene svrhe, zatim Svetu Justinu koja sadrži prekrasnu sakralnu zbirku koja isto tako se može posjetiti, vrlo interesantna svima onima koji evo dolaze i van sezone kao i naravno unutar. Naša četiri zvonika mislim da su naše najveće kulturno nasljeđe, dakle kada dolazite iz samog sa strane mora, imate osjećaj da dolazite zapravo u mjesto jednog velikog jedrenjaka, upravo zbog ta četiri zvonika kao četiri jarbona. Dakle, sigurno sam neke stvari zaboravila reći, ali evo moram napomenuti da idemo i u smjeru kulturno-vjerskog turizma s obzirom na našu poveznicu sa San Marinom, dakle Kastelom San Marino u državi San Marino, koji su 24. započeli sa svojim projektom Camino del Santo Marino i zapravo to hodočašće Svetom Marinu ima ishodište upravo u Rabu, s obzirom da legenda nalaže da je Sveti Marin s Raba krenuo put Riminija i zatim osnovao državu u San Marin. Poseban je zaista zalazak sunca, naravno ovisi o vremenskim prilikama ili neprilikama. Ponekad možete osjećati da je možda ružno vrijeme kada zapuše jaka bura, ali to ne

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Za kraj idemo put Crne Gore, ali ostajemo na granici sa Bosnom i Hercegovinom. U jučerašnjoj emisiji smo pričali i o raftingu Tarom na području Foče. Danas, putem Radio Mosta sa programom Radija Crne Gore, pričamo o Tari iz crnogorskog ugla. Slušamo dio emisije Ljeto uz radio i kolegicu Goricu Vukičević.
2: Dragi slušalci, kao što smo najavili, danas ćemo talasima Radija Crne Gore biti na Tari, jedan lijepi rafting riječima sa najboljim splavarom u Crnoj Gori i šire, Goranom Lekovićem. Dobar dan, Gorane, javljaš nam se podno Durmitora, to je ta tvoja baza, a Tara ljepotica tvoja velika ljubav, je li tako? Srdačan pozdrav!
3: Srdačan!

0: Sam pozdrav za vas sve u radiju i šire, a pozdrav sa najljepše rijeke na svijetu, rijeke koja ne teče, ona pjeva.
1: Gorane, kakva je sezona, je li već počela?
0: Pa sezona je, znajući da je još i rano, nije baš ona prava sezona i fudbalskog prvenstva, ali sezona je na nekom nivou pa tu neđe koji prošle godine. Znači da je dobro trenuo. To mogu da kažem da je ipak dobro i pored ovih radova na mostu na Đurđević stari, ono nas malo ometa, ali opet nekako uklapamo i tako. Zadovoljni smo, ne baš ono što smo očekivali zbog mosta, ali treba i most uraditi, jer most je slika tare i svijeta. Pa ja kažem gostima, danas ćete vidjeti najveću pticu raširenih krila. Pogledaj, onaj vuk 116 metara pružen preko rijeke. Svi se sjete da je to ta ptica. Pa nema ništa ljepše.
1: Gorane, evo ja sam obećala našim slušaocima, posebno sam sigura da ćemo skrenuti pažnju onih koji prvi put čuju upravo za ovaj dio Tare, koja je trasa, a naravno oni koji su se vozili sa vama odlično znaju da to nije bilo samo jednom nego i više puta i da vam se rado vraćaju vaši gosti. Ajde da krenemo od splavišta, ili tako, tu je ta početna tačka.
0: Jeste, start je na splavištu, 3 km od mosta na Đurđevića Tari i splavari se, prva ruta je 12 km, u trajanju jedno 2 sata, posle imamo i ture do Radovan Luke koje 5-6 sati traju i dvodnevne ture i trodnevne do kraja, do Šćepan polja. Znači gosti mi dolaze, evo imam goste koji su i prije 40 godina bili kod mene, oni se vraćaju i sada. Onda imam i sad goste moje Slovence koji su došli po preporuci mojih nekadašnjih prijatelja gosti. Tako da na Taru se svi vraćaju, nema zemlje i svijeta okvijeg nema, od Šrivanke, sad i arapske zemlje sve dolaze, Australija, Novi Zeland, ma nema odakle gne. E pa mogu da kažem da je dovoljno doći na Ljuticu, to je rijeka koja je zbog brzine i ljutine dobila ime Ljutica. To je neki 170 metara, najbrža rijeka priznata u Evropi kao brza rijeka, a inače je zovu i Snow River, kao snježna rijeka. To je jedan doživljaj, svi ode. Ako je 40 stepeni na polju, odu pored nje, nema 5 stepeni. Ona na sve okupa njeni mlazevi od nje. I to je prelijepo jedno iskustvo. Kad dođu iz Brezni, po 2 sata neće da idu. Samo gledaju u to čudo prirode.
1: I mogu da piju Ljuticu, sasvim normalno.
0: Piju i Ljuticu, da. A sad sam ih naučio ponovo da piju i Taru. Uzme ja, pijem i piju i oni. Jer Tara je toliko čista da je to tako, ne samo suza. To je nestvarna rijeka.
1: Eto. Tako je, onda idemo dalje.
0: Ispod mosta gdje svi ostaju zapanjeni, jer da im kažem da ima 86 godina u to vrijeme, to je bilo najveći most u Evropi, druga građevina postoje u Parizu, ono kako ga ja nekad nazovem elektrostup, Eiffelov toranj, ono. Ali sve ima svoju cijenu. Znači danas je most dobio tu cijenu, eto kad su Kinezi dali pare da se renovira, pa to nema nigdje zbog onog filma Most. Da. I Bate Živojinovića. Dalje idemo, tu su brzaci, trešnjiški bukovi koji isto oduševljavaju ljude. Onda dolje imamo manastir iz 13. vijeka, manastir Svetog Arhanđela Mihajla. I to valja posjetiti, to je prelijepo. I svi se odušili. Dalje idemo, pa imamo gdje stanemo da ljudi stanu u vodu, kako ga zovemo, Bangi. I to je njih oduševljava. Dalje dolazimo do Vevertare, to je prva ruta. I tu ima stečaka još prije nove ere i to sve mogu da vidim, to je prelijepo. A hoću da mi uključite malo i mog sagovornika koji je iz Slovenije došao.
1: Odlično, dobar dan.
2: Dobro jutro, dobar dan.
1: Srdačan pozdrav. Srdačan pozdrav, drago nam je, dobro nam došli. Hvala. Kako vam je na Durbitoru, kako vam je pored Tare i naravno rafting slijedi?
2: Pored Tare prošli smo, jučer smo bili, napravili smo jedan izlet na Žavljak, pošto smo imali slobodan dan, radi vremena, kiša je padala, pa smo obišli taj vaš tuveno selo ispod selo ili grad Durbitora, ja.
1: Žavljak,
2: ja. Ja i imate vrlo

I toliko u današnjem ljetu na BH Radio 1. Ja sam Vanja Iličić i želim vam ugodan još jedan ljetni vikend uz program BH Radija 1. Lijep pozdrav!

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BK Radio 1 sportski program, subota 18. i nedjelja 19. juli. Provedite i ovaj vikend u ritmu sporta i dobre muzike. Završetak svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Teniski turniri, aktualni rezultati, prilozi dopisnika. Sve na jednom mjestu, sve u ritmu sporta. Slušajte BK Radio 1 i budite u centru sportskih zbivanja. Subota 18. i nedjelja 19. juli. Emisije Ritam sporta na BK Radio 1.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: Časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Dragana Papaz.
1: Dobar vam dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Ekstremne vrućine pogodile Bosnu i Hercegovinu. Evropa bilježi smrtne slučajeve uslijed vrelina, dok ljekari apeluju na građane da se zaštite.
0: Radnici toplane Zenica i danas izašli na protest. Grad ponudio otkup toplane.
1: Sjedinjene Američke Države nastavile napade na Iran. Iran napao strateške ciljeve u Siriji.
0: Bosna i Hercegovina vice prvak svijeta u sjedećoj odbojci.
1: I sutra sunčano i vruće. Ekstremne vrućine ovog ljeta odnijele su oko 10.000 života u 5 zemalja Evrope i Centralne Azije. Podaci su ovo Svjetske zdravstvene organizacije koja također navodi da je više od 200.000 ljudi preminulo od ekstremnih vrućina u posljednje 4 godine. Samo u Belgiji je zabilježeno oko 2000 više smrtnih slučajeva nego što se očekivalo tokom toplotnog talasa u junu i početkom jula. Toplotni talas stigao je i u Bosnu i Hercegovinu, a za više regija izdato je narandžasto upozorenje. Građani nastoje da se zaštite, a struka poručuje da nam je potrebno više zelenih i vodenih površina. Više će Dragana Radovanović-Čalija.
2: Mostar se često nalazi na spisku najtoplijih gradova Evrope i na to su Mostarci i Mostarke navikli. Svjesni da još nije dostignut temperaturni maksimum, ipak paze da se ne izlažu mnogo u najtoplijem dijelu dana.
3: Kak ti vruće, s vjerom Allaha, sve se može.
4: Je, Bože sačuvaj. Vode u torbi i kući bježi sad.
5: Pa dobro je, nije tako strašno. Tražimo hlada, klime.
6: Može da se trpi sve do 41.
7: Vrućine su velike i normalno ujutru se malo ide rad, 2-3 sata dok puno ne ugrije.
2: Visoke temperature mogu dovesti do niza problema, pada krvnog pritiska, dehidracije, oticanje nogu je faktor rizika za nastanak lokalnih tromboza, a nagle promjene temperature mogu izazvati kardiovaskularni šok, objašnjava specijalista porodične medicine Marin Puljić. Zato je preporuka da se izbjegava boravak na polju od 10 do 17 časova, posebno djeca, stariji, trudnice, srčani i hronični bolesnici.
8: Na primjer, građevinski radnici trebaju se češće odmoriti, skloniti u hlad, poviše tečnosti unositi, izbjegavati napitke sa kofeinom, alkoholom i rasklađene sokove. Bitno je nositi također i laganu, široku, svjetlu odjeću od prirodnih materijala, jesti češće i manje obroke i što više unositi tečnosti.
2: Resorna ministarstva u oba entiteta svakog ljeta izdaju preporuke poslodavcima da se radno vrijeme prilagodi i preduzmu druge mjere zaštite zaposlenih. Potrebno je učiniti više za sve one koji na plus 40 nemaju luksuz da ispoštuju mjere opreza. Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković.
9: Tražimo i od Vlade Republike Srpske da normiramo ovo pitanje, da ga na najbolji, najkvalitetniji način riješimo upravo kroz socijalni dijalog, jer smatramo da na taj način možemo zaštititi zdravlje radnika.
2: Visoke temperature posebno teško padaju u stanovništvu gradova, što se naziva fenomenom urbanih toplotnih ostrva. Prirodni prekrivač, zemlju i vegetaciju zamjenjuje beton i gusto izgrađena područja, objašnjava dendrolog Bojan Spasojević.
10: Mostar je jako izražen jer imate zone recimo koje su u istom vremenskom periodu, razlika u temperaturi je znači do 15 Celzijevih stepeni. Mi svakako znamo da zeleni pojas, sevi, drvored i sve to doprinosi smanjenju ukupne temperature i smanjenju zagrijavanja, a sa druge strane na efekat povećanja toplinskih urbanih, toplinskih otoka svakako cijelo povećanje asfalta, gusto zbijeni stambeni kompleksi zgrada, smanjenje protoka, dakle vjetra, pa mikrovovi, povećanje broja klima uređaja, betonizacija, upotreba građevinskih materijala za smanjenu mogućnost refleksije.
2: Spasojević upozorava da

0: se često gradi na cijeloj parceli i da se ne ostavi prostor za zelenu površinu jer to i nije striktno propisano, ali objašnjava da postoje jasne mjere kako smanjiti efekat urbanih toplotnih ostrva.
1: Zelena agenda je znači povećanje ukupnih zelenih površina, ako za to imate mogućnost. Plava agenda je povećanje vodnih površina, formiranje fontana, bazena, jezera i sl. Jer se zna da i oni rasvlađuju, imaju taj efekt rasvlađenja. Crvena agenda, tu vam reflektirajući krovovi, zasjenjivanje.
0: Da bi se olakšao život u gradovima, urbano planiranje mora obuhvatiti ove mjere gdje god za njih ima mogućnosti, jer se pokazalo da betonizacija ima svoju cijenu. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
2: U Banja Luci je završeno dvodnevno redovno zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. U fokusu najviših velikodostojnika Katoličke crkve bio je rad Caritasa koji, kako je upozoreno, bilježi povećanje broja ljudi koji traže različite vidove pomoći. Bilo je riječi i o aktuelnim društveno-političkim zbivanjima, pa se u svjetlu predstojećih opštih izbora biskupi ponovili zahtjev za reformu izbornog zakona i jednakopravnost konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini. Opširnije Brana Prtenjak.
3: U saopštenju usvojenom na kraju zasjedanja, biskupi su ponovili da je Bosna i Hercegovina u skladu sa Dejtonskim sporazumom država tri konstitutivna naroda i svih njenih građana i ocijenili da je velika nepravda i nemoralno svako nastojanje da se prava bilo kog naroda relativizuju, ograniče ili praktično onemoguće. Ponovljen je zahtjev za reformu domaćeg izbornog zakona, te punu i dosljednu zaštitu prava hrvatskog naroda kao konstitutivnog, uključujući i legitimno predstavljanje i stvarnu jednakopravnost u svim institucijama i na svim nivoima vlasti. Nakon biskupske konferencije, njen predsjednik, vrh bosanski nadbiskup metropolit Tomo Vukšić, izjavio je da nije to bila posebna tema, već stari i dobro poznat stav Katoličke crkve proizašao iz njenog socijalnog nauka.
4: Vi dobro znate da je u prošlosti jedan od osnovnih razloga, pa i onih manjih ili najvećih nesporazuma, proizlazio iz činjenice da ljudska prava, i bilo pojedinačna, bilo kolektivna, nisu bila poštivana. Stoga je to poštivanje prava i dostojanstva ponajprije stvar pravde, stvar morala i stvar etike, ali i stvar potrebe, pogotovo u složenim društvima. Bosna i Hercegovina je složeno društvo i to ne treba ponavljati.
3: Biskupi su razmotrili i izvještaj o prošlogodišnjem radu Caritasa Bosne i Hercegovine. Ujedno konstatovali da je potreba za postojanjem Caritasa i dalje izuzetno velika. Banjalučki biskup Željko Majić.
5: Nažalost, znamo kako je situacija, živimo, ali vidimo i koje su globalne krize. Sigurno se ovo ne doprinosi ugašenju i prestanku Caritasa, nego još većem zauzimanju. A Caritas evo želi poslati ne samo poruku, nego doniti sadržaj da niko ne bude osamljen i ostavljen.
3: Tokom dvodnevnog zasjedanja biskupi su, između ostalog, razmotrili i pitanje rada 7 katoličkih školskih centara u Bosni i Hercegovini, koje pohađa oko 15.000 učenika. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
6: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom do sada je zabilježila 38 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu. Najveći broj prijava odnosi se na preuranjenu izbornu kampanju, zatim na zloupotrebe javnih resursa i plaćenog oglašavanja, te zloupotrebu djece u političke svrhe. Na osnovu prijave koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sada je izrekla 4 sankcije u ukupnom iznosu od 14.000 maraka za preuranjenu izbornu kampanju. Zvanična posmatračka misija koalicije počinje 23. jula. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo saopštilo je da je pokrenulo sve postupke iz svoje nadležnosti povodom navoda koji se odnose na bezbjednost i dobrobit djeteta u privatnoj predškolskoj ustanovi Bambini Hadžići. Kako su naveli, nakon što su primili izvještaj inspekcije, upravnom odboru ustanove dali su rok od 10 dana za razrješenje direktora. Zatražen objašnjenje ustanove, pokrenuti stručni i zatražen inspekcijski nadzor. Održan je sastanak sa članovima porodice čije je dijete prema njihovim navodima psihički i fizički maltretirano u ovom vrtiću, te kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo dostavljena dokumentacija i informacije. Podsjetimo, dječakov otac podnio je krivičnu prijavu

0: prijavu protiv ministrice Naide Hote Muminoviće i drugih osoba koje smatra odgovornim za, kako navodi, zataškavanje slučaja.
1: Bosna i Hercegovina ušla je u novu fazu kontrole tržišta naftnih derivata potpisivanjem ugovora o uspostavi sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva. Riječ je o projektu kojim vlasti žele suzbiti trgovinu nekvalitetnog goriva, spriječiti zloupotrebe i ojačati inspekcijski nadzor. U skladu s ugovorom kojim je resorno ministarstvo potpisalo sa izabranim američkim konzorcijumom, u roku 90 dana trebao bi biti uspostavljen savremeni sistem za obilježavanje goriva. Stručnjaci smatraju da je ova mjera dobra, ali nepotrebna. Detaljnije Dragan Stegić.
2: Potpisivanjem ugovora sa američkom kompanijom o uspostavljanju sistema markiranja tečnih naftnih goriva povećat će se bezbjednost tržišta, omogućiti bolja zaštita potrošača, veća naplata javnih prihoda i jačanje fer i zakonitog poslovanja u sektoru naftnih derivata, saopšteno je iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Uvođenjem ovog sistema prvi put će biti uspostavljeno obavezno hemijsko označavanje bezolovnog motornog benzina i dizela na području cijele države. Stručnjak za energetiku Almir Bečarević smatra da je ova mjera dobra, ali konstatujući da je tek rijetke evropske zemlje primjenjuju.
3: Ona bi trebala da doprinese uređenosti naftnog tržišta, odnosno eventualnog miješanja derivata sa određenim drugim supstancama, odnosno da sprječavanje prodavanja nekvalitetnog goriva, tako da ona u suštini je dobro došla, ali nije uobičajena jer teško je očekivati da bilo ko u Evropi radi obilježavanje goriva i mislim da može samo doprinijeti sigurnost potrošača. To je jednostavno, nemo da kažemo, procedura koja određeni iznos zahtjeva da se plati toj kompaniji, ali nije nekoj značajnijeg iznosa, tako da ne bi trebalo da utječe ništa specijalno na cijenu goriva.
2: Ekonomski analitičar Zoran Pavlović je mišljenja da je najavljena uspostava sistema označavanja tečnih goriva nepotrebna.
4: Tržišne inspekcije su dovoljno kvalifikovane da na bazi ulaznih dokumenata znaju šta je kupljeno od goriva u smislu kvaliteta. S druge strane, imamo i laboratorije koje mogu povremeno da kontrolišu i na neki način kažnjavaju ukoliko se kupuje lošija nafta. Ali danas je situacija da rafinerije koje isporučuju na veliko vode jako računa da kvalitet tog goriva bude na visini. Tako da donošenje nekih novih markiranja oznaka, to je samo povećanje troškova, to bitno ne pomaže ni kupcima, a ni trgovcima.
2: Potrošače, međutim, najviše brinu cijene goriva koje se veoma često mijenjaju.
5: Može im se to, da nema nikakve kontrole i to je to. Potrošnja velika i mogu prodavati.
6: Preskup. Trebalo bi ipak da malo to padne.
7: Povećavaju, a ne smanjuju nikada. Znači, otimačina.
2: Pravilnikom koji je usvojio Savjet ministara BiH propisane su i visoke novčane kazne. Pravna lica koja ne izvrše markiranje goriva, ne dozvole uzimanje uzoraka za analizu ili u promet stave gorivo koje nema propisanu koncentraciju markera, bit će kažnjena sa 20.000 maraka, a u slučaju ponovljenog prekršaja kazna je duplo veća. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
8: BH Radio 1, Dnevnik.
1: Članovi porodica žrtava genocida i predstavnici Organizacionog odbora za obilježavanje genocida u Srebrenici obilježili su 31. godišnjicu zločina na stratištu Godinske njive u Trnovu. Na ovom mjestu su 1995. godine pripadnici paravojne jedinice Škorpioni iz Srbije ubili šestoricu Bošnjaka iz Srebrenice. Za zločine na području Trnova osuđena su šestorica bivših pripadnika Škorpiona i dva bivša rukovodioca službe državne bezbjednosti Srbije. Opširnije Marko Vuković.
9: Zločin nad šestoricom civila bošnjačke nacionalnosti pripadnici Škorpiona snimili su kamerom. Tokom suđenja Slobodanu Miloševiću 2005. godine snimak je objavljen, nakon čega je obišao svijet. Jedan od ubijenih bio je Juso Delić, a njegov brat Sevdalija kaže kako je brata na snimku teško prepoznao zbog činjenice da je bio teško premlaćen.
10: Ja sam njega prije jedno sat i po morda te zasiri, tad sam ga vidio. Međutim, kad sam gledao taj snimak, znači ja sam skamenjen bio jer sam ja zamišljao sebe da sam ja mogao biti među tim 5-6 momaka. jer sam ja isto sve to preživio. Znači, ja ga nisam prepoznuo, međutim, posle preko DNK analize ustanovljenoj košulji koju je on imao na sebi, da je njegova košulja.
9: Posmrtni ostaci žrtava na lokalitetu Godinske bare pronađeni su 2006. godine prilikom izvođenja građevinskih radova, govori jedan od tadašnjih radnika Hamdija Dedović.
11: Naišli smo na te momke tu, na te, tako reći, leševe gdje su im ubijali. Bacen je neki čilin po njima, to sam bile kosti, izgorele kosti. Svi, svi su pomaka.
9: Porodice žrtava i danas su ogorčene jer i dalje nema spomen obilježja ubijenim Srebreničanima na Godinskim barama. O ovom problemu govorila je predsjednik udruženja Žene Srebrenice, Nura Begović.
12: Ovo je privatno vlasništvo i nekako ne može baš u avli ovdje, ali nekako je donesena bila odluka da se negdje tamo i van pute jeste, ali još nisu se sve usaglasili i to je teško i bolno. Zašto to ide sporno? Jako je to bolno. Drugačije opet kad postoji ta zloča.
9: Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu pravosnažno je osudio bivše rukovodioce službe državne bezbjednosti Srbije, Jovicu Stanišića i Franka Simatovića na po 15 godina zatvora za udruženi zločinački poduhvat u 6 opština u BiH, među kojima je i zločin u Trnovu. Za zločine na području Trnova presudom Višeg suda u Beogradu iz 2007. godine četvorica nekadašnjih pripadnika paravojne jedinice Škorpioni osuđeni su na ukupno 53 godine zatvora, dok su dva pripadnika ove jedinice u Hrvatskoj osuđeni na po 15 godina zatvora. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
1: Američka vojska izvela je još jedan niz napada na ciljeve u Iranu, dok je Iran napao ciljeve u Siriji. Saobraćaj kroz Ormuski Moreus potpuno je prekinut, a Iran i dalje poziva jemenske hute da blokiraju i prolaz kroz Crveno more. Njemačka traži da Evropska unija od Ujedinjenih nacija preuzme mirovnu misiju u Libanu. Detaljnije Igor Božević.
13: Američka vojska izvela je noćas šestu seriju napada na Iran, ovog puta fokusirano na ciljeve na otoku Kešumi u blizini Bandar Abasa, gdje se nalazi najveća iranska luka. Iran je noćas prvi put napao Siriju. Napadnut je zapovjedni centar Sjedinjenih Američkih Država u El Tanfu, a kako su priopćili iz iranske revolucionarne garde, napad je izveden kao odmazda za pomaganje u napadima na Iran Šahr. Američki potpredsjednik J.D. Vance u gostovanju podcastu Joea Rogana potvrdio je da s obje strane ima mnogo utjecaja koji pokušavaju potkopati dogovore SAD-a i Irana.
14: Prvu sedmicu nakon što smo potpisali memorandum, dobijamo 20 miliona barela nafte dnevno iz Ormuskog Moreuza, tako je bilo prije rata, cijena nafte znatno pada i postoje tvrdolinijaši u iranskom sistemu koji se na neki način izbezume. Jesmo li upravo prepustili našu glavnu polugu, pa su onda pucali na par brodova, mi smo odgovorili. Mislim da je to potpuno prikladno, naravno, ako će oni pucati na brodove, mi ćemo pucati na ljude koji pucaju na brodove. I onda faza u kojoj se sada nalaze je da su tvrdolinijaši stvarno snažno reagovali na svu naftu koja izlazi iz Ormuskog Moreuza i u osnovi pokušavaju prekinuti čitavu stvar.
13: U međuvremenu njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul zatražio je da Europska unija preuzme misiju UNIFIL-a po isteku mandata krajem ove godine. Radi se o sprečavanju ostavljanja sigurnosnog vakuma u Libanonu. Podsjetimo, izraelski premijer Netanjahu ne želi povlačenje, ali se suočava s brojnim kritikama jednako izvan Izraela kao i u svojoj zemlji. Bivši izraelski premijer Ehud Barak istaknuo je kako je izraelska misija u Libanonu nerealna.
15: Da bi se Hezbollah potpuno uništio, potrebno je osvojiti čitav Libanon. To je, ne želim uopće gubiti riječi na to, potpuno nepraktično iz mnogo razloga. Počevši od pitanja legitimiteta i međunarodne zajednice, pa sve do moći Vijeća sigurnosti UN-a da nametne svoju volju ako izgubimo američku podršku i njihov automatski veto.
13: Reuters prenosi izjave neimenovanih dužnosnika da se ponavljaju signali Irana jemenskim hutima da blokiraju prolaz Bab el-Mandeb, ključan za promet kroz Crveno more. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Vatrogasci pokušavaju da stave pod kontrolu veliki šumski požar u sjeveroistočnom dijelu Španije, a najmanje 1000 ljudi je evakuisano. Požar je izbio u regionu Aragona, a do sada je zahvaćeno 4500 hektara površine. Požar se dogodio samo sedmicu nakon šumskog požara u Andaluziji na jugu Španije, u kojem je 13

0: preduzeću. Račun toplane je blokiran, a dugovanje usložnjavaju probleme. Jedan od dužnika je javno preduzeće Grijanje Zenica, koje prema toplani ima obaveze veće od 2,1 milion maraka. Iz grupacije Pavgord, koja je većinski vlasnik toplane, ranije je poručeno da će plate biti isplaćene nakon što Grijanje izmiri dugovanja prema ovom preduzeću. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović izjavio je da će grad Zenica ponuditi otkup kompletnog kredita i isplatiti dodatnih 10 miliona maraka za vlasništvo nad preduzećem Toplana Zenica.
1: Preventivna zdravstvena zaštita u kantonu Sarajevo bila je tema okruglog stola u Sarajevu koji je održan u okviru zajedničkog programa Akcelerator rodne ravnopravnosti koji sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Organizatori su istakli da zainteresovanost građana za preventivne preglede raste, ali i da je adekvatna edukacija od posebnog značaja jer maligne bolesti više nisu tabu tema u društvu. Detaljnije Adna Voljevica.
2: Sistem prevencije jedna je od najvažnijih tema u zdravstvu, koji ne predstavlja trošak, već najbolju investiciju za zdravstveno stanje stanovništva. Istakao je ministar zdravstva kantona Sarajevo, Enis Hasanović.
3: Fokus smo stavili na primarnu prevenciju, sprečavanje uzroka bolesti, pojave bolesti, smanjenje rizika za pojavu karcinoma, imamo karcinom grlića materice kao najpreventabilniji karcinom u ljudskom tijelu. Prvo smo usvojili taj program i onda smo uspostavili program HPV vakcinacije za dječake i djevojčice u 8. razredu. Dobijamo vakcinu sa federalnog nivoa. Kanton Sarajevo ulaže dodatna sredstva prošle godine i ove godine i omogućujemo rodno neutralnu vakcinaciju za oba spola do 26. godine.
2: Preventivni pregledi trebaju postati praksa i obaveza svih građana, istakla je zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo, Velma Kapo.
4: Investicija u svoje zdravlje je najbolja investicija, naročito kad se i država ponaša odgovorno, evo kao što je kanton Sarajevo, pa omogući građanima besplatne preventivne preglede. Svijest građana u smislu da oni i kada se pozovu ne dođu na te preventivne preglede, svi ne iskoristi se puni kapacitet i to je sigurno nešto na čemu trebamo dalje raditi. Na način da građani dobiju poziv možda i na kućnu adresu, da dobiju datum i vrijeme kada i gdje trebaju da se jave i vjerujem da će se u narednom periodu sigurno ići u tom pravcu da se još omasovi jer je to najbolji način investicije u zdravlje svakog čovjeka.
2: Sarajevski kanton predstavlja pozitivan primjer početka provođenja preventivnih pregleda, kazali su iz udruženja oboljelih od raka prostate u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ističu da kroz inicijativu Glasaj za život zagovaraju uspostavljanje nacionalnog programa prevencije, govori predsjednik udruženja i implementator inicijative Glasaj za život, Sead Sefić.
5: Ono što se desilo 22. godine, tabu, tema, raka, prostate, sad je to nešto sasvim deseto, što znači da prevencija pokazuje rezultate, da svjesnost o problemu raka prostate primjera radi, a i ostalih karcinoma je vrlo bitna da bi osvijestili i preventivno reagovali, rano otkrivanje, ključ izlječenja.
2: Organizatori ističu da je u fokusu okruglog stola podizanje svijesti građana da pravovremena dijagnoza često znači veću mogućnost liječenja i kvalitetniji život pacijenata. Za BH Radio 1, Adna Voljevica.
1: Istorijski muzej Bosne i Hercegovine zatražio je od nadležnih institucija hitne mjere zaštite svoje zgrade zbog početka radova na izgradnji muzeja savremene umjetnosti Arsevi u neposrednoj blizini. Iz historijskog muzeja upozoravaju da građevinski radovi mogu ugroziti bezbjednost ovog nacionalnog spomenika, ali i njegovih zaposlenih i posjetilaca. S druge strane, iz Arsevija poručuju da se radovi izvode u skladu sa zakonskim procedurama. Više u prilogu Sandre Elez.
6: Direktorica Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine Elma Hašimbegović poslala je pismo nadležnim institucijama u kojem je između ostalog istakla da posebnu zabrinutost izaziva stanje takozvanog kubusa, ključnog arhitektonskog elementa zgrade. Iako su posljednjih godina sprovedeni određeni konzervatorsko-restauratorski zahvati, iz muzeja upozoravaju da je na vanjskom zidu objekta uočeno vidljivo odvajanje zida, zbog čega traže hitnu stručnu procjenu i mjere zaštite. Iako je Hašimbegović svoje stavove iznijela u saopštenju upućenom javnosti i nadležnim institucijama, nije željela odgovarati na novinarska pitanja, dok je u pismu, pored ostalog, istaknuto.
7: Posebno naglašavamo da eventualne posljedice ne bi bile ograničene isključivo na dodatno oštećenje, već

0: oštećenih dijelova objekta, vanjski zidovi prema ulici i pješačkoj zoni, kao i vanjski zid prema novom objektu u kojem se nalazi stalna postavka muzeja, ploče na kubusu, nego i sam kubus zbog svoje specifične konstrukcije. Istovremeno, svako narušavanje stabilnosti objekta predstavlja potencijalni rizik za stalnu postavku muzeja i daleko važnije za sigurnost zaposlenika muzeja, velikog broja posjetilaca, uključujući organizirane školske grupe, kao i građana koji svakodnevno koriste pješačku komunikaciju uz samu zgradu.
1: Sa druge strane, direktorica javne ustanove Gradski muzej Sarajevo, u čijem sastavu djeluje i budući muzej savremene umjetnosti Arsevi Senka Ibrišimbegović, poručuje da se radovi izvode u skladu sa zakonskim procedurama, imajući u vidu zaštitu susjednih objekata.
2: Zaštita historijskog muzeja nije neka naknadna misao ovog projekta, ona je njegova integralna komponenta. Renzo Piano je od 99. 2000. godine sa živućim aspektima ovoga muzeja razgovarao kako integrirati na lokaciji koja je data za izgradnju muzeja Arsevi novi objekat. Imajući građevinsku dozvolu koja je aktivna i aktuelna, mi smo prikupili sve određene potrebne i druge saglasnosti koje su bile neophodne da se gradi na ovakvom lokalitetu. Vodač radova ima izričite naloge da radovi ni na koji način ne smiju ugroziti historijski muzej, a sama tehnologija građenja prilagođena je zapravo upravo za tečnom stanju zgrade historijskog muzeja.
1: I premijer kantona Sarajevo Nihad Uk saglasan je sa stavovima direktorice Senke Ibrišimbegović, koja dodaje da je jedan od postupaka pripreme za početak izgradnje bio i snimak trenutnog stanja objekta od sudskog vještaka građevinske struke,
2: koji je zapravo snimio nulto stanje na lokaciji prije početka izgradnje. Petak smo mi još jednom snimili nulto stanje. Historijski muzej stoji kako stoji decenijama, tako da nemoguće da je u jedan dan dolazak bagera na lokaciju, pogotovo što su u sredini krenulo kopati, nije se uopšte kopalo, dakle, blizu muzeja. Nema, znači, to uopšte... Ko se desi neki potencijalni rizici, izvođač nosi eventualnu štetu.
1: Iako su nam u telefonskom pozivu juče iz Zavoda za zaštitu spomenika pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta rekli da su upoznati sa zahtjevom te da je planirano da se poduzmu određene mjere. Da bi dobili što precizniji odgovor, ispoštovali smo tražene procedure, međutim ostali smo uskraćeni za odgovor. Stoga ostaje otvoreno pitanje ko će snositi odgovornost ukoliko izvođenje radova prouzrokuje nova oštećenja na zgradi Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine i može li Sarajevo dobiti novi muzej, a da pri tome ne ugrozi jedan od svojih najznačajnijih nacionalnih spomenika. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
3: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci sa svjetskog prvenstva u Kini vraća se sa još jednom medaljom. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića osvojili su srebro nakon što su u finalu turnira u gradu Hanžou poraženi od Irana. Detalje donosi Sandro Limić.
4: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Kini nakon što je u finalu poražena od Irana sa 3-1. Još jedan klasik dvije najbolje selekcije planete viđeni u završnici turnira u gradu Hanžou, gdje su Iranci još jednom pokazali kvalitet te savladali naše paraodbojkaše po setovima 25-21, 25-20, 20-25 i 25-16. Iranci su predvođeni sjajnim Mortezom Merzadom opravdali ulogu favorita, osvojivši četvrti set rezultatom 25-16 i time su stigli do devetog zlata na svjetskim prvenstvima, čime su potvrdili status najdominantnije reprezentacije u ovom sportu. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića na ovom turniru su upisali pobjede nad Japanom, Poljskom, Irakom, Egiptom i Brazilom, a poraženi su dva puta od Irana. Reprezentaciji Bosne i Hercegovine je bilo četvrto srebro na svjetskim prvenstvima i osma medalja iz devet takmičenja. Osim četiri srebra, naša selekcija ima i tri zlata i jednu bronzu sa svjetskih prvenstava. Ukupno gledano, ovo je čak 30. medalja za naše para odbojkaše sa velikih takmičenja. Treba dodati i da je plasmanom u finale svjetskog prvenstva reprezentacija Bosne i Hercegovine ujedno osigurala i nastup na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 32 stepena, Neumu i Banja Luci 33, Brčkom 34, u Mostaru 40 stepeni.
5: Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne mogući su pljuskovi. Jutarnja temperatura od 18 do 27, dnevna do 35, na jugu do 39 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Ivanica, Deleuša i Zupci, a na graničnim prelazima Izečić i Velika Kladuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
3: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Ekstremne vrućine pogodile Bosnu i Hercegovinu.
5: Radnici toplane Zenica i danas izašli na protest. Grad ponudio otkup toplane.
3: Sjedinjene Američke Države nastavile napade na Iran. Iran napao strateške ciljeve u Siriji.
5: Bosna i Hercegovina viceprvak svijeta u sjedećoj odbojci. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spiker Dragica Iliktarević, urednici emisije Senka Jašar Spahić i Dragana Papaz.
6: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
7: Marketing BH Radija 1.
8: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roko Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
9: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
10: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
11: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
12: Nakon eliminacije u prvom pretkolu Lige prvaka, nogometaši Banja Lučkog Borca nastavit će europski put u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Protivnik će biti moldavski Petrokub, a u večeri iza nas u istom takmičenju uz polovičan učinak nastupila su još dva kluba iz naše zemlje. Nakon remija rezultatom 1-1 u prvom susretu sa Inter Turkuom, ekipa Sarajeva je gostovala na sjeveru Europe i eliminisana poslije poraza rezultatom 2-1. A dobro je počelo kada je tim trenera Zorana Zekića poveo u 21. minuti. Sjajnu kombinaciju odigrali su Mikić i Keremeh. Hrvatski internacionalac je lijepo uočio ubacivanje napadača iz Gane, uputio pravovremen pas u kazneni prostor, a Keremeh u situaciji 1-1 sa golmanom domaćina ne griješi. Pogodio je donji desni ugao za 0-1. Od tog trenutka domaćin je preuzeo inicijativu, a rezultat takve igre stigao je u 59. minuti. U gužvi ispred Banićevog gola najbolje se snalazi Konteh za 1-1. Gol za konačnih 2-1, pobjedu finskog predstavnika i plasman u drugo pretkolo, postigao je Nigerijac Džepta lijepim udarcem sa 20 metara, 3 minute prije kraja susreta. Nakon utakmice, na zvaničnoj pres konferenciji, o razlozima poraza govorio je trener Bordo tima Zoran Zekić.
13: I think in this moment everything...
12: Mislim da smo uradili sve ono što je u ovom trenutku bilo moguće, ali to nije dovoljno, posebno ne na ovom nivou. Veliki problem bio je u tome što smo lako i brzo gubili loptu. Imali smo neke prilike koje nismo iskoristili, Turku svoje jeste i to je na kraju presudilo. Inter Turku je u dvomeču bilo lakše jer su u sred takmičarske sezone, a mi smo tek počeli sa pripremama prije mjesec dana. Dakle, europska priča Sarajeva za ovu sezonu završena je i prije nego je počela, a da sličnu sudbinu ne doživi Velež, pobrinuo se napadač ovog tima Aldin Mešić. Naime, Mostarci su poslije remija u prvom susretu gostovali moldavskom Ilsamiju i ostvarili minimalnu pobjedu. Jedini pogodak postigao je pomenuti Mešić. O utakmici kaže:
14: presretan sam zbog ovog gola. Idemo dalje, ovo nije kraj, pokušat ćemo se boriti još dalje.

0: dalje, pa vidit ćemo, nadamo se da ćemo dobiti ova pojačanja, da će se riješiti ovo što treba i da ćemo se pojačati.
1: U drugom pretkolu konferencijske lige Velež ide na predstavnika Slovačke ekipu Dunajske Strede, trener Mostaraca Ibro Rahimić.
2: Na kraju smo ipak uspeli, pokazali smo karakter, igrači su pokazali da imaju kvalitet bez obzira što smo mi puno nas napustilo igrača, ovi momci su odradili danas vrhunski posao. Mi se očekujemo, evo vidit ćemo, vjerovatno iako bi se sinula ova suspenzija, mogli bi onda da igraju i ovi igrači i eventualno dovedemo dvojicu, trojicu igrača i onda se ja isto mislim ako mi igramo disciplinovano ko smo danas igrali da je teško nas pobijeti.
1: Pored borca i Veleža, u drugom pretkolu najmlađeg UEFA-inog klubskog takmičenja priključuje se i mostarski Zrinski, a rival plemićima bit će islandski Valur. Ovi mečevi su na rasporedu 23. i 27. jula. Ovdje treba dodati da su mostarski klubovi u prvim mečevima gosti, dok borac dočekuje predstavnika Moldavije. Naš najbolji teniser Damir Džumhur plasirao se u polufinale teniskog turnira u Umagu. On je u trećem kolu sa 2-1 po setovima 7-6, 6-7, 7-6 savladao četvrtog nositelja iz Italije Matea Arnaldija u iscrpljujućem meču koji je trajao gotovo nevjerovatna 3 sata i 44 minuta. Pretjeranog vremena za odmor jednostavno nema jer Džumhur već večeras igra polufinale, a protivnik sa druge strane mreže je slovački teniser Alex Molčan. On je u četvrtfinalu također sa 2-1 u setovima savladao Španjolca Davidović Fokinu. Turnir u Umagu je iza serije ATP 250, igra se na zemljanoj podlozi, a nagradni fond je oko 600.000 eura. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BK Radio 1 sportski program, subota 18. i nedjelja 19. juli. Provedite i ovaj vikend u ritmu sporta i dobre muzike. Završetak svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Teniski turniri, aktualni rezultati, prilozi dopisnika. Sve na jednom mjestu, sve u ritmu sporta. Slušajte BK Radio 1 i budite u centru sportskih zbivanja. Subota 18. i nedjelja 19. juli. Emisije Ritam sporta na BK Radio 1.
3: Muzika dana BH Radija 1. Gloria Estefan 1993. godine objavila je pjesmu Mitjera na istoimenom albumu koji je osvojio Grammy nagradu i postao jedan od najuspješnijih latino albuma 90-ih. Gloria je napustila Kubu kao dijete i odrasla je u Americi, tako da pjesma izražava čežnju za zemljom iz koje potiče. Gloria Estefan i pjesma Mitjera su naša današnja muzika dana.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Muzički kalendar.
2: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 17. jul. Prvi jazz festival u Newportu održan je 17. i 18. jula 1954. u državnom parku Fort Adams, Newport, Rhode Island, SAD. 1965. je objavljen je singl američkog dueta Righteous Brothers s pjesmom Unchanged Melody. Riječ je o jednoj od najviše obrađivanih pjesama 20. vijeka, čiji original datira iz 55. Verzija Righteous Brothersa, koju je producirao poznati Phil Spector, počene svjetsku slavu ovog songa. 1972. ispred ulaza u Montrealski forum, najpoznatiju dvoranu za hokej na svijetu, eksplodirala je bomba koja je u jednom od kamiona potpuno uništila stalke za mikrofone i još dio opreme grupe Rolling Stones koji su tu trebali održati koncert. Na svu sreću niko nije povrijeđen, a Rolling Stonesi su naravno održali koncert. Muzički kalendar. 17. jula 1992. Guns N' Roses, Metallica i Faith No More su započeli zajedničku sjevernoameričku turneju na stadionu Robert Fitzgerald Kennedy u Washingtonu. 2004. polovina od 4.500 ljudi u publici izašla je sa koncerta Linde Ronstadt u Aladdin Hotelu u Las Vegasu nakon što je pjevačica posvetila bis pjesmu Desperado režiseru Michaelu Mooreu i pozvala publiku da vidi njegov film

0: Emisija omladinskog programa BH Radija 1.
1: Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji. Iza nas je još jedna sedmica ispunjena pričama koje su pokazale da mladi svojim talentom, idejama i angažmanom svakodnevno mijenjaju svijet oko sebe. Ako ste neke od njih propustili ili želite čuti ponovo, vrijeme je za replay, emisiju u kojoj izdvajamo najzanimljivije priloge emitovane tokom protekle sedmice. Ovoga puta vodimo vas u škole Tuzlanskog kantona, gdje pozorište postaje mnogo više od scene i reflektora, mjesto na kojem se učio zajedništvu, odgovornosti i slobodi izražavanja. Govorimo i o prvom upisnom roku za srednje škole u Brčko distriktu, temi koja ovih dana obilježava početak jednog novog životnog poglavlja za brojne mlade ljude. Upoznat ćete i Mirnu Jovanović, mladu umjetnicu iz Bijeljine, koja kroz glumu, muziku i slikarstvo pokazuje da kreativnost ne poznaje granice, a za kraj donosimo priču o ženama koje svojim radom, solidarnošću i upornošću stvaraju bolje prilike za nove generacije kroz aktivnosti udruženja Orhideja iz Stoca. Ostanite uz replay i zajedno s nama još jednom prođite kroz priče koje su obilježile sedmicu, otvorile važna pitanja i pokazale da se najbolje promjene događaju upravo onda kada mladi dobiju priliku da se njihov glas čuje.

0: Pozorište je mnogo više od umjetnosti, ono je prostor u kojem mladi uče da sarađuju, izraze svoje stavove i grade međusobno povjerenje. Upravo takvu priliku dobili su učenici širom Tuzlanskog kantona kroz pokretanje školske pozorišne produkcije u svim općinama i gradovima. Kroz predstave koje nastaju u školskim klupama razvijaju kreativnost, samopouzdanje i osjećaj zajedništva, dok pozorište postaje važan dio njihovog odrastanja. Kako izgleda ovaj jedinstveni projekat i kakve promjene donosi mladima i školama, donosimo u narednom prilogu. Kroz projekat Katarza za budućnost u svih 12 općina i gradova Tuzlanskog kantona pokrenuta je školska pozorišna produkcija, a više od 100 učenika imalo je priliku učiti i stvarati kroz dramski rad. O značaju ovog projekta i postignutim rezultatima te planovima za budućnost govori nam Amila Beširović iz Pozorišta mladih Tuzle, pa evo kažite nam nešto više o ovom projektu.
1: Projekat Katarza za budućnost, on se realizovao od augusta mjeseca, evo sve do kraja juna. Prije nekoliko dana imali smo završni svečani događaj gdje smo sumirali sve rezultate i vjerujte, kad smo mi spremali se za taj događaj i kad smo bili na događaju, i mi smo se zapitali kako je sve to stalo u jednu godinu dana. Projekat se realizuje u okviru većeg projekta Podrška Evropske unije i izgradnje povjerenja na Zapadnom Balkanu, koji financira Evropska unija, provodi UNDP Bosne i Hercegovine, i mi smo zaista zahvalni što su tako neka velika imena prepoznali značaj pozorišta da obrađujemo društveno angažovane teme. Imali smo prije svega naravno okupljanje mladih ljudi u Tuzli koji bi činili tim projekta, koji su se zainteresovali i dalje da realizuju projekat, koji su osmislili koncept rada. Zatim smo imali casting za predstavu Rode i rad na predstavi Rode ovdje u Tuzli. Predstava Rode imala svoju premijeru u februaru i do sada se izvela za više od 4.500 gledalaca ovdje u Tuzli. Zatim smo imali u januaru mjesecu stručno usavršavanje za nastavnike i profesore cijelog Tuzlanskog kantona, koji inače vodi dramske sekcije u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona. I umjesto projektom planiranih 12 nastavnika, profesora i škola, mi smo na tom stručnom usavršavanju imali prijavu od 142 profesora, a za dodatno planiranih 12 škola širom kantona mi smo organizovali, pored tog stručnog usavršavanja, mentorstvo i februari, marti, april i maj, kako bismo pospješili rad sekcija, napravili s njima školske igrokaze i evo pokrenuli neku vrstu školske pozorišne produkcije. Zaista smo zahvalni svim nastavnicima, djeci, roditeljima i upravi škole koje su pristale da budu s nama u procesu, jer tema nije jednostavna, nije lagana, nije možda nešto o čemu u svakoj sredini su otvoreno pričali do sada, ali evo uspjeli smo zajedno da ih ohrabrimo. Završni događaj je podrazumijevao prezentaciju i premijeru dokumentarnog filma o cijelom procesu rada na projektu, jer smo sve redovno bilježili, tako da je lijepo bilo podsjetiti se svih momenata.
0: Jedan od zanimljivijih dijelova projekta bio je kada su vam dolazili mladi ljudi, imali ste radionicu i razgovarali o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, pa evo kakva su iskustva.
1: Pošto su bile učene i osnovne, a u nekim srednje škole, naravno da je pristup drugačiji, nekako iskustvo drugačije kod tih mladih ljudi, također iskustvo u različitim

0: sredinama je drugačije, jer u nekim sredinama otvoreno se govori što se dešavalo u Bosni i Hercegovini i na ovom prostoru tih 90. godina pa sve do danas, a u nekim sredinama djeca i mladi nisu imali priliku da otvoreno s nekim do sada razgovaraju o tome. Onda smo prilagodili sve i uzrastu i terminima koliko smo bili sa njima. Mislim da smo postigli da u 12 sredina nekako više ih osvijestimo da više vole Bosnu i Hercegovinu, više vole ovaj prostor, da otvorenije smiju razgovarati o emocijama. I nešto što je najznačajnije, te profesore smo ohrabrili da primjenjuju dramske tehnike u nastavnim i u van nastavnim aktivnostima. Ukazali smo im na sve dobre ishode koji dramske tehnike vode do toga i nekako su se i oni povezali sa učenicima kroz sve te procese. Sada su učenici više vezani za njih, za sekciju, za školu. I u nekim sredinama nije ni bilo do sad nekih previše van nastavnih aktivnosti kroz koje djeca i mladi mogu sami stvarati, sami biti kreativni.
1: Kako je publika reagovala na vaše, da kažem, finalne proizvode?
0: Samim tim što se predstava Rode koja je rađena u Tuzlu trebala po projektu izvesti 3 puta, a izvedena je do sad 7 puta. Samim tim što se toliko puta izvodi, pokazuje se da je publika jeste teško, ali je zainteresovana da ponovo dođe, da ponovo sasluša sve što mladi ljudi imaju reći sa scene i da ponovo uoči nove detalje koji nisu do tada primijetili. Najznačajnije za nas je ono što se dešava u procesu. Mi kad smo imali casting za predstavu Rode, za casting se prijavilo i više nego dovoljan broj polaznika za učešće u predstavi, ali na neki način oni nisu znali previše o tom periodu i oni nisu znali toliko ni o Bosni i Hercegovini, ni o položaju gradova, ni o nečemu što se dešavalo, ni o posljedicama, ni o uzrocima. I kroz predstavu oni su spoznali u stvari gdje žive i šta mogu ovdje stvarati i da su oni budućnost, da jednostavno mogu doprinijeti boljem položaju ljudi u Bosni i Hercegovini i regiji. I to su najznačajniji momenti. A što se tiče publike, naravno da jesu dovoljno isprovocirani temom da ponovo dođu i iako je teška tema, na neki način ne mogu da kažu da im se ne sviđa. Sviđa im se što govore činjenične stvari sa scene.
1: Imate li neke planove evo do kraja godine?
0: Imamo još nekoliko javnih časova dramskog studija. To su grupe koje su upisale kod nas u aprilu mjesecu dramski studij. Oni imaju svoje prve prezentacije rada. Nakon toga u julu i augustu nas čeka pauza od redovnih aktivnosti gdje se mi spremamo za sve ono što nas čeka od septembra. Od septembra naravno igrat ćemo i predstave i za ganstvo i za škole. Pokušat ćemo ostvariti i ostati u kontaktu i saradnji sa ovim školama koje smo sada upoznali i ovim djecom, mladima iz svih sredina Tuzlanskog kantona. Radimo na novim predstavama, tako da nas sigurno očekuju 2 premijere do kraja godine. Imamo festivale, gostovanja.
1: Amila, hvala na izdvojenom vremenu. Želimo vam puno uspjeha i sreće u daljem radu. Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulumović.

0: informatičkog smjera, ali drugi dan upisnog roka upisali smo sasvim dovoljno, odnosno 18 učenika koliko smo i planirali za upis. Po meni ovdje bi bilo interesantno da mi spojimo jedno odjeljenje u kojem bi djeca imala sportski i umjetnički smjer. Mislim da bi to privuklo dosta učenika i mislim da bi se taj smjer pokazao kao izuzetno interesantan za nove učenike. Mi ove godine upisujemo odjeljenje DSD, to je napredni njemački jezik. Djeca u tom smjeru, zapravo koji pohađaju taj program, napredni njemački jezik DSD, oni imaju jednu širinu gdje pohađaju našu školu, a samim tim idu i na razne kurseve diljem Evropske unije, odnosno drugih država i posjete drugim školama. Ja mogu da kažem da je za svakog našeg prosvjetnog radnika da su svi učenici isti i da tu nema elite. Činjenica jeste da je škola gimnazije, odnosno pohađanje škole gimnazije je možda za nijansu teže u odnosu na druge škole, ali samim tim u ovoj školi djeca dobijaju izuzetno kvalitetno znanje, odnosno predznanje za upisivanje budućih fakulteta koje učenici pohađaju.
1: Vedran Dragičević, pomoćnik direktora Poljoprivredne medicinske škole u Brčkom, navodi da je iza njih najbrojnija generacija koja je završila ovu školu, a da su se oni potrudili da unaprijede kvalitet nastave. Kada se govori o prvom upisnom roku, planirano je da se upiše 180 učenika, a upisano je 157, što znači da će u avgustu biti organizovan drugi upisni rok.
2: U školskoj 2026-2027. Planirano je da u Poljoprivrednoj medicinskoj školi bude upisano 10 odjeljenja sa po 18 učenika. Ukupno je upisano 157 učenika i najveća zainteresovanost je vladala tradicionalno kod nas za medicinske smjerove. A od ostalih djelatnosti koje obrazujemo u našoj školi, dakle, velika zainteresovanost je vladala za smjer frizer i za smjer kozmetički tehničar. U našoj školi ostalo je slobodnih mjesta i to u smjerovima poljoprivredni tehničar fitofarmaceut, veterinarski tehničar, u kombinovanom odjeljenju prehrambeni tehničar i tehničar nutricionista, te u odjeljenju također kombinovanom cvjećar, vrtlar, pekar, mesar. Za školsku 2026-2027. planirana su dakle dva nova smjera, dakle to je laborant, odnosno laboratorijski tehničar i tehničar nutricionista i dakle u laboratorijskom tehničaru su popunjena sva mjesta, dakle svih 18 učenika je upisano. Dakle, ove godine škola je odlučila da uvede jedan novi smjer, naravno u saglasnost odjeljenja, prateći potrebe tržišta. Pretprošle godine smo uveli i ginekološko-akušerskog tehničara, također prateći dakle, potrebe tržišta. To su neke stvari koje škola zajedno sa odjeljenjem i obrazovanjem prati i realizuje, tako da trudimo se da svojim radom našoj djeci u cijelom gradu omogućimo što bolje obrazovanje koje će im pružiti jednostavno neku dobru podlogu za dalji životni put.
1: Bitno je navesti da je i ekonomska škola u Brčkom u prvom upisnom roku popunila sva mjesta. Ono s čim se suočava i srednje škole u Brčkom je nedostatak nastavnog kadra koji narušava kvalitet nastave i ispunjenje nastavnog plana i programa. Očekuje se da će ovaj problem biti prevaziđen javnim pozivom i popunjavanjem upražnjenih mjesta. Za omladinski program BH Radio 1, Danka Zakić.

0: Slušajte replay omladinskog programa BH Radio 1.
1: Mladoj umjetnici Mirni Jovanović iz Bijeljine kroz život su se prepletali gluma, slikarstvo i pjevanje. Kako za sebe kaže, neupotrebljiva je i bez jednog i bez drugog, a sve u njenom životu podređeno je stvaralaštvu. Razgovor s mladom Bijeljinkom donosimo u nastavku.
2: Mlada Mirna Jovanović dio svog života proživjela je kroz razgovor sa nama. Život joj je vodeo između Bijeljine i Doboja, a njen privatni put je bio Akademija umjetnosti, gluma. Pored slikanja koje za nju cijeli život nekako na prvo mjesto, njeno likovno stvaralaštvo.
3: Mirna je rođena u Doboju. Tamo sam završila gimnaziju 2009. godine. Za Bijeljinu sam vezana prosto i porijeklom roditelja. Moj otac je Bijeljinac, majčini roditelji su također iz Bijeljine. Pošto je majčin otac bio učitelj, onda je on dobio neku prekomandu u Doboj, tako se moja majka tamo rodila. I eto, podesilo se onako sudbinski, se podesilo da kada sam trebala da upišem Akademiju umjetnosti, Banja Luka te godine nije primala klasu, a ja sam tvrdoglavo nekako željela baš te godine da prosto, eto, upišem, na vrijeme da upišem akademiju, ukoliko, eto, padnem prijemni, da prosto mogu i sljedeće godine da pokušam, da sad ne budem uhvaćena u neku zamku nedostatka vremena. Bijeljina mi je naravno bila poznat grad, na neki način od kad sam rođena, nekako sam ovdje. I onda sam sasvim slučajno, ako slučajnosti eto i postoje, saznala da se u Bijeljini prima klasa glumačka i da je prima profesor Jugra Divojević. Odmah sam naravno shvatila da je to je mjesto gdje ću ja akademiju i da upišem, tako da sam se prosto vratila u grad iz kog je eto moj otac otišao, pa sam na neki način završila taj neki krug naš porodični. U suštini, otkad znam za sebe, govorila da ću ja da budem glumica. Iskreno, nisam se nikad vidjela na TV ekranima, uvijek sam se nešto vidjela u pozorištu, mada ja kao dijete sad, mislim, ti ne znaš sad, ne znaš šta je pozorište i rad u pozorištu, ali nisam se sad vidjela kao Hollywood, crveni tepih i tako dalje, nego baš ja ću da budem glumica i to se podrazumijevalo, naravno, da je to jedna pozorišna glumica. Tako da, ja sam od najranijeg tog nekog perioda i maštala i vrlo sam uvjereno pričala o tome. Pa po prirodi sam plemenito tvrdoglava. Možda nije plemenito, ali to je moja tvrdoglavost, pa ja volim, pa je onda normalno. Moja tvrdoglavost je najbolja na svijetu. Naravno da sam to morala da izguram i nekako kroz čitavo školovanje sama sam sebe na neki način

0: usmjerila na dodatne aktivnosti koje su bile sada tu u mom gradu, koje se tiču, ne znam, horskog pjevanja, solo pjevanja, sve što sam mogla nekako da opet malo da obogatim sad svoj taj, tu svoju želju za tom glumačkom karijerom. Nekako sam to eto, ulagala odmah na neki način u sebe i u taj određeni dar za koji sam smatrala da ga imam. Pa sam onda išla i na časove plesa i bavila se i modernim baletom i ne znam, nija više čime ne. I naravno gimnaziju sam upisala jer će mi dati najbolju moguću podlogu što se obrazovanja tiče za Akademiju umjetnosti.
1: Mirneno školovanje obilježile su predstave u koje je stupala ranije nego što je to situacija sa studentima glume. Ona smatra da je to donijelo mnogo iskustva, a da je riječi profesora Juga Radivojevića o glumi i glumcima shvatila je prošla u životu nakon završetka Akademije.
0: Nekako kada sam profesionalno ipak uplovila u posao glumca, recimo da se sve češće i jasnije sjećam određenih savjeta i određenih stvari koje je uradio za, evo konkretno sad mogu u svoje ime da govorim, ne mogu u ime svojih klasića, stvari određenih na koje je vodio klasu, nekako smo bili vrlo samostalna klasa. On je rediteljski, znači određena rješenja, ako mi to sad ne znamo da nešto uradimo, nas pusti da se mi tu batrgamo, da tu nešto šigumicamo, da izvodimo, mislim, budi bog s nama, svašta nešto. I onda on na kraju samo se uključi kao reditelj, dati rješenje i to je to. To je vrlo dobar sistem rada, jeste malo frustrirajući za studenta, pošto mora mnogo da onda istražuje i da sam radi i tako dalje. E sad, mislim, kad se dođe u pozorište, ti si u svakom novom projektu sa različitim rediteljem i u suštini ipak si, iako reditelj je naravno tu da te i uputi i usmjeri, ipak si i upućen sam na sebe. I od tebe mnogo zavisi kao glumca da li ćeš ulogu zaista da spremiš ili ćeš se mnogo oslanjati sad na reditelja da ti on da svako moguće rješenje i da ti da svaku, mislim, moguću indikaciju i da nekako riješi taj lik za tebe. To je bilo vrlo korisno. Ono što je divno, što je naš profesor Jug prvo što je rekao, bilo je, ok, svi ste upisali, čestitam vam. Znači, svi ste talentovani, to je jako dobro. Međutim, nemojte sad slučajno da ovog momenta postanete neke hodajuće sujete. Znači, vi ste samo studenti glume. Danas, sutra bit ćete glumci i to nije ništa posebno. Vi ne hodate po vodi, ne liječite ljude, ima toliko bitnijih profesija nego što je naša i prosto se prema profesiji, prema tom daru koji ste dobili, samo se odnosite odgovorno, bez ikakvih sujeta, uzletanja na nebesa i sad sam ja kao glumac i mnogo sam bitan i tako dalje. To je posao kao svaki drugi, nije uopšte bitan, samo da znate, niste bitni. Bitni je vatrogasac, bitni je vojnik, bitni je policajac, mnogo je bitnije od vas hirurg. Tako da u skladu sa tim se ponašajte.
1: S obzirom na to da u Bijeljini u periodu kada je ona završila akademiju nije postala pozorište, Mirna 7 godina nije imala priliku da radi svoj posao. U tom periodu okrenula se potpuno slikarstvu, a pored toga radila i kao konobar u lokalnom kafiću. Sve to je donijelo zrelost i drugačiji pogled na svijet. U momentu kada je mislila da neće nastaviti sa glumom za koju se školovala, Bijeljina dobija pozorište, a ona prve ponude.
0: Pa onako sada tu je vrlo zanimljivo kad ne radite recimo vaš posao 7 godina, onda u tu prvu ulogu hoćete da ubacite sve što možete. To je bila tako neka zamka u koju sam se malo sama sebe onako upecala. Ne mogu reći se da mi je to neka omiljena predstava, mislim, prosto prva je i to će ostati eto značajno kao prva predstava. Ono što bih istakla definitivno su predstave koje su me vraćale u pozorište zapravo. Kad god mi se nešto tu smuči, nije to, da li je sad ne sviđa mi se neki komad ili ne sviđa mi se reditelj ili umorim se, sagorim, sad bi ja tu, ne bih to sad ipak radila, karijera je negdje drugo i tako dalje. Pojavljivali su se prosto reditelji i komadi u kojima, koji su mi vraćali nadu i u pozorište i kao da, to je to. To je to, to je taj izazov. Konkretno, recimo, u predstavi Ivanovo samoubistvo, kad se David Alić pojavio, on je meni bio apsolutno jedno osvježenje. Taj određeni pristup koji on imao prema glumcima, da glumcu, čovjek je jednostavno obrazovan, načitan, mislim, ima čovjek sa njim o čemu da razgovara između proba i na probama i tako dalje. Otvoren za prijedloge, otvoren za svašta nešto i mislim tako je nekako mlad, obrazovan i širok čovjek koji ima jednu duhovnu, jednu vertikalu. E to je ono što je meni bilo fantastično, on je meni dao ulogu koja je toliko različita od mene i mog karaktera i rekla sam ženu koja je zapravo

0: Udruženje žena Orhideja Stolac osnovano je 2004. godine. Njegova misija je osnaživanje mladih žena kroz edukaciju i razvoj vještina, te razvijanje kolektivne svijesti o zajedničkom radu i razvoju zajednice u kojoj živimo. Vizija udruženja je da svaka žena na svijetu treba raditi na sebi i svojim primjerom animirati ostale da budu hrabre, odvažne i ustrajne. Poslušajte više u nastavku kroz razgovor sa Minvom Hasić, predsjednicom udruženja.
1: Pozdrav Minva, za početak predstavite nam udruženje Orhideja, kako je nastala ideja za osnivanje i koja je glavna misija danas?
2: Misija našeg udruženja je osnaživanje žena kroz edukacije i razvoj vještina te razvoj svjesnosti o zajedničkom radu i razvoju društvene zajednice. Naše udruženje nastalo je 2004. godine na inicijativu nekolicine žena koje su tada bile povratnice i jednostavno su željele uraditi nešto bolje za naš grad i naše društvo.
1: Veliki dio vašeg rada posvećen je edukaciji i razvoju različitih vještina. Koliko su mladi danas zainteresovani za ovakve programe i koje radionice im najviše privlače pažnju?
2: To se tiče aktivnosti, jako puno projekata smo radili od 2004. godine do danas. Fokus je bio većinom na ženama, na raznim edukacijama za žene. Međutim, radili smo i razne projekte za mlade, od osnivanja omladinskog centra, osnivanja dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama, od IVC volonterskog servisa za mlade. Te aktivnosti su većinom trajali do perioda korone i onda je nekako sa početkom tih problema obustavljen naš rad sa evropskim volonterskim servisom, tako da smo te aktivnosti većinom prestali raditi. Ali mogu reći da je to bilo jedno jako dobro iskustvo za mlade koji su dolazili iz Europe, ali isto tako i za naše mlade koji su mogli vidjeti kako to funkcionira, jedan evropski volonterski servis u Europi.
1: Šta mlada osoba može dobiti ako se uključi u aktivnost udruženja osim novih znanja i vještina?
2: Na pitanje šta mlada osoba može dobiti od Orhideje, mogu reći da može dobiti razne vrste edukacija, od ovih hobi edukacija do ostalih neformalnih vrsta edukacija koje radimo. Također može dobiti znači priliku da radi sa nama, da kreira razne projekte, da nauči da piše razne projekte. Također može volontirati zajedno u našoj organizaciji, pogotovo u ljetnom periodu kada imamo malo više posla i aktivnosti. Naše udruženje također ima jednu poljoprivrednu zadrugu kroz koju pravimo razne domaće proizvode. Naravno, neko ko želi da pomogne može pomoći i na tom planu. Znači od same berbe, pripreme do proizvodnje raznih vrsta džemova i tako. Znači razne su aktivnosti, mlade osobe su uvijek dobrodošle, naravno postoji procedura, pozivamo sve koji su zainteresovani da nam se jave, naravno mi smo tu.
1: Kroz vaše projekte često povezujete obrazovanje, ekologiju, kulturu i volontiranje. Koliko je važno da mladi budu aktivni u svojoj lokalnoj zajednici? Posebno se izdvajaju međunarodne saradnje i projekte.

0: Jelka iz Vrtovi Stoca, Vrtovi Evrope. Kakva iskustva donosi zajednički rad mladih iz Bosne i Hercegovine i inostranstva?
1: Želim napomenuti da smo mi kao udruženje implementirali jedan jako dobar projekat koji je bio vezan sa udruženjem Sarajevo Pariz Stolac. To je bio projekat koji je povezivao mlade volontere iz Francuske i koji su dolazili na praksu u Stolac godinama. Znači, to je bio jedan projekat gdje mladi pejzažni arhitekti dolaze, provode vrijeme u Stocu, uživaju u ambijentu, koriste neke nove tehnologije, primjenjuju ih ovdje kod nas, pokazuju mladim ljudima kako se to može napraviti bolji ambijent za život. Taj projekat je provođen uz pomoć jednog centra, Francuskog kulturnog centra André Malraux, i njegov, nažalost, predsjednik tog udruženja, Francis Webb, pokojni, kako je on umro, znači ti projekti se više ne provode, nažalost, i nekako je zapostavljen taj dio, ali mogu reći da je to bilo jedno divno iskustvo sa mladima, jedna divna razmjena energije i pozitivnih priča i tako. Evo sada mogu napomenuti da 7. jula u Sarajevu se želi ponovo oživiti ime pokojnog Francisa Bueba i priprema se jedna izložba u Muzeju književnosti i savremene umjetnosti, gdje će biti izloženi svi ti radovi koje je radio taj centar André Malraux. A onda 25. jula u Stocu će ta izložba doći i predstaviti, znači, te radove koje smo imali u okviru Slovogorčine. Pa eto, ovom prilikom pozivam sve koji mogu da dođu.
0: Što biste izdvojili kao najveći uspjeh udruženja Orhideja, posebno kada je riječ o radu s mladima?
1: Pa neki naš najveći uspjeh udruženja što se tiče po pitanju mladih ljudi bilo je nešto što smo mi dali njima, su naravno osim edukacija i to neko ohrabrivanje i poticaj mladim ljudima da krenu, da se ohrabre, da se odvaže, da naprave neke promjene za sebe i za društvo.
0: Danas mnogi mladi razmišljaju o odlasku iz Bosne i Hercegovine. Može li aktivizam i uključivanje u radu udruženja dati razlog više da ostanu i grade svoju zajednicu?
1: Na pitanje da li mladi imaju razloga ostati u ovoj zemlji, ja sam patriota i naravno uvijek se ima razloga ostati u ovoj zemlji, jer mi zajedno trebamo da je pravimo boljom i da gradimo život po mjeri dostojan svih građana.
0: Za kraj, koja bi bila vaša poruka mladim ljudima koji žele napraviti pozitivnu promjenu, ali možda još uvijek nisu sigurni odakle početi?
1: Moja poruka za mlade je da se uključe, da budu aktivni i da niko bolje od njih neće napraviti promjene.
0: Minva, hvala još jednom na razgovoru i za ovog udruženja već nekoliko godina napornog rada. Postali su prepoznatljivi u svojoj zajednici. Želimo im mnogo sreće i uspjeha u nastavku. Za omladinski program BH Radija 1, Tajma, Tiro Demić.
2: Poštovani slušatelji, minut po minut stigli smo i do kraja ovo sedmične emisije. Bile su to priče iz još jednog izdanja emisije Ripley, priče o mladima, njihovim idejama, talentima i uspjesima. Hvala vam što ste bili uz nas. Mi se svakako slušamo i naredne sedmice uz nove i zanimljivije priče. Laku noć!

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
2: Ne gasite BHRT.
3: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Policijski službenici Agencije za istrage i zaštitu danas su na području Zeničko-Dobojskog i kantona Sarajevo realizirali akciju Ford u okviru koje su uhapsili jednu osobu osumnjičenu za organiziranje grupe za krijumčarenje migranata. Uhapšen je priveden u prostorije SIPE radi kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenog, nakon čega će biti predat u dalju nadležnost tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Sa tržišta Bosne i Hercegovine povučena je igračka porijeklom iz Kine Lutka BD1 6/7, jer predstavlja ozbiljan rizik zato što sadrži hemijska jedinjenja u količini koja nije dozvoljena, saopćila je Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine. Preduzete su mjere uništavanja ovog proizvoda, a potrošačima koji su ga kupili savjetuje se da ga ne koriste. Blizu 900 šumskih požara trenutno je aktivno širom Kanade. Podaci su Kanadskog međuagencijskog centra za šumske požare. Prema najnovijim podacima aktivna su 893 šumska požara, uključujući 26 koji su izbili danas i 209 onih koji su van kontrole. Najaktivniji požari zabilježeni su u Ontariju, sjeverozapadnim teritorijama, Quebecu i Manitobi. Osim toga, 25 požara registrirano je u kanadskim

0: nacionalnim parkovima. Velikim kompanijama u Evropskoj uniji od 19. jula bit će zabranjeno uništavanje neprodane odjeće, modnih dodataka i obuće u okviru novih pravila kojima se nastoji smanjiti rasipanje resursa i potaknuti ponovna upotreba proizvoda. Ista obaveza od 2030. godine odnosit će se i na srednja preduzeća, dok su mala i mikro preduzeća izuzeta. Uništavanje će biti dopušteno samo u određenim okolnostima i uz poštivanje pravila o postupanju s otpadom, pri čemu će prednost imati recikliranje. U znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti istaknutom iranskom reditelju i scenaristi Asgaru Farhadiju bit će uručeno počasno srce Sarajeva 32. Sarajevo Film Festivala. Također u okviru programa posvećeno bit će prikazana retrospektiva njegovih filmova. Farhadi se u Sarajevo vraća nakon 8 godina, gdje je 2018. predsjedavao žirijem takmičarskog programa za igrani film, a u Open Air programu prikazan je njegov film Svi znaju. Agar Farhadi jedan je od najcjenjenijih reditelja današnjice i dobitnik 2 Oscara. Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 40 stepeni, Bihaću i Zenici 36, Banjoj Luci i Trebinju 34, Neumu 33, Sarajevu i Tuzli 32 i u Gacku 30 stepeni. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. Jutarnja temperatura od 18 do 27, a dnevna do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: BH Radio 1.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Nedjelja, 19. juli, od 7 časova i 10 minuta.
0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
1: Nakon pola godine registrovan je prvi slučaj afričke svinjske kuge u Republici Srpskoj, iako sada nema novih žarišta.
2: Cemberija, a i cijela Republika Srpska u ovom trenutku su izuzetno ugroženi od moguće ponovne masovne pojave afričke kuge svinja.
1: Završena je žetva pšenice, ratari su zadovoljni prinosima, ali ne i otkupnom cijenom.
3: 30-32 feninga je premalo, ko ima da lageruje, ne treba da prodaje, treba da čeka cijenu, gore ne može biti.
1: Govorimo o uticaju visokih temperatura na biljnu proizvodnju i stočni fond. Dobro selo, nedjelja 19. juli, od 7 časova i 10 minuta. Urednica Radmila Grubiša.
0: Marketing BH Radija 1.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
0: Ne gasite BHRT.
5: sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, večernje vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Nina Hodžić.
6: Dobroveče, poštovani slušatelji. Desetine hiljada smrtnih slučajeva u Evropi zbog ekstremnih vrućina.
5: Radnici toplane Zenica i danas izašli na protest. Grad ponudio otkup toplane.
6: Grčka blokira novi paket sankcija Europske unije Rusiji zbog zabrane transporta ruskog LNG-a.
5: Bosna i Hercegovina vice prvak svijeta u sjedećoj odbojci.
6: I sutra sunčano i vruće. Ekstremne vrućine ovog ljeta odnijele su oko 10.000 života u 5 zemalja Europe i Centralne Azije.
5: Podaci su ovo Svjetske zdravstvene organizacije, koja također navodi da je više od 200.000 ljudi preminulo od ekstremnih vrućina u posljednje 4 godine. Samo u Belgiji je zabilježeno oko 2.000 smrtnih slučajeva više nego što se očekivalo tokom toplotnog talasa u junu i početkom jula. Toplotni talas

0: materijala stigao je i u Bosnu i Hercegovinu, a za više regija izdato je narandžasto upozorenje.
1: Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine ponovo je ukazala na potrebu reforme izbornog zakona BiH te pune i dosljedne zaštite prava hrvatskog naroda kao konstitutivnog, uključujući legitimno predstavljanje i stvarnu jednakopravnost u svim institucijama i na svim nivoima vlasti. Predsjednik Biskupske konferencije i vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić rekao je nakon redovnog zasjedanja u Banja Luci da je riječ o stavu koji Katolička crkva u Bosni i Hercegovini zastupa godinama, a koji proizilazi iz socijalnog nauka crkve.
2: Vi dobro znate da je u prošlosti jedan od osnovnih razloga, pa i onih manjih ili najvećih nesporazuma, proizlazio iz činjenice da ljudska prava, i bilo pojedinačna, bilo kolektivna, nisu bila poštivana. Stoga je to poštivanje prava i dostojanstva ponajprije stvar pravde, stvar morala i stvar etike, ali i stvar potrebe, pogotovo u složenim društvima. Bosna i Hercegovina je složeno društvo i to ne treba ponavljati.
0: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom do sada je zabilježila 38 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu. Najveći broj prijava odnosi se na preuranjenu izbornu kampanju, zloupotrebe javnih resursa i plaćenog oglašavanja, te zloupotrebu djece u političke svrhe. Centralna izborna komisija do sada je izrekla 4 sankcije od ukupno 14.000 maraka po prijavama koalicije pod lupom.
1: Radnici preduzeća Toplane Zenica ponovno su se okupili na protestu upozoravajući na neizvjesnost isplate plata i sve težu situaciju u preduzeću. Račun Toplane je blokiran, a dugovanja usložnjavaju rješavanje problema. Jedan od dužnika je javno preduzeće Grijanje Zenica koje prema Toplani ima obaveze veće od 2,1 milion maraka. Iz grupacije Pavgord koja je većinski vlasnik Toplane ranije je poručeno da će plate biti isplaćene nakon što Grijanje izmiri dugovanje prema ovom preduzeću. Slušamo gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, predstavnika radnika Nermina Šišmana i predsjednika sindikata radnika Nove željezare Zenica Rašida Fetića.
3: Pare postoje. Ja sam danas radnicima ponudio, ako hoćete danas ja ću platiti. Ali ja sam programirao po 500.000 do početka sezone da ljudi imaju plaće. Jel, ako danas uplatim, odmah će banka njemu skintan, to je on u stvari rekao. I šta će onda ovi radnici, neće ništa.
4: Radnici će prihvatiti da sačekaju odgovor na ovu ponudu koju je gradonačelnik dao vlasnicima Nove željezare, znači da otkupi cijeli dug i daje im još 10 miliona. Problem je što su iz Nove željezare stava da bez uplate cijelog duga Grijanja nama plata neće biti. A druga stvar, volja i želja gradonačelnika da se taj dug plaća na više rata i da se ovi radnici tako imaju platu do grijene sezone.
5: Ja apsolutno nemam razloga da vjerujem ni jednoj ni drugoj strani, jer Nova željezara isto ima dužna prema Toplani, a taj dug nije nastao u maju, taj dug nastao od novembra. Znači svjesno su pravili dug prema svima da bi bila sad ova potraživanja kakva jesu.
1: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo saopćilo je da je pokrenulo sve postupke iz svoje nadležnosti povodom navoda koji se odnose na sigurnost i dobrobit djeteta u privatnoj predškolskoj ustanovi Bambini Hadžići.
0: Upravnom odboru ustanove dat je rok od 10 dana za razrješenje direktora. Zatraženo je izjašnjenje ustanove, pokrenut stručni i zatražen inspekcijski nadzor. Održan je sastanak sa članovima porodice čije je dijete prema njihovim navodima psihički i fizički maltretirano u ovom vrtiću, te je kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo dostavljena dokumentacija i informacije. Dječakov otac podnio je krivičnu prijavu protiv ministrice Naide Hote Muminović i drugih za, kako navodi, zataškavanje slučaja.
1: Preventivna zdravstvena zaštita u kantonu Sarajevo bila je tema okruglog stola u Sarajevu koji je održan u okviru zajedničkog programa Akcelerator rodne ravnopravnosti koji provode agencije Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Organizatori su istakli da zainteresovanost građana za preventivne preglede raste, ali i da je adekvatna edukacija od posebnog značaja jer maligne bolesti više nisu tabu tema u društvu. Govore ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Hasanović i predsjednik udruženja oboljelih od raka prostate Federacije Bosne i Hercegovine Sea Cefić.
6: Ulaganje u prevenciju nije trošak, već najbolja investicija za zdravstvo, zdravstvene sisteme i zdravstveno stanje stanovništva. Kanton Sarajevo zadnjih par godina ulaže puno prevenciju u smislu preventivne

0: programa. Krenuli smo sa tri uobičajena karcinoma. Mi smo prihvatili preporuke Evropske komisije, uvrstili svih pet karcinoma. Karcinom grlića materice, karcinom dojke, kolorektalni karcinom i po prvi put karcinom prostate i karcinom pluća. Još nisu sve zemlje Evropske unije ni ispunile to. Mi to već dvije godine radimo, nastavljamo i ove godine. Od prošle godine smo dodatno uvrstili na zahtjev preporuku prije svega udruženje pacijenata od melanoma, udruženje doktora i euromelanoma i šesti karcinom screening na melanom.
1: Od kad smo formirani 22. godine pozivamo i direktno smo uključeni u preventivne programe testiranja. Ono što se desilo 22. godine, tabu, tema, raka, prostate, sad je to nešto sasvim deseto, što znači da prevencija pokazuje rezultate, da svjesnost o problemu raka prostate primjera radi, a i ostali karcinoma je vrlo bitna da bi osvijestili i preventivno reagovali, rano otkrivanje, ključ izlječenja.
2: Vlada Brčko distrikta usvojila je odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći penzionerima za 2026. godinu, a za tu namjenu iz budžeta je izdvojeno 1.470.000 maraka.
3: Sredstva planirana za ovu namjenu prema dosadašnjim pokazateljima dovoljna su da obuhvate sve korisnike koji ispunjavaju propisane uslove, a mogu se realizovati do 15. januara naredne godine, odnosno do isteka budžetske godine za koju su odobrena.
2: Članovi porodica žrtava genocida i predstavnici organizacionog odbora za obilježavanje genocida u Srebrenici obilježili su 31. godišnjicu zločina na stratištu Godinske njive u Trnovu. Na ovom mjestu su 1995. godine pripadnici paravojne jedinice Škorpioni iz Srbije ubili šestoricu Bošnjaka iz Srebrenice. Za zločine na području Trnova osuđena su šestorica bivših pripadnika Škorpiona i dva bivša rukovodioca Službe državne bezbjednosti Srbije. Opširnije Marko Vuković.
4: Zločin nad šestoricom civila bošnjačke nacionalnosti pripadnici Škorpiona snimili su kamerom. Tokom suđenja Slobodanu Miloševiću 2005. godine snimak je objavljen, nakon čega je obišao svijet. Jedan od ubijenih bio je Juso Delić, a njegov brat Sevdalija kaže kako je brata na snimku teško prepoznao zbog činjenice da je bio teško premlaćen.
5: Ja sam njega prije jedno sat i po morda te zasiri, tad sam ga vidio. Međutim, kad sam gledao taj snimak, znači ja sam skamenjen bio, jer sam ja zamišljao sebe da sam ja mogao biti među tim 5-6 momaka, jer sam ja isto sve to preživio. Znači ja ga nisam prepoznao. Međutim, posle preko DNK analize ustanovljenoj košlji koju je on imao na sebi, da je njegova košlja.
4: Posmrtni ostaci žrtava na lokalitetu Godinske bare pronađeni su 2006. godine prilikom izvođenja građevinskih radova. Porodice žrtava i danas su ogorčene jer i dalje nema spomen obilježja ubijenim Srebreničanima na Godinskim barama. O ovom problemu govorila je predsjednik udruženja Žene Srebrenice Nura Begović.
6: Ovo je privatno vlasništvo i nekako ne može baš u avli ovdje, ali nekako je donesena bila odluka da se negdje tamo imam pute jeste, ali još nisu se sve usaglasili i to je teško i bolno. Zašto to ide sporno? Jako je to bolno. Drugačije opet kad postoji ta ploča.
4: Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu pravosnažno je osudio bivše rukovodioce Službe državne bezbjednosti Srbije Jovicu Stanišića i Franka Simatovića na po 15 godina zatvora za udruženi zločinački poduhvat u šest opština u BiH, među kojima je i zločin u Trnovu. Za zločine na području Trnova presudom Višeg suda u Beogradu iz 2007. godine četvorica nekadašnjih pripadnika paravojne jedinice Škorpioni osuđeni su na ukupno 53 godine zatvora, dok su dva pripadnika ove jedinice u Hrvatskoj osuđeni na po 15 godina zatvora. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
3: Američka vojska izvela je još jedan niz napada na ciljeve u Iranu, dok je Iran napao ciljeve u Siriji. Saobraćaj kroz Hormuški more potpuno je prekinut, a Iran i dalje poziva jemenske Hute da blokiraju i prolaz kroz Crveno more. Bijela kuća odbacila je navode da je bio dogovoren sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, a navodi o mogućem sastanku dvojice lidera izazvali su veliku pažnju, posebno zbog osjetljivih tema u odnosima SAD-a i Izraela.
2: Europska unija odlučna je usvojiti novi paket sankcija

0: Protiv Rusije, no Grčka je zatražila izmjene već usvojene zabrane ruskog tečnog prirodnog gasa, čime je usporila završetak pregovora o novim restriktivnim mjerama. Grčka traži da se iza zabrane izuzme transport ruskog LNG-a prema kupcima izvan Europske unije, kako bi grčki brodari mogli nastaviti prevoz ruskog gasa ka trećim zemljama.
1: Zemljotres magnitude 7,4 stepena po Richterovoj skali pogodio je područje kod grada Puerto Madero u Meksiku, saopćio je Geološki zavod te zemlje. Nakon potresa izdato je upozorenje na tsunami za širi region. Za sada nema informacija o pričinjenoj šteti ili žrtvama. U znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti istaknutom iranskom reditelju i scenaristi Asgaru Farhadiju bit će uručeno počasno srce Sarajeva 32. Sarajevo film festivala. Također u okviru programa posvećeno bit će prikazana retrospektiva njegovih filmova. Farhadi se u Sarajevo vraća nakon 8 godina, gdje je 2018. predsjedavao žirijem takmičarskog programa za igrani film, a u Open Air programu prikazan je njegov film Svi znaju. Agar Farhadi jedan je od najcijenjenijih reditelja današnjice i dobitnik 2 Oscara.
0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci sa svjetskog prvenstva u Kini vraća se sa još jednom medaljom. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića osvojili su srebro nakon što su u finalu turnira u gradu Hangzhou poraženi od Irana. Doček reprezentacije planiran je za sutra na aerodromu u Sarajevu. Detalje donosi Sandro Limić.
2: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Kini, nakon što je u finalu poražena od Irana sa 3-1. Još jedan klasik dvije najbolje selekcije planete viđeni u završnici turnira u gradu Hangzhou, gdje su Iranci još jednom pokazali kvalitet te savladali naše paraodbojkaše po setovima 25-21, 25-20, 20-25 i 25-16. Iranci su predvođeni sjajnim Mortezom Merzadom opravdali ulogu favorita, osvojivši četvrti set rezultatom 25-16 i time su stigli do 9. zlata na svjetskim prvenstvima, čime su potvrdili status najdominantnije reprezentacije u ovom sportu. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića na ovom turniru su upisali pobjede nad Japanom, Poljskom, Irakom, Egiptom i Brazilom, a poraženi su dva puta od Irana. Reprezentaciji Bosne i Hercegovine je bilo 4. srebro na svjetskim prvenstvima i 8. medalja iz 9 takmičenja. Osim 4 srebra, naša selekcija ima i 3 zlata i 1 bronzu sa svjetskih prvenstava. Ukupno gledano, ovo je čak 30. medalja za naše para odbojkaše sa velikih takmičenja. Treba dodati i da je plasmanom u finale svjetskog prvenstva reprezentacija Bosne i Hercegovine ujedno osigurala i nastup na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
0: U Sarajevu i Tuzli 32 stepena, Banja Luci 34, Bihaću i Zenici 36, a u Mostaru 40 stepeni.
1: Sutra sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u Bosni, gdje se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura od 18 do 27, a dnevna do 39 stepeni. Pojačan je promet vozila na putevima u našoj zemlji kao i na većini graničnih prelaza, posebno na prelazima Deleuša, Gradiška i Izačić.
0: Na kraju smo emisije i ponavljamo važnije vijesti. Desetine hiljada smrtnih slučajeva u Europi zbog ekstremnih vrućina.
1: Radnici toplane Zenice i danas izašli na protest. Grad ponudio otkup toplane.
0: Grčka blokira novi paket sankcija Europske unije Rusiji zbog zabrane transporta ruskog LNG-a.
1: Bosna i Hercegovina vice prvak svijeta u sjedećoj odbojci. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Mirela Huković-Hodžić i Nina Hodžić.
3: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.

0: Asaf Dalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Jedan od njih je i legendarni Ismet Alajbegović Šerbo.

0: 20 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je uputila žalbu na rješenje Općinskog suda u Zenici, kojim je odbijen prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave nad privrednim društvom Nova željezara Zenica. Žalbom su, kako se navodi, osporeni glavni zaključci prvostepenog rješenja uz ukazivanje na strateški i sistemski značaj Nove željezare. Vlada Federacije pozdravila je iskazanu spremnost uprave Nove željezare Zenica za hitno otpočinjanje pregovora, te podržava uključivanje i sindikata radnika u ove pregovore. Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da će put Tjentište Foča biti izgrađen u roku od 2 godine. Istakao je da je Foča veliko gradilište i dodao da će Svjetska banka, ako ne danas, onda uskoro, dati saglasnost i bit će raspisan javni poziv za put Foča Šćepan Polje. Istakao je da s ministrima obilazi teren jer želi da vlada Republike Srpske bude sa građanima. Radnici javnog komunalnog preduzeća 6. mart Goražde za ponedjeljak su najavili štrajk upozorenja. Iz sindikata su naglasili da su razlog neredovne plate i teška financijska situacija u preduzeću. Napominju da su iscrpljene sve mogućnosti te da su primorani na ovaj korak kako bi zaštitili osnovna egzistencijalna prava radnika i njihovih porodica. Naveli su da će obustava rada zavisiti od brzine reakcije nadležnih. Veliko klizište zatrpalo je više od 10 stambenih zgrada u kineskom gradu Chongqing, ali nije poznato koliko ljudi je nestalo, dok je do sada najmanje 10 spašeno. U toku je potraga za nestalima, ali spašavanje otežava nestabilan teren i rizik od još jednog klizišta. Poremećaji su zabilježeni u snabdijevanju vodom, strujom i gasom u radijusu od 1 kilometra od klizišta. Sutra sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u Bosni, gdje se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura od 18 do 27, a dnevna do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1, sportski program. Glas Mundijala na BH Radiju 1.

20 sati i 3 minute, poštovani slušalci BH Radija 1, dobro vam veče i dobrodošli u novo izdanje emisije Glas Mundijala, 17. juli, petak, posljednje izdanje ove emisije posvećene svjetskom fudbalskom prvenstvu koje ulazi u samu završnicu ovog vikenda. Biće poznati svi pobjednici, odnosno svi osvajači medalja na Mundijalu u subotu. Za treće mjesto duel Francuska-Engleska, u nedjelju veliko finale Španija-Argentina. Mi ćemo naravno večeras govoriti o svemu onome što je iza nas, najavit ćemo sve ono što je ispred nas. Družimo se standardno do 21 sat, za to vrijeme sa vama će biti tonsko-tehnički realizator Sanjin Šakić. Ja sam Marko Tešanović, ostanite uz nas.

0: Dakle, govorimo o polufinalnim utakmicama, Francuska-Španija. Španija zaista dominirala u onoj utakmici protiv Trikolora. Mnogi, odnosno svi igrači su zaista ostavili odličan utisak, kako je sve vidio bosansko-hercegovački trener i nekadašnji selektor mlade reprezentacije Bosne i Hercegovine Slobodan Starčević, govorio u izjavi za BH Radio 1, pa poslušajmo u nastavku.
1: Pa mi možemo pričati o, da kažem, o rano dosuđenom penalu koji je opravdano dosuđen. Mi možemo pričati o ranom izlasku Salibe kao jednom od stubova francuske odbrane, ali ono što moramo konstatovati, bez obzira na to sve, Francuska je bila nemoćna u svim elementima fudbalske igre protiv Španije. Tako da poslije utakmice Deschamps je čak dao i primjedbu na suđenje, ali to sve ide u drugi plan, jer smatram da je on pokušavao prvo izmjenom u veznoj liniji, ali ja mislim da je upravo ključ te španske dominacije bila vezna linija, jer francuska vezna linija nije mogla da nađe načina da

0: preciznim pasom izađe iz njihovog pritiska, nije obezvijedila precizne lopte prema naprijed. Olise je totalno ugašen, znači nisu dolazile precizne i dobre lopte prema Mbappeu. Dembele je pokušavao, ali nije se mogao nametnuti. Pokušaj da riješi promjenama u veznoj liniji, ali vezna linija, koga god je uveo, je u stvari bila ugušena ovom aktivnom i veoma kvalitetnom utakmicom španske vezne linije. Pa mi svi stavljamo u prvi plan Jamala, koji je bio potpomognut sa Porom, ali mene Kukurelja i oduševio, mene Kubarsi oduševio, cijelo svjetsko prvenstvo me oduševljava Rodri, koji je taj osigurač, koji je taj sviper ispred zadnje linije i golman koji je bio pravi libero korektor zadnje linije i ono što je prošlo kroz zadnju liniju odbrane Španije. Oni su, znači, kako god mi pokušavali da definišemo ili istaknemo jednog pojedinca, mi ćemo na kraju reći da, a da ne zaboravim Olma, mi ćemo reći na kraju da je Španija jedan kompletan tim dobrih pojedinaca koji su sve svoje kvalitete stavili u funkciju tima i na kraju kroz ovu utakmicu i vjerovatno i kroz tempiranje forme, jer mi sad pričamo o Španiji, o superlativu u ovoj utakmici, definitivno ona je polufinalna utakmica odigrala najbolje do sada, ali je neko tempirao formu da ona bude najbolja kako se približava kraj svjetskog prvenstva.
1: Eto, dakle, o superlativima je govorio Slobodan Starčević, o reprezentaciji Španije. Podsjetimo, Španija, Argentina, veliko finale koje se igra u nedjelju od 21 sat.

Govorili smo o polufinalnim utakmicama, u narednim minutama govorit ćemo onome što nas čeka, to je prije svega u subotu, tačnije sutra od 23 sata u Majamiju na Hard Rock stadion, utakmica za treće mjesto koju će odigrati Francuska i Engleska. Francuska važila za jednog od najvećih favorita na ovom svjetskom prvenstvu i zaista su do ove polufinalne utakmice bukvalno dominirali na svakoj dok nisu naletili na reprezentaciju Španije. Sve je krenulo od one utakmice sa Senegalom u grupnoj fazi, pobjeda 3-1, nakon toga Irak, pobjeda 3-0, a nakon toga došla na utakmica protiv Norveške, pardon, 4-1, tako da su Francuzi postigli čak 10 golova u grupnoj fazi, primili svega 2. Ništa bolje nije prošla ni Švedska u 16. finala, 3-0 je bio rezultat za tri kolore, a ona ekipa koja je najviše namučila reprezentaciju Francuske, to je bio Paragvaj u 8. finala, 1-0, tjesna pobjeda, mada dominirala je Francuska i u tom meču, međutim Paragvajci jednom čvrstom igrom poprilično stvarali jak otpor trikolorima. Nakon toga četvrtfinalna utakmica Francuska-Maroko 2-0, jedna rutinska pobjeda, i onda u polufinalu prepreka u vidu reprezentacije Španije 0-2, to smo već govorili smo mnogo o toj utakmici. Kada je riječ o reprezentaciji Engleske, i njihov put trajao je do polufinala, u grupi pobjeda nad Hrvatskom 4-2, nakon toga remis sa Ganom 0-0 i pobjeda nad Panamom 2-0, nakon toga jedna tjesna pobjeda nad Kongom 2-1 u 16. finala. Zatim u 8. finala također tjesna pobjeda nad domaćinom Meksikom 3-2 i onda nakon produžetaka u četvrtfinalu također tjesna pobjeda nad Norveškom 2-1. Provlačila se Engleska nekako kroz kompletnu nokaut fazu, međutim zaustavljeni su u polufinalu od Argentine i kada je djelovalo da će uspjeti pobijediti, zaista su ga učesti odigrali sjajan finiš utakmice i triumfovali u ovoj utakmici. Dakle, sutrašnji meč između Francuske i Engleske za treće mjesto, podsjetimo, počinje od 23 sata, sudit će Valenzuela, sudija iz Venezuele. Meč se, još jednom podsjećam, igra u Majamiju na Hard Rock stadion. Staying up through the late night, 20 seconds to game time. Getting religious with it, time crossing these state lines. Working hard through the late nights, 20 seconds to game time.

Još nekih 7-8 minuta družimo se u emisiji Glas Mundijala. U nastavku govorimo o finalnoj utakmici svjetskog fudbalskog prvenstva koja će biti odigrana u nedjelju sa početkom u 21 sat po našem vremenu na MetLife stadionu u New Jerseyu. Španija i Argentina, prva i druga reprezentacija na Fifinoj rang listi, zaista nas očekuje jedan spektakl. Kada je riječ o njihovom putu do finala, evo reći ćemo, krenut ćemo od Argentine koja je grupnu fazu završila sa maksimalnim učinkom 9 bodova, Argentina Alžire 3-0, nakon toga pobjeda nad Austrijom 2-0, nakon toga triumf nad Jordanom 3-1. A da, Argentina odlično igra i ove produžetke pokazala je u svim preostalim utakmicama. Dakle, prvo Argentina Zelenortska ostrvo, jedna vrlo zanimljiva utakmica, na koncu 3-2 Argentinci poveli, 1-0 Zelenortska ostrva izjednačena, 1-1 u produžecima, opet Argentinci poveli, Zelenortska ostrva izjednačila i činilo se da će sve u penale, međutim Borges autogol za konačni Argentine, Zelenortska ostrva 3-2. Nastavak turnira, osmina finala, meč protiv Egipta, činilo se da će ga učiniti tada kući, obzirom da su Egipćani vodili sa 2-0, međutim od 80. minute 3 pogotka je postigla Argentina i potpuno preokrenula. Sličan scenario bio i u naredne dvije utakmice, prvo četvrt finala protiv Švajcarske, 3-1 otišao meč u produžetke, bilo 1-1 u regularnih 90 minuta, međutim Argentinci u produžecima rešili pitanje pobjednika. Već smo spominjali taj polufinalni meč sa Engleskom, gubili su Gaučosi do 86-7 minute i onda postigli dva pogotka, potpuno preokrenuli. Kada je riječ o Španiji, Španci nisu na maksimalnom učinku, obzirom da su vrlo loše otvorili prvenstvo i to onim mršavim remijem na startu grupne faze sa Zelenortskim ostrvima, bilo je 0-0. Nakon toga sigurni triumfi nad Saudijskom Arabijom, 4-0 nad Urugvajem, 1-0, onda je krenula šestnestina finala, pobjeda nad Austrijom 3-0, u osmini finala poklekao je Portugal sa 1-0, onda četvrta finale savladana je Belgije 2-1 i u polufinalu savladana Francuska rezultatom 2-0. Ono što je zanimljivo, Crvena furija primila samo jedan pogodak, što i zaista svrstava u totalne fenomene, bar kada je riječ o ovom prvenstvu. Finalni duel sudiće Slovenac Slavko Vinčić, dakle odlučila je FIFA, velika čast pripala je Slavku Vinčiću da sudi finale svjetskog prvenstva između Španije i Argentine u nedjelju u New Yorku. Biće to treća Vinčićeva utakmica na Mundijalu, pošto je prethodno dijelio pravdu i na mečevima Brazil-Maroko, koja je završen 1-1, Jordan-Alžir 1-2 i Meksiko-Ekvador 2-0. Njegova odluka, koja je privukla najveću pažnju do sada, svakako je bila ona da isključi Ekvadorca Pjera Hinkapija zbog onog Viniciusovog pravila koje igračima zabranjuje da rukama prekrivaju usta kada se obraćaju protivniku. Vinčić već godinama važi za jednog od najboljih evropskih sudija, zbog čega je 2022. svirao finale Lige Evrope između Eintrachta i Rangersa, a 2024. i finale Lige šampiona u kojem je Real Madrid savladao Borussiju Dortmund. Ugledu u međunarodnim organizacijama, prije svega UEFA, na čijem je čelu njegov zemljak Aleksandar Čeferin, nije pokvario ni onaj skandal iz 2020. godine kada je u Bosni i Hercegovini priveden tokom one policijske racije. Sjetit ćete se naravno svi o čemu se tu radi. Međutim, vratimo se na ono što je Vinčić postigao na zelenim terenima. Argentini je sudio samo jednom na otvaranju mundijala u Kataru, kada je Saudijska Arabija šokirala Gaučose pobjedom od 2-1. Bio je to posljednji poraz Argentine na svjetskim prvenstvima. Španija je sudio 5 puta, ni jednom nije izgubila, a igrala je i protiv rivala kakvi su Italija, Francuska, Kolumbija. Pomoćne sudije na meču bit će Tomaš Klažišik i Andraž Kovačić, dok će u VAR sobi glavni biti Njemac Bastian Dankert. Svakako, ovo je bila velika čast za Vinčićev tima. Na društvenim mrežama mogli ste vidjeti onaj video kada je u suzama zaista Vinčić dočekao ovu informaciju. Kada je riječ o ovom svjetskom prvenstvu, još par onih važnih i zanimljivih informacija. Postignuto je 296 golova, taj broj uključuje sve golove nakon 101 odigrane utakmice, što daje prosjek od oko 2,93 po utakmici. Turnir je već oborio rekord po ukupnom broju golova u odnosu na prethodna prvenstva, dijelom i zato što se prvi put igra s 48 reprezentacija i 104 utakmice. Najviše
pogodaka pala je u zadnjih 15 minuta regularnog vremena, čak 77 golova, što je više od četvrtine svih pogodaka na prvenstvu. U drugom poluvremenu postignuto je oko 35% više golova nego u prvom, a kada je riječ o listi strijelaca, i tu će biti zanimljivo ko će ponijeti nagradu Zlatna kopačka. Lionel Messi 8 golova, Kylian Mbappe također 8 golova, Haaland ima 7, naravno tu je priča završena, a oni koji još mogu ugroziti ovaj vodeći dvojac, to su Jude Bellingham i Harry Kane sa po 6 golova. Ovo je prvo svjetsko prvenstvo sa 48 reprezentacija i 104 utakmice, pa je vrlo izgledno da će ovaj oboreni rekord po ukupnom broju golova na jednom mundijalu i dalje biti oboren, obzirom da su dakle ostale još te dvije utakmice. Još jednom podsjetimo, sutra sa početkom od 23 sata po našem vremenu duel za treće mjesto Francuska-Engleska, a onda u nedjelju od 21 sata veliko finale svjetskog fudbalskog prvenstva u kojem se sastaju Španija i Argentina. A mi smo ovom informacijom evo došli i do kraja još jednog izdanja emisije Glas Mundijala, ne još jednog nego posljednjeg za ovu sezonu, obzirom dakle da smo dočekali tu završnicu svjetskog prvenstva. Sa vama smo se družili svih ovih evo mjeseci kusur dana koliko je trajao ovaj velelepni turnir. Nadam se da ste uživali posljednji Glas Mundijala uoči ove finalne utakmice i utakmice za treće mjesto. Za vas su realizovali tosko-tehnički realizator Sanjin Šakić, ja sam Marko Tešanović, vi ostanite dalje u Stala se PH Ranijedan.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BK Radio 1 sportski program, subota 18. i nedjelja 19. juli. Provedite i ovaj vikend u ritmu sporta i dobre muzike. Završetak svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Teniski turniri, aktualni rezultati, prilozi dopisnika. Sve na jednom mjestu, sve u ritmu sporta. Slušajte BK Radio 1 i budite u centru sportskih zbivanja. Subota 18. i nedjelja 19. juli. Emisije Ritam sporta na BK Radio 1.
2: Ne gasite BHRT.
3: sat, radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. U kantonalnom sudu u Sarajevu danas je održano ročište za određivanje pritvora Adnanu Lokvančiću, osumnjičenom za ubistvo majke i brata u Krasnici. Ročište je obilježilo neprimjereno ponašanje osumnjičenog, zbog čega je u jednom trenutku udaljen iz sudnice. Tužilaštvo i odbrana saglasni su da će psihičko stanje osumnjičenog biti potrebno utvrditi neuropsihijatrijskim vještačenjem. Sud će odluku o prijedlogu za određivanje pritvora donijeti naknadno. Pacijent mlađe životne dobi koji se gušio u bazenu u Prnjavoru primljen je danas na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banja Luci i priključen na respirator. Iz UKC-a je rečeno da je pacijent nakon dijagnostike hospitalizovan na odjeljenju intenzivne njege klinike za dječje bolesti i da su sve dalje prognoze preuranjene i neizvjesne. Proces strateškog dijaloga Sjedinjenih Američkih Država i Srbije otvoren je danas u Vašingtonu. Susret američkih i srbijanskih zvaničnika otvorio je državni sekretar SAD-a Marko Rubio. Uoči održavanja sastanka, ministar vanjskih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je da će biti potpisana dva memoranduma o saradnji i razumijevanju u oblasti energetike te saradnji u oblasti obrazovanja. Iransko ministarstvo energetike pozvalo je građane da smanje potrošnju električne energije zato što je elektroenergetska mreža pod opterećenjem zbog američkih napada na energetsku infrastrukturu na jugu. Dodatni problemi i opterećenje elektroenergetske mreže su i ekstremne vrućine koje su pogodile tu zemlju. Sutra sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u Bosni gdje se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom.

0: večernji program Radija Bosne i Hercegovine.
1: U jednoj od ranijih emisija govorili smo o tome kako su članovi Dua Tu Čelos, Luka Šulić i Stjepan Hauser, nakon planetarnog uspjeha odlučili da se okrenu solo karijerama, da se malo odmore od stalnih putovanja i turneja na kojima su proveli 7 godina, danas ističu da će kao Dua Tu Čelos uvijek postojati i dalje raditi na novim projektima, a trenutno su odlučili da se posvete svojoj prvoj ljubavi, klasičnoj muzici. Pa je tako violončelist Luka Šulić objavio svoj prvi solo album Vivaldijeva 4-godišnja doba, koji je snimio u Rimu sa prestižnim orkestrom Nacionalne akademije Santa Cecilia pod vodstvom maestra Luigija Piovana. Ovo je prvi put u historiji muzike da je ovo čuveno Vivaldijevo djelo, koje je u originalu napisano za violinu i orkestar, aranžmanski prilagođeno za violončelo i orkestar. Album je već dobio pozitivne ocjene i kritike i publike, a našao se i na prvom mjestu Billboardove liste tradicionalnih klasičnih albuma. U nastavku iz ovog ciklusa poslušat ćemo Zimu.

Čuli ste Zimu, koncert iz četirigodišnja doba Antonija Vivaldija u izvedbi Luke Šulića, orkestra Santa Cecilija i dirigenta Luigia Piovana. Tokom snimanja ovog albuma Šulić je saznao da mu se rodila kćerka prije planiranog termina, stoga i ne čudi što je album prožet posebnom emocijom. Poslije snimanja Šulić je ovaj CD posvetio svojoj kćerki Hani. A mi ćemo poslije Zime poslušati koncert poznatiji pod nazivom Proljeće.

Luka Šulić je rođen u Mariboru 1987. godine. Sa 5 godina počinje učiti svirati violončelo, a sa 13 je išao u Varaždin na časove kod profesora Krešimira Lazara. Zatim upisuje glazbenu akademiju u Zagrebu, gdje studira u klasi profesora Valtera Dešpalja. Odlazi u Beč na predavanja kod profesora Reinharda Lacka. Studije nastavlja i završava na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu kod profesora Matsa Lidstorma. Svjetsku popularnost je stekao obradama popularnih pjesama, izvodeći ih sa svojim kolegom Stjepanom Hauserom. Danas se ime Luke Šulića svrstava među virtuoznija imena izvođačke umjetnosti. On je i sa novim albumom, koji je objavio za izdavačku kuću Sony, pomjerio granice tradicionalnih snimaka Vivaldijevih koncerata, poznatijih pod nazivom Četiri godišnja doba. On je ovo remek djelo barokne literature oplemenio svojom interpretacijom. A mi ćemo za kraj ovog izdanja emisije Zvukopis čuti još jedan stavak iz ovog čuvenog ciklusa Poslije zime i proljeća dolazi i ljeto, u izvedbi čeliste Luke Šulića, orkestra Santa Cecilia i dirigenta Luigia Piovana. Tonska realizacija Boris Pavlović. Emisiju uredila i vodila Sheila Vatrenjak.

0: 22 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, vijesti dana. U studiju su Dragica Iliktarević i Nina Hodžić.
1: Dobroveče. Desetine hiljada smrtnih slučajeva u Europi zbog ekstremnih vrućina. Toplotni val stigao i u Bosnu i Hercegovinu.
0: Radnici toplane Zenica i danas izašli na protest.
1: Snažan zemljotres u Meksiku osjetio se i u Gvatemali.
0: Bosna i Hercegovina vice prvak svijeta u sjedećoj odbojci.
1: I sutra sunčano i vruće. Ekstremne vrućine ovog ljeta odnijele su oko 10.000 života u 5 zemalja Europe i Centralne Azije.
0: Podaci su to Svjetske zdravstvene organizacije, koja također navodi da je više od 200.000 ljudi preminulo od ekstremnih vrućina u posljednje 4 godine. Samo u Belgiji je zabilježeno oko 2.000 smrtnih slučajeva više nego što se očekivalo tokom toplotnog talasa u junu i početkom jula. Toplotni talas stigao je i u Bosnu i Hercegovinu, a za više regija izdato je narandžasto upozorenje.
1: Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine ponovo je ukazala na potrebu reforme izbornog zakona BiH te pune i dosljedne zaštite prava hrvatskog naroda kao konstitutivnog, uključujući legitimno predstavljanje i stvarnu jednakopravnost u svim institucijama i na svim nivoima vlasti. Predsjednik Biskupske konferencije i vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić rekao je nakon redovnog zasjedanja u Banja Luci da je riječ o stavu koji Katolička crkva u Bosni i Hercegovini zastupa godinama, a koji proizilazi iz socijalnog nauka crkve.
2: Vi dobro znate da je u prošlosti jedan od osnovnih razloga, pa i onih manjih ili najvećih nesporazuma, proizlazio iz činjenice da ljudska prava, i bilo pojedinačna, bilo kolektivna, nisu bila poštivana. Stoga je to poštivanje prava i dostojanstva ponajprije stvar pravde, stvar morala i stvar etike, ali i stvar potrebe, pogotovo u složenim društvima. Bosna i Hercegovina je složeno društvo i to ne treba ponavljati.
0: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom do sada je zabilježila 38 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu. Najveći broj prijava odnosi se na preuranjenu izbornu kampanju, zloupotrebe javnih resursa i plaćenog oglašavanja, te zloupotrebu djece u političke svrhe. Centralna izborna komisija do sada je izrekla 4 sankcije od ukupno 14.000 maraka po prijavama koalicije pod lupom.
1: Radnici preduzeća Toplane Zenica ponovo su se okupili na protestu, upozoravajući na neizvjesnost isplate plata i sve težu situaciju u preduzeću. Račun Toplane je blokiran, a dugovanja usložnjavaju rješavanje problema. Iz grupacije Pavgord, koja je većinski vlasnik Toplane, ranije je poručeno da će plate biti isplaćene nakon što grijanje izmiri dugovanja prema ovom preduzeću. Slušamo gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, predstavnika radnika Nermina Šišmana i predsjednika sindikata radnika Nove željezare Zenica Rašida Fetića.
3: Pare postoje. Ja sam danas radnicima ponudio, ako hoćete danas ja ću platiti. Ali ja sam programirao po 500.000 do početka sezone da ljudi imaju plaće. Jel, ako danas uplatim, odmah će banka njemu skinta, to je on u stvari i rekao. I šta će onda ovi radnici, neće ništa.
4: Radnici će prihvatiti da sačekaju odgovor na ovu ponudu koju je gradonačelnik dao vlasnicima Nove željezare, znači da otkupi cijeli dug i daje im još 10 miliona. Problem je što su iz Nove željezare stava da bez uplate cijelog duga grijanja nama plata neće biti. A druga stvar, volja i želja gradonačelnika da se taj dug plaća na više rata i da se ovi radnici tako imaju platu do grijene sezone.
5: Ja apsolutno nemam razloga da vjerujem ni jednoj ni drugoj strani, jer Nova željezara isto ima dužna prema Toplani, a taj dug nije nastao u maju, taj dug nastao od novembra. Znači svjesno su pravili dug prema svima da bi bila sad ova potraživanja kakva jesu.
1: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo saopćilo je da je pokrenulo sve postupke iz svoje nadležnosti povodom navoda koji se odnose na sigurnost i dobrobit djeteta u privatnoj predškolskoj ustanovi Bambini i Hadžići.
0: Upravnom odboru ustanove dat je rok od 10 dana za razrješenje direktora. Zatraženo je izjašnjenje ustanove pokrenut stručni i zatražen inspekcijski nadzor. Održan je sastanak sa članovima porodice čije je dijete prema njihovim navodima psihički i fizički maltretirano u ovom vrtiću, te kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo dostavljena dokumentacija i informacije. Dječakov otac podnio je krivičnu prijavu protiv ministrice Naide Hote Muminović i drugih za, kako navodi, zataškavanje slučaja.
1: Preventivna zdravstvena zaštita u kantonu Sarajevo bila je tema okruglog stola koji je održan u okviru zajedničkog programa Akcelerator rodne ravnopravnosti koji sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Organizatori su istakli da zainteresovanost građana za preventivne preglede raste, ali i da je adekvatna edukacija od posebnog značaja, jer maligne bolesti više nisu tabu tema u društvu. Govore ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Hasanović i predsjednik udruženja oboljelih od raka prostate Federacije Bosne i Hercegovine, Sead Sefić.
6: Ulaganje u prevenciju nije trošak, već najbolja investicija za zdravstvo, zdravstvene sisteme i zdravstveno stanje stanovništva. Kanton Sarajevo zadnjih par godina ulaže puno prevenciju u smislu preventivnih programa. Krenuli smo sa tri uobičajena karcinoma, mi smo prihvatili preporuke Evropske komisije, uvrstili svih pet karcinoma, karcinom grlića materice, karcinom dojke, kolorektalni karcinom i po prvi put karcinom prostate i karcinom pluća. Još nisu sve zemlje Evropske unije ni ispunile to, mi to već dvije godine radimo, nastavljamo i ove godine. Od prošle godine smo dodatno uvrstili na zahtjev preporuku prije svega udruženje pacijenata od melanoma, udruženje doktora i euromelanoma i šesti karcinom, screening na melanom.
7: Od kad smo formirani 22. godine pozivamo i direktno smo uključeni u preventivne programe testiranja. Ono što se desilo 22. godine, tabu, tema, raka, prostate, sad je to nešto sasvim deseto, što znači da prevencija pokazuje rezultate, da svjesnost o problemu raka prostate primjera radi, a i ostali karcinoma je vrlo bitna da bi osvijestili i preventivno reagovali. Rano otkrivanje, ključ izlječenja.
1: Vlada Brčko distrikta usvojila je odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći penzionerima za 2026. godinu, a za tu namjenu iz budžeta je izdvojeno 1.470.000 maraka.
0: Sredstva planirana za ovu namjenu prema dosadašnjim pokazateljima dovoljna su da obuhvate sve korisnike koji ispunjavaju propisane uslove, a mogu se realizovati do 15. januara naredne godine, odnosno do isteka budžetske godine za koju su odobrena.
1: Članovi porodica žrtava genocida i predstavnici Organizacionog odbora za obilježavanje genocida u Srebrenici obilježili su 31. godišnjicu zločina na stratištu Godinjske njive u Trnovu. Na ovom mjestu su 1995. godine pripadnici paravojne jedinice Škorpioni iz Srbije ubili šestoricu Bošnjaka iz Srebrenice. Za zločine na području Trnova osuđena su šestorica bivših pripadnika Škorpiona i dva bivša rukovodioca službe državne sigurnosti Srbije. Opširnije Marko Vuković.
8: Zločin nad šestoricom civila bošnjačke nacionalnosti pripadnici Škorpiona snimili su kamerom. Tokom suđenja Slobodanu Miloševiću 2005. godine snimak je objavljen, nakon čega je obišao svijet. Jedan od ubijenih bio je Juso Delić, a njegov brat Sevdalija kaže kako je brata na snimku teško prepoznao zbog činjenice da je bio teško premlaćen.
9: Ja sam njega prije jedno sat i po morda te zasiri, tad sam ga vidio, međutim kad sam gledao taj snimak, znači ja sam skamenjen bio, jer sam ja zamišljao sebe da sam ja mogao biti među tim 5-6 momaka, jer sam ja isto sve to preživio. Znači ja ga nisam prepoznao, međutim posle preko DNK analize ustanovljeno iz košulje koju je on imao na sebi da je njegova košulja.
8: Posmrtni ostaci žrtava na lokalitetu Godinjske bare pronađeni su 2006. godine prilikom izvođenja građevinskih radova. Porodice žrtava i danas su ogorčene jer i dalje nema spomen obilježja ubijenim Srebreničanima na Godinjskim barama. O ovom problemu govorila je predsjednik udruženja žene Srebrenice Nura Begović.
10: Ovo je privatno vlasništvo i nekako ne može baš u avli ovdje, ali nekako je donesena bila odluka da se negdje tamo Ivan Pute jeste, ali još nisu se sve usaglasili i to je teško i bolno. Zašto to ide sporno? Jako je to bolno. drugačije opet kad postoji ta ploča.
8: Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu pravosnažno je osudio bivše rukovodioce službe državne bezbjednosti Srbije Jovicu Stanišića i Franka Simatovića na po 15 godina zatvora za udruženi zločinački poduhvat u 6 opština u BiH, među kojima je i zločin u Trnovu. Za zločine na području Trnova presudom Višeg suda u Beogradu iz 2007. godine četvorica nekadašnjih pripadnika paravojne jedinice Škorpioni osuđeni su na ukupno 53 godine zatvora, dok su dva pripadnika ove jedinice u Hrvatskoj osuđeni na po 15 godina zatvora. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
0: Američka vojska izvela je još jedan niz napada na ciljeve u Iranu, dok je Iran napao ciljeve u Siriji. Saobraćaj kroz Hormuški more uz potpuno je prekinut, a Iran i dalje poziva jemenske Hute da blokiraju i prolaz kroz Crveno more. Bijela kuća odbacila je navode da je bio dogovoren sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, a navodi o mogućem sastanku dvojice lidera izazvali su veliku pažnju, posebno zbog osjetljivih tema u odnosima SAD-a i Izraela.
1: Američki geološki zavod smanjio jačinu zemljotresa koji je danas pogodio područje kod Puerto Madera na jugu Meksika sa 7,4 na 7,3 stepena, a za sada nema prijavljenih žrtava niti veće materijalne štete. Nakon zemljotresa izdato je upozorenje na tsunami za dijelove obale Meksika i Gvatemale. Nakon glavnog potresa uslijedilo je više naknadnih zemljotresa.
0: Veliko klizište zatrpalo je više od 10 stambenih zgrada u kineskom gradu Chongqing, ali nije poznato koliko ljudi je nestalo, dok je do sada najmanje 10 spašeno. U toku je potraga za nestalima, no spašavanje otežava nestabilan teren i rizik od još jednog klizišta. Poremećaji su zabilježeni u snabdjevanju vodom, strujom i gasom u radijusu od 1 km od klizišta. U znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti istaknutom iranskom reditelju i scenaristi Asgaru Farhadiju bit će uručeno počasno srce Sarajeva 32. Sarajevo Film Festivala. Također u okviru programa posvećeno bit će prikazana retrospektiva njegovih filmova. Farhadi se u Sarajevo vraća nakon 8 godina, gdje je 2018. predsjedavao žirijem takmičarskog programa za igrani film, a u open air programu prikazan je njegov film Svi znaju. Agar Farhadi jedan je od najcijenjenijih reditelja današnjice i dobitnik 2 Oscara.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci sa svjetskog prvenstva u Kini vraća se sa još jednom medaljom. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića osvojili su srebro nakon što su u finalu turnira u gradu Hangzhou poraženi od Irana. Doček reprezentacije planiran je za sutra na aerodromu u Sarajevu. Detalje donosi Sandro Limić.
11: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Kini, nakon što je u finalu poražena od Irana sa 3-1, još jedan klasik dvije najbolje selekcije planete viđeni u završnici turnira u gradu Hangzhou, gdje su Iranci još jednom pokazali kvalitet te savladali naše paraodbojkaše po setovima 25-21, 25-20, 20-25 i 25-16. Iranci su predvođeni sjajnim Mortezom Merzadom opravdali ulogu favorita, osvojivši četvrti set rezultatom 25-16 i time su stigli do 9. zlata na svjetskim prvenstvima, čime su potvrdili status najdominantnije reprezentacije u ovom sportu. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića na ovom turniru su upisali pobjede nad Japanom, Poljskom, Irakom, Egiptom i Brazilom, a poraženi su 2 puta od Irana. Reprezentaciji Bosne i Hercegovine je bilo 4. srebro na svjetskim prvenstvima i 8. medalja iz 9 takmičenja. Osim 4 srebra, naša selekcija imala i 3 zlata i 1 bronzu sa svjetskih prvenstava. Ukupno gledano, ovo je čak 30. medalja za naše paraodbojkaše sa velikih takmičenja. Treba dodati i da je plasmanom u finale svjetskog prvenstva reprezentacija Bosne i Hercegovine ujedno osigurala i nastup na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
0: Sutra sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u Bosni gdje se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura od 18 do 27, a dnevna do 39 stepeni.
1: Na kraju smo emisije i ponavljamo vijesti dana. Desetine hiljada smrtnih slučajeva u Europi zbog ekstremnih vrućina, toplotni val stigao i u BiH.
0: Radnici toplane Zenica i danas izašli na protest.
1: Snažan zemljotres u Meksiku osjetio se i u Gvatemali.
0: Bosna i Hercegovina viceprvak svijeta u sjedećoj odbojci. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Mirela Huković-Hodžić i Nina Hodžić.
12: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
11: Nakon eliminacije u prvom pretkolu Lige prvaka, nogometaši Banja Lučkog Borca nastavit će europski put u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Protivnik će biti moldavski Petrokub, a u večeri iza nas u istom takmičenju, uz polovičan učinak, nastupila su još dva kluba iz naše zemlje. Nakon remija rezultatom 1-1 u prvom susretu sa Inter Turkuom, ekipa Sarajeva je gostovala na sjeveru Europe i eliminisana poslije poraza rezultatom 2-1. A dobro je počelo kada je tim trenera Zorana Zekića poveo u 21. minuti. Sjajnu kombinaciju odigrali su Mikić i Keremeh. Hrvatski internacionalac je lijepo uočio ubacivanje napadača iz Gane, uputio pravovremen pas u kazneni prostor, a Keremeh u situaciji 1-1 sa golmanom domaćina ne griješi. Pogodio je donji desni ugao za 0-1. Od tog trenutka domaćin je preuzeo inicijativu, a rezultat takve igre stigao je u 59. minuti. U gužvi ispred Banićevog gola najbolje se snalazi Konteh za 1-1. Gol za konačnih 2-1, pobjedu finskog predstavnika i plasman u drugo pretkolo, postigao je Nigerijac Džepta lijepim udarcem sa 20 metara, 3 minute prije kraja susreta. Nakon utakmice, na zvaničnoj pres konferenciji, o razlozima poraza govorio je trener Bordo tima Zoran Zekić.
13: I think in this moment everything...
11: Mislim da smo uradili sve ono što je u ovom trenutku bilo moguće, ali to nije dovoljno, posebno ne na ovom nivou. Veliki problem bio je u tome što smo lako i brzo gubili loptu. Imali smo neke prilike koje nismo iskoristili, Turku svoje jeste i to je na kraju presudilo. Inter Turku je u dvomeču bilo lakše jer su u sred takmičarske sezone, a mi smo tek počeli sa pripremama prije mjesec dana. Dakle, europska priča Sarajeva za ovu sezonu završena je i prije nego je počela, a da sličnu sudbinu ne doživi i Velež, pobrinuo se napadač ovog tima Aldin Mešić. Naime, Mostarci su poslije remija u prvom susretu gostovali moldavskom Milsamiju i ostvarili minimalnu pobjedu. Jedini pogodak postigao je pomenuti Mešić. O utakmici kaže:
14: presretan sam zbog ovog gola. Idemo dalje, ovo nije kraj, pokušat ćemo se boriti još dalje, pa... vidit ćemo, nadamo se da ćemo dobiti ova pojačanja, da će se riješiti ovo što treba i da ćemo se pojačati.
11: U drugom pretkolu konferencijske lige Velež ide na predstavnika Slovačke ekipu Dunajske Strede, trener Mostaraca Ibro Rahimić.
15: Na kraju smo ipak uspjeli, pokazali smo karakter, igrači su pokazali da imaju kvalitet bez obzira što smo mi puno nas napustilo igrača, ovi momci su odradili danas vrhunski posao. Mi se očekujemo, evo vidit ćemo, vjerovatno i ako bi se skinula ova suspenzija, mogli bi onda da igraju i ovi igrači i eventualno dovedemo dvojicu, trojicu igrača i onda se ja isto mislim ako mi igramo disciplinu ono ko smo danas igrali da je teško nas pobijeti.
11: Pored Borca i Veleža, u drugom pretkolu najmlađeg UEFA-inog klubskog takmičenja priključuje se i Mostarski Zrinski, a rival plemićima bit će islandski Valur. Ovi mečevi su na rasporedu 23. i 27. jula. Ovdje treba dodati da su mostarski klubovi u prvim mečevima gosti, dok Borac dočekuje predstavnika Moldavije. Naš najbolji teniser Damir Džumhur plasirao se u polufinale teniskog turnira u Umagu. On je u trećem kolu sa 2-1 po setovima 7-6, 6-7, 7-6 savladao četvrtog nositelja iz Italije Matea Arnaldija u iscrpljujućem meču koji je trajao gotovo nevjerovatna 3 sata i 44 minuta. Pretjeranog vremena za odmor jednostavno nema, jer Džumhur već večeras igra polufinale, a protivnik sa druge strane mreže je slovački teniser Alex Molčan. On je u četvrtfinalu također sa 2-1 u setovima savladao Španjolca Davidović Fokinu. Turnir u Umagu je iza serije ATP 250, igra se na zemljanoj podlozi, a nagradni fond je oko 600.000 eura. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
12: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Kratki rezovi. Ki rezovi.
1: The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
0: Krat rezovi. Ki rezovi.
2: Vrag nosi Pradu 2.
3: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. Or a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
4: You still have all of it?
3: No, I gave it away.
4: What?
3: Would have been a bit much for a newsroom.
4: This is you.
3: Oh!
4: Who gives away Chanel? You are here to help us through our current scandal.
5: Click, click, click, click, everywhere.
4: But I did not hire you, and all I need to do is bide my time until you fail. Won't you take the train, dear?
5: Might show up late, might be on time. Just wait, I'm coming.
3: I'm going to make something of this job.
4: You could write a book. The definitive Miranda Priestly expose.
6: May the bridges I burn light my way.
4: Wait, wait. Hope that's not what you're wearing to the dinner. That's all.
7: Cindy, we need that. The Brunello Cucinelli pants. Love those. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
2: Niti je Vrag nosi Pradu najzabavniji film ikada, niti je najgora filmska bljuvotina. Jasno je da se gotovo svakodnevno javljaju besmisleniji naslovi iz Hollywooda, ali isto tako dosta njih možda i zaslužuje veću pažnju od ove komedije o modi. Ovaj drugi nastavak filmskog hita nije dakle ništa posebno pokvario u odnosu na original, kako to globalna kritika tvrdi, niti je donio puno toga novog. Istina je da je Vrag nosi Pradu dva reditelja Davida Frankela gotovo na istoj razini kao i original, sa boljim ili lošim segmentima. Ovo je dakle jedan od rijetkih filmova o modi u savremenom Hollywoodu i zaista nema mnogo smislenijih, i to jeste njegova istinska vrijednost. U nastavku se uspješna novinarka Andy igraje Anne Hathaway, nakon što je na kraju originala dala otkaz u modnom časopisu Runaway, koji nemilosrdnom rukom i dalje vodi vražica Miranda Priestly, igraje Meryl Streep, vraća na mjesto zločina. U Runawayu se nije mnogo toga promijenilo i Miranda i dalje mrzi cijeli svijet osim naravno mode, a njen prvi pomoćnik Nigel, igra ga Stanley Tucci, ostao je jednako šarmantan i nježan. I nedostaje tek Emily, igra je Emily Blunt, koja je u međuvremenu napustila Runaway i postala ona koja odlučuje u modnom brendu Dior. Dakle, uprkos zaista originalnim i zadivljujućim

s obzirom da je u originalu određivala cjelokupni narativni i rediteljski koncept. Isto tako, u velikoj mjeri je oslabljena snaga glavnog lika, koja je poprilično skrajnuta i čije su vragolaste osobine ovaj put raspodijeljene na sve ostale, dok je centralna pokretačka funkcija pripisana još aktivnijoj pa i šarmantnijoj Andy. Nasuprot ovoga mora se priznati da se u ovome nastavku osjeća veća društvena angažovanost i autoironija, te samocinizam u okviru modne zajednice, u koju su prodrli raznorazni milijarderski idioti zavisni od umjetne inteligencije i napredne plastične estetike, pa je vrlo lako prepoznati neke od aktuelnih, odvratno bogatih parova. Modni svijet je pak ostao, ako ne jednako, onda i još arogantniji i samozaljubljeniji kao malo koja umjetnička ili poslovna zajednica u modernom dobu. Treba zaključiti da film zaista funkcioniše u svome narativnom okviru, da je siže jasan i dosljedan, te da sve na koncu pronađe svoj dramaturški smisao. Tako da gledanje ovoga filma zaista neće niti intelektualno naškoditi bilo kome, niti će pretjerano oduševiti bilo koga, ali može poslužiti kao donekle opušteno kino iskustvo.

umjesto smrti. U ovoj intimnoj operi, zasnovanoj na ličnom iskustvu autorice, operska raskoš i teatarska spektakularnost su okrenute ka unutra, odakle se nastoji osloboditi potisnuti osjećaj, a ono u dramskom obliku neizrecivo prepustiti pjevanju, koje opet tragično lišava patetičnog, koje stvarnost pretvara u san, koje nastoji pronaći nešto umjesto smrti, a da to nije sama prolaznost života. Ako bi se pokušalo opisati to nešto od čega u konceptu polazi i u čemu u konačnom idejnom smislu teži ova opera, onda se uz napomenu o stilskoj repetitivnosti dramskog, muzičkog i zvučnog višeglasja mora zapitati. Stepenice koje vode na svjetlost, miris mora koji ostaje iz dima, zapisivanje posljednjih dana, blenderi koji pjevaju cveklu, pjesma od boli, orkestar protiv umiranja, teatar za vječno. Nadmećući se i nadopunjujući se međusobno, dramatuški, ritmički i mizanscenski, zasebni elementi, motivi i ideje ove opere stvaraju jedno scensko suglasje u teatarskoj čekaonici, u kojoj se možda čeka fizička smrt, ali tamo čekanje taj konačni ishod pretvara u nešto sasvim drugo, u opjevavanje ljekovitog dnevnika, u suočavanje sa neizdrživom boli, u vječni dijalog između kćerke i majke, u kojem će se izmjenjivati nerazumijevanje, strah i ljubav, sa pronađenom slikom jedne žene koja se možda sklanjala u stvarnom životu, ali koja će u ovome teatarskom ostati prisutna zauvijek. Odmah na početku postaje jasno zašto je ova priča morala biti ispričana na ovaj način. Zato jer se neke riječi, neki razgovori i neke situacije ne mogu izreći. Njih je nemoguće presjedati u istom obliku i neophodno ih je izmjestiti iz stvarnosti kako bi postale univerzalno uzvišene, a opet postale intimne, lične, jedine. Glumci svoje glasove posuđuju osobama i likovima koji predstavljaju okolinu za majku i čerku i koji su određivali pojedinačne situacije u ovom posljednjem dijelu majčina života. Svojim prisustvom, trećom glasom, centralni lik majke oživljava Minka Muftić, zadržavajući ga u fizičkoj boli, a odvajajući ga od prolaznosti života, te stvarajući ga u međuprostoru između sjećanja i osjećaja. Nešto poput duše, odvojene od tijela, koja se kreće kroz prizore vlastitog života. Veliki glumci, nekada šutnjom i bez pomicanja, kažu i pokažu puno više. Majka je najviše voljela more i dok čeka najmanji mogući val u snimljenom audio sjećanju koje odvaja glas od tijela, na vrhu stepenica se javljaju dimni valovi prema kojima se majka u svojim mislima penje, a zapravo nad ljudskim naporom osvaja stepenicu po stepenicu, već iznemogla od borbe sa bolešću. Takvim stepenicama se majka penjala u svojim posljednjim šetnjama ka konačnom smiraju, onim istim koje se za života pretrčavaju i preskaču u srci sa vremenom. Ali ona će u svojoj bajkovitosti, a u saradnji sa kompozicijom, libretom Jelene Novak, koji će prilagoditi Nejedine riječi, dirigentom Fuadom Šetićem i njegovim orkestrom ili ansamblom Blenderi, koji će gotovo neprimjetno mijenjati ritam i tempo, ne dozvoljavajući stagnaciju, uniformisanim, a simbolističkim i sugestivnim kostimima Armina Čosića, koji su u jednom trenutku morske plave uniforme zaradili se umpa lumpaste, a u drugoj su to sestre, doktori i doktorice, nutricionisti i nutricioniskinje, koreografijom i scenskim pokretom Emira Fezića, sa hodom smrti i plesom radosti, bez pomjeranja i transformacije, postati i stepenice za recimo Vilija Vong. U odmjerenom odnosu predstava će dosezati bolne vrhunce, a onda će bježati u apsurd svijeta u kojem ni smrt nije dostojanstvena. Od baroka preko džeza do popa i elektronske muzike, uz live zvučnu kulisu, mehaničku i pulsirajuću, tuga će tako ostati izvan patetičnosti, a banalnost na rubu komičnosti. Već od samog početka sa glasom iz ofa i propuhom koji podiže bijelu zavjesu ili bolesničku plahtu, dok majka prolazi bolnim koracima i izgubljenim prisustvom, predstava postaje san, sjećanje se dijeli na prizore, a smrt postaje nešto drugo. Ne postaje život, naravno, jer ova opera niti jednog trenutka ne odustaje od same smrti,
I dok je majka izbjegavala izreći ono od čega umire, prolazni i stalni glasovi iz njenih posljednjih dana će naglas pjevati o raku i smijati se strahu u lice. U ime majke, a za sve. Uporedo nastajati će slika jedne žene, koja se izvinjavala saputnici u avionu kada je morala u toalet, koja je voljela svoju kosu, koja je bila vjernica. Potom, sa približavanjem smrti, sve njeno će prelaziti na kćerku, ljubav prema kuhanju, pažljivost za biljke, razumijevanje vjere u Boga i meditativnost abdesta, te smisao namaza, a možda i more. Jer ne treba zaboraviti da je radni naslov komada Cijedila sam cveku. To sugeriše perspektivu autorice koja je smrt majke željela spoznati kroz vlastitu bol i borbu, kroz trenutak kada je od fizičke i psihičke iznemoglosti molila Boga da njena majka umre. Uloge se mijenjaju, majka će postati dijete, ćerka roditelj i tako će i ostati posle ove smrti. Roditelji koji umiru nisu roditelji, oni su djeca. Nakon što je predstavila svoj rediteljski put i autorsku sklonost ka modernizaciji opere i njenim sjedinjenjem sa dramskim i književnim, Irena Popović-Dragović je ponovno pokazala kako dekonstruisati operu, ali je opet zadržati u izvornom obliku. Mudar i sada već prepoznati autorski potez jeste ponovo podjela i okupljanje ansambla sa suptilnim glasovima koji neće preuzimati pojedinačnu pažnju od gledatelja, ni lošim, ni najboljim pjevanjem. A tu je naravno i angažman operne pjevačice Amile Rakić, koja će voditi naprijed kada treba, osvajati prostor kada je najvažnije, povlačiti se kada je previše. Isto tako će po potrebi istupati Nikolina Vujić, koja će, kao da je upravo stišla sa brodvijske scene, u svoje vrstim popetidama širiti uspostavljeni univerzum i u njemu povezivati majku i kćerku pjesmom Nothing Compares to You, kako možda nikada u stvarnosti ne bi bile povezane. Postaje jedino utisak da ideja o dramatičkoj strukturi, ili barem samo metaforičkoj, tri godišnja doba od kojih proljeće nikad ne stigne, nije u potpunosti iskorištena i da se podrazumijevala više nego što je to trebalo, kao i sam naslov o tri boje cvekli. Na kraju svega ili na početku svega neće se moći mnogo toga, jer sve što se kaže ili poželi može zazvučati uopšteno ili patetično, pa je možda najbolje odmah nazvati nekoga kome možeš reći.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Jula 1870. godine na Prvom Vatikanskom koncilu usvojena je proglašena dogma o papinoj nepogriješivosti. Papina nepogriješivost je dogma u katoličkoj teologiji prema kojoj papa ne može pogriješiti u pitanjima vjere i moralnog nauka kada govori ex katedra. To ne znači da on kao osoba ne bi mogao pogriješiti ili biti grešan, već se ta odluka odnosi isključivo na svečano izjavljivanje određenih teoloških i moralnih nauka. Do sada su se pape samo jedanput poslužile tom odlukom, kada je proglašena dogma o uznesenju blažene djevice Marije na nebo, što je bio sadržaj vjere već u prvoj crkvi, o čemu svjedoče spisi iz drugog vijeka, kao i zajednička predanja katoličke i svih pravoslavnih crkava. Ova doktrina dogmatski je definisana na Prvom Vatikanskom saboru 18. jula 1870. godine. Josip Juraj Strossmayer bio je jedan od najzapaženijih protivnika papine nepogriješivosti i tom se prilikom istakao kao vičan govornik, održavši čuveni trosatni govor protiv ove dogme, poslije kojeg je s manjom skupinom biskupa napustio Rim, ne htijući, poput biskupa koji su kasnije osnovali starokatoličku crkvu, glasati protiv papinog prijedloga. Bio je motivisan željom za poboljšanjem odnosa s pravoslavcima s kojima je živio u svojoj biskupiji, a ne doktrinalnim razlozima. Saborsku konstituciju kojom se proglašava nova dogma 1872. godine objavio je u svojoj biskupiji, što je značilo i njegov konačni pristanak. Sve protestantske i sve pravoslavne crkve odbacuju papi pravo na poglavarstvo nad crkvom, te samim tim i nepogriješivost. Sveti Atanasije Atonski bio je vizantijski monah koji je osnovao manastir Veliku Lavru na Svetoj Gori, a u pravoslavnoj crkvi se svetkuje 18. jula. Prije nego što je postao monah, bio je učenik u školi retora Atanasija u Carigradu, kod kojeg je neko vrijeme radio i kao nastavnik. Zamonašivši se, više godina je proveo kao pustinjak. Osniva Veliku Lavru i postiže sjajne uspjehe kako u izgradnji manastira, tako i u privlačenju monaha u njega. On je uveo kinovijski sistem na Svetu Goru, po kojem monasi upražnjavaju poslušanje i život u zajednici, umjesto dotad preovladavajućeg pustinjaštva. Proglašen je za sveca nakon smrti oko 1000. godine. Sveti Atanasije Atonski je rođen u Trapezuntu oko 925. godine u bogatoj porodici, a na krštenju mu je dato ime Avram. Nakon što je rano ostao siroče, usvojila ga je i podigla jedna monahinja. Na lokalitetu Melana, gdje je bila njegova pustinjačka ćelija, 961. godine počinje sa izgradnjom manastira. Podigao je najprije veliku crkvu posvećenu svetom Jovanu Krstitelju, a 963. i glavnu manastirsku crkvu posvećenu blagovijestima presvetoj Bogorodici. Život i rad u manastiru on je regulisao kinovijskim tipikom koji je sastavio po modelu starih palestinskih manastira. Atanasije je sahranjen u crkvi svetih 40 mučenika, jednoj od 36 crkava Velike Lavre, i kasnije je priznat za sveca. Velika Lavra, izvorno posvećena blagovijestima presvetoj Bogorodici, u 15. vijeku je posvećena svetom Atanasiju Atonskom.
0: Religijski kalendar. praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar. Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: BK Radio 1, vaš medijski servis.

0: 23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Adnanu Lokvančiću, osumnjičenom za krivična djela ubistva majke i brata u Hrasnici u noći s 15. na 16. juli. Mjera pritvora mu je određena zbog opasnosti da bi moglo doći do ponavljanja krivičnog djela i zbog uznemirenja javnosti. Odbrana zbog ponašanja osumnjičenog traži neuropsihijatrijsko vještačenje, s čim se slaže i tužilaštvo, ali također tvrdi da Lokvančić nije imao motiv za ubistvo majke i brata. Nakon incidenta koji je nedavno uznemirio sarajevsku javnost, kada je grupa mladića u tramvaju napala dvojicu maloljetnika zbog navodnih navijačkih obilježja, iz tužilaštva kantona Sarajevo 18-godišnjem učesniku ovog nasilničkog čina određen je pritvor, dok je drugi 16-godišnji napadač smješten u odgojni centar. Prema navodima očevidaca i prijavi podnesenoj MUP-u kantona Sarajevo, grupa od 5 do 6 mladića okružila je dvojicu maloljetnika u tramvaju, te ih protiv njihove volje pretresala i maltretirala. Povod su navodno bila navijačka obilježja jednog od dječaka. Jedna osoba utopila se u rijeci Savi danas u mjestu Ostojićevo kod Bijeljine, potvrđeno je iz policije. Po zaprimljenoj prijavi odmah su na lice mjesta izašli policijski službenici kao i pripadnici civilne zaštite, saopćeno iz policijske uprave Bijeljina, a potraga za tijelom je u toku. Više detalja bit će poznato naknadno. Više od 50 kuća uništeno je u požaru u blizini Dramena na jugu Norveške, dok se vatrogasci uz pomoć helikoptera bore s vatrenom stihijom koju otežava snažan vjetar. Za sada nema izvještaja o poginulim ni nestalim osobama. Požar je zahvatio stambeno naselje s kućama u nizu, a u gašenju učestvuje najmanje 60 vatrogasaca, dok dodatne snage stižu iz okolnih regija. U pomoć su poslani helikopteri koji učestvuju u gašenju požara iz zraka. Policija evakuisala stotine stanovnika, dok se požar rastavio širiti i prema okolnoj šumi. Uzrok požara za sada nije poznat. Sutra sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u Bosni, gdje se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura od 18 do 27, a dnevna do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1 predstavlja Denro Selection. Denro Selection. Projekti muzičkih producenata nove generacije spojeni u jedinstveni mix.
2: Denro Selection Music Show.
1: Aktuelna klubska i festivalska muzika sa svih strana svijeta. Denro Selection na BH Radio 1.
3: Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Denro Selection. Za vas smo pripremili mix koji sadrži projekte vodećih mladih producenata savremene elektronske muzike, među kojima su Dom Dom.

0: 24 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobroveče. Danas ispraćaj tabuta iz identifikacionog centra Šejkovača. Laburisti potvrdili Burnhama za svog čelnika, otvorili mu put za premijerski položaj. Na aerodromu u Sarajevu doček reprezentativaca BiH u sjedećoj odbojci u popodnevnim satima. Danas sunčano i vruće, u Bosni mogući pljuskovi. Iz identifikacionog centra Šejkovača danas će biti ispraćeni tabuti s posmrtnim ostacima žrtava iz posljednjeg rata koje će sutra biti ukopane u memorijalnom centru u Kamičanima u sklopu obilježavanja godišnjice stradanja žrtava ratnih zločina počinjenih 1992. godine na području Prijedora i Doline Sane. Ove godine konačni smiraj pronaći će 5 žrtava, 3 s područja Sanskog mosta i 2 iz Prijedora. Kod željezničke stanice u Sarajevu sinoć je pronađeno tijelo jedne osobe, potvrđeno iz operativnog centra MUP-a kantona Sarajevo. Ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo konstatovala je smrt. Mrtvozornik je utvrdio da je riječ o prirodnoj smrti, rečeno je iz operativnog centra MUP-a kantona Sarajevo. Preduzeće vodovodi i kanalizacija najavilo je radove na vodovodnoj mreži u naredna 3 dana, počevši od danas. Tokom vikenda vršit će se radovi u sklopu redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, a normalizacija u vodosnabdjevanju očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. U ponedjeljak gotovo cijeli grad neće imati vode ili će biti smanjen pritisak zbog zasebne planske intervencije na glavnom transportnom cjevovodu. Ovaj zahvat je tehnički zahtjevan, stoga je VIK uputio apel građanima za razumijevanje i strpljenje tokom izvođenja radova. Sve je spremno za održavanje 52. internacionalne turističke Una regate od 22. do 25. jula. Una regata donosi 4 dana druženja, više od 80 km plovidbe, 3 kampa i brojne prateće sadržaje koji će povezati najatraktivnije lokacije uz rijeku od izvorišta do Bosanske Krupe. Poručeno je ovo na preskonferenciji održanoj u Bihaću, na kojoj je predstavljen program manifestacije, plan plovidbe, sigurnosne i organizacione aktivnosti kao i prateći sadržaj. Govore premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić i vede direktora javnog preduzeća Nacionalni park Una Amir Kosović.
1: Naša Una regata nije samo turističko-sportski događaj, ona jednostavno predstavlja, da kažem, simbol života uz jednu rijeku koja je naše najveće bogatstvo, koja je nas okuplja. Svako u svom segmentu da odgovori, znači i kroz ona mala gazdinstva, i kroz gastro ponudu i svaku drugu ponudu koju imamo, da pokažemo to naše krajiško gostoprimstvo i da svaki učesnik Una regate ponese onu najljepšu sliku.
2: Ove godine je akcent na sigurnosti zbog povećanog upita, očekivanog velikog broja gostiju. Želim isteći da su sve relevantne službe vezano za sigurnost i ove godine sa nama. Govorimo o civilnoj zaštiti, o SOS-u, o našem MUP-u, o specijalnoj jedinici uz dodatak Gorske službe spašavanja.
0: Američka centralna komanda pokrenula je novi talas udara na Iran 7. noć za redom. U saopćenju je navedeno da su udari osmišljeni da nastave sa degradacijom iranskih vojnih kapaciteta po uputstvu vrhovnog komandanta. Iran je pokrenuo masovne napade na položaje kurdskih separatističkih grupa na području Sulejmanije u autonomnoj regiji Kurdistan na sjeveru Iraka. Nakon udara uslijedile su snažne sekundarne eksplozije što upućuje na detonaciju uskladištenog naoružanja. Britanska laboristička stranka objavila je da je Andy Burnham potvrđen za njenog vođu. Očekuje se da će Burnham, bivši gradonačelnik Velikog Manchestera, biti imenovan premijerom u ponedjeljak, nakon što Keir Starmer formalno odstupi u skladu s utvrđenim postupkom.

0: Doček reprezentacije Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci koja se vraća sa svjetskog prvenstva održanog u Kini gdje je osvojila srebrnu medalju i osigurala plasman na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine planiran je za danas na međunarodnom aerodromu Sarajevo. Dolazak ekipe očekuje se oko 13 sati. Po dolasku reprezentacije bit će održana preskonferencija na kojoj će se javnosti obratiti članovi stručnog štaba i reprezentativci, osvrnuti se na nastup na svjetskom prvenstvu te govoriti o ostvarenim rezultatima i narednim izazovima. Danas sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u Bosni gdje se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura od 18 do 27, a dnevna do 39 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, emisiju uredila Nina Hočić.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.

smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Izvještavamo objektivno, radimo profesionalno, odgovaramo javnosti. Povjerenje je naš temelj. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Radio 1. U svakom kutku svijeta. Uživo preko interneta. www.phrt.ba

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.